0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

за първи път чух тази банда, си помислих каква готина смес от нов американски рок ала Strokes и британско инди, а всъщност Ice Age са датска група от Копенхаген, създадена през 2011 от ученици в последния клас на гимназията. Вече обаче са пораснали и сега слушаме неща от шести албум на Ice Age, For Love of Grace and Hereafter. В него има 12 супер енергични парчета, продуцирани от самите тях, записвани на един дъх, с спартански аранжименти и грабващи мелодии.

френски босиран сол от Тилайо. Mama Gave Me The Will от последния му албум Outsider, който слушахме неотдавна в Мега Час. Наред сега са северноирландците Kneecap.

постпънк или пънкиращ денс рок. Има много определения за пучкачещия ударен саунд на тази американска банда от Сиатъл, Telehealth. В мега час пускам неща от техния втори албум Green World Image. Telehealth са доста нови, създадени са през 22-ро от съпрузите Alexander Attitude и Kendra Cox, и двамата пеят и свирят на синтезатори. В бандата има още трима — бас, китара и барабани. Песните на Telehealth, колкото и радостно да ви звучат, са всъщност социална критика на консуматорството, стресовото ежедневие, скъпото здравеопазване, изкатаването на данъци от големите корпорации, както се пее именно в тази песен Donor Country.

Трескавия ритъм на постпанкарите Telehealth. Усещам, че имаме нужда от лека доза готин сол, облечен като гараж рок. Тези образи са на надминати майстори на именно такъв хибрид. The Jim Jones All Stars.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

усилените китарни импресии на Барри Кадоган. Това бяха Little Barry с Talk It Up, Like It's Wanted от новия албум Gravity Freeze. Пренасяме се сега в нежния, носталгичен свят на Bleachers, които в това парче си спомнят как някога са пиели алкохол, легнали на покрива на нечия къща с поглед вперен в звездите.

американците Bleachers с Upstairs at Els, песен за поркана вечер на покрива с приятел. Ето още едно парче от Everyone for 10 Minutes, новия албум на Bleachers, изцапаната слабина на рокля Dirty Wedding Dress.

Cost of Inaction, цената на бездействието, насечения постпънк на Telehealth. Радваха ни днес заедно с Ice Age, с Brown Horse, Kneecap, Bleachers и Little Barry. Ей, да имате страхотна седмица. Дочуване от Лондон. Това беше мегачаст с Андрей Владов. Последното парче днес е на Brown Horse. Come Back Loading.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Тангра метал шок.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра метал шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

можеше ли изобщо някой изобщо да допусне в разгара на седмицата Разслеер по радиото друго начало на специализираната ни екстремна програма. Но всъщност, освен постоянно Слеер, тук днес имаме и две други важни теми. Новите албуми на британските зверове Cat and Drowned и на нашия най-любим канадски приятел Девин Таунсенд. Също и различни диаманти в програмата наоколо, като например ето тази композиция от предстоящия да излезе след няколко часа нов солов албум на огромния Шейн Ембъри, басистъра на Napalm Death, и в едни моменти и в брухерия Bridge to Resolution.

Ето сега музика и от предстоящия нов албум на американската металкор банда от Connecticut, 100 Demons. Парчето се казва Meat for the Beast. Злоба. Ярост. Meat for the Beast.

Cat Enthroned се завръщат с този свой чисто нов студиен албум с много дългото заглавие The Corpse of a Titan, A Lament Long Buried, 7 години след предишното им произведение. Всъщност, това е общо седмия в тяхната дискография и след първата композиция Spirits Stir Within Our Ancestors' Tombs продължаваме с The Arcane Golem. Hecate Enthroned се от района на Ливърпул, Мърсисайд, и успяват да комбинират ловко вече толкова години, 33, умело елементи на дет и блек метала. Първоначално името им беше Аметист. След малко ще говорим за Hecate Enthroned, име, което те възприеха през 1995

Години наред имах приятели, които очевидно незапознати с древногръцката митология се чудеха какво е Хеката. Всъщност, това е богиня, свързана с Луната и се свързва не само с фазите на Луната, но и с нощните тайни, магиите, духовете и така наречения троен кръстопът. Хеката е богиня на магията, на магиосничеството, на нощта, на луната, на духовете и, разбира се, на некромантията. Пътува с колесница, между другото. Хекатен Траунд в своя мистицизъм сега ни представят две страхотни композиции от новия албум Deathless in the Dryad Glade, а преди това Steed of the Steel Water. Ето, точно това парче сега се движи. Те са общо шестима. Половината са уелсци, всъщност. Другата са англичари.

Трябва да прочетем с уважение имената на тези шестима мъже. Джо Стемпс, звукари, двамата китаристи Найч Денън и Анди Милнс, на басе Дилан Хюз, пиано и всякакви клавишни инструменти Пит Уайт и барабаристът Мат Холмс. Хекат енд Троун с песен от техния страхотен нов албум The Corpse of a Titan сега, с заглавие The Boreal Monastery. И след това ще завършим пътешествието си в този мрачен свят с композицията Into a Veil of Endless Snow в Тангра Metal Shock. По първото единствено независимо рок-радио в България.

Slayer, с всичка сила. А сега, крайно време е за нещо, което Девин Таунсънд определя за работата, труда, произведението на своя живот. The Moth, един изключителен албум, който стана факт преди броени дни –

Още през 2017 започва да работи по този толкова мащабен свой проект Нощната пеперуда. Сега ще чуем за главното произведение, което е минута и 46 секунди. Ще минем през Ode to My Eye, Enter the City, се къси интерлюди, за да стигнем до мащабната Covered by Causes.

Има една песен, която за нашите служатели изпъква от този нов дълъг Девин Таунсънд и това е Home at Night, защото тя все така участва в класацията Tangra Top 40. Преди да стигнем до нея обаче, нека слушаме Орион и междинната Stay There.

фантастично. Home at Night. Втората част на албума на Девин Таунсънд предлага различни версии на някои от тези песни, така да речените The Afterlife варианти. Преди да чуем как звучи Home at Night в такъв The Afterlife вариант, нека да приемем това, което слушахме преди малко, пак в Afterlife вариант, композицията Orion.

Разбира се, еднократно слушане на този толкова монументален труд на Девин Таунсънд е напълно невъзможно, защото практически е продукция, която продължава 2 часа и 20 минути. Изцяло трябва да се потопи в него продължение на седмица 2, за да разбере къде точно стои това в вселената на този велик луд, в най-добрия смисъл на думата, човек. Сега почти към края на днешната ни среща в Tangram Metal Shock, песен от предстоящия нов албум на една от най-яките doom metal банди на Америка, Chemis от Денвър, щата Колорадо. Този албум се очаква след няколко часа. Тази песен от него, Beneath

И разбира се, започнахме, разсякохме шоуто по средата с Slayer. В седмицата на тези титари няма как да не завършим Tangra Metal Shock с Slayer, защото, както беше казал не чак толкова старият мадрец, Том Арая е нашият Елвис. Бъдете здрави, пазете се, но все пак се радвайте с пълни шепи на живота. Това е краят на Tangra Metal Shock, където всъщност, освен Slayer, главните герои бяха Hecaten Traunt и Devin Townsend. Вали. Разбира се, че вали. А на 6-ти и ние ще се постараем да гърми и да трещи по радио Tangra Mega Rock, както обикновено. Домът на Slayer по нашите зели. Хайде!

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радиошоу на Тангра Мега Рок.
1: Мол Върбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Тангра Мега Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

нали не сте забравили защо се казва този велик албум на Yes така? Просто това е каталожния му номер на издателя Atlantic. Не успели да измислят нищо по-оригинално, твърдят тези велики музиканти. Молвър Баров започна обаче малко по-рано с Landlight Symphony на Канзас. Здравейте, скъпи приятели! Продължаваме с още велики песни. Rush Closer to the Heart, след това и Lucky Man на Emerson, Lake & Palmer.

0: жестока класическа песен на The Hollies, Long Cool Woman in a Black Dress. Няколко по-различни песни предстои да ви предложим сега на Mad Season, Крис Корнел и Deftones. Междувременно стана почти точно 12:30.
1: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

На 10 юни отбелязваме рождената дата на Ким Дийл, позната от Breeders. Също така и преди това с Pixies, с които през 88 година, когато е само 27, издават страхотния албум Surfer Rosa. Ето, това е първата песен в този албум, казва се Bone Machine. Преди това сами разпознахте Mad Season, Chris Cornell и Deftones, нали?

седмицата. Хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото.

Не знам защо, може би и се заблуждавам, но Донован остана малко в страни от масовата мания на българските ферове към музиката на 60-те години. А Донован, този шотландски музикант, Донован Филипс Лич, е съществена част от подготовката на пънк атмосферата на 60-те години. Например, ето този албум Sunshine Superman излиза през 1966, когато всъщност има цяла една година до тези първи два големи фестивала за епохата и цели три практически до Woodstock. Албумът започва с заглавното парче Sunshine Superman.

познавам до някъде, знам как да ви дръпна интереса допълнително към това издание. Ще го направя като ви кажа, че тук на китара в местата записали в... не знам защо тръгна това парче. Защото албумът е записван и в Америка, а някои от нещата в Англия. Тези, които са записвани в Англия, на китара свири Джимми Пейдж. Той преди да свири в и да участва в създаването на Led Zeppelin, разбира се, има достатъчно интересна музикална кариера, но така или иначе, всъщност, Донован успява да не само да се впише в цяла категория британски и американски фолк-рок и чист фолк, но и става много близък приятел, не само с Битълс, но и с Брайан Джонс, с Джоан Байез. Практически твърди се, че Донован през 1968 е човекът, който учи Джон Ленън на този фингерпикинг, стил на свирене на китара. Сред музикантите, които участват в неговите записи като съпровод, са цялата група на Джеф Бек, също и не просто Джимми Пейдж, но в някои от записите чуваме и барабаните на Джон Бонъм, и бас, и някои клавири на Джон Пол Джонс. Наистина, преди да станат популярни в света като Led Zeppelin, но има и нещо друго, което е много важно, че Донован, със начина по който изглежда, създава до голяма степен представата за това как изглеждат хипитата в края на 60-те години. Още едно парче от този страхотен негов албум казва се Season of the Witch.

причините Донован, особено с началото на пънк вълната, да е обект на медиен присмех, е това, че всъщност той успява да оцелее. Ще ви кажа след малко какво се случва с Донован в по-нови времена, но е факт, че колкото и добре да си прекарва знаменитата епоха на сексуалната революция, на наркотиците, на пиянството и на създаването всъщност на хубава музика, Донован успява наистина да се измъкне горе-долу чисто цялата тази история. А пък песента Season of the Witch, която чухме току-що от този негов албум Sunshine Super от 1966, е напълно възможно да сте я чували в друг вариант, защото тя има страшно много кавари. Говори за времената, когато хипитата ще започнат да стават богати. Една от причините, поради която пък някои хипита станали богати, не харесват и се правят, че тя не съществува. Една от най-яките песни тук се казва The Trip, пътешествието. Знаете, че пътят, наследен от битник поетите на Америка и митичното пътуване до Денвър, Джак Керуак, той е малко по-рано, но се усеща много силно в цялата философия на хипи вълната.

Да, в онези години често го сравнява, включително и музикантите от Beatles твърдят, че е напомнил по нещо на Боб Дилан. Дори има такъв елемент, избираш Донован или Боб Дилан, както избираш Rolling Stones или Beatles. Но през лятото на същата тази 1966, когато излиза този албум негов, Донован става първият високопрофилен, както го наричат британската преса, ние можем да кажем разпознаваем от обществото, английски не, защото той е шотландец с ирландски корени, британски музикант, който е арестуван от полицията за притежание на канабис. Нещо, което ще стане не всеки дне, вие ще се случва едва ли не всяка минута в следващите години в края на 60-те. Донован продължава, разбира се, своето присъствие в сферата и до ден днешен. Има дори негова работа с Рик Рубин, големият американски продуцент, продуцирал всичко от Slayer до Beastie Boys, а пък в личния си живот Донован има две деца от манекенката Ерит Карл, американката. Това са Донован Лич, който е музикант, и Айоне Скай, която пък е актриса, след което нов брак с Линда Лоренс, от която има още две деца, Астрела и Ориол. Може би си спомняте Ориол, дъщерята на Донован, която имаше дълга и шумна връзка с Шон Райдър от любимите ни Happy Mondays. По-скоро любимия ни Шон Райдър от любимите ни Happy Mondays. Така и да че, може би е важно да подчертаем, че Донован е човекът, който усинови и стана втори баща на сина на Брайан Джонс. Джулиан Брайан Джонс Лич. И така, още едно парче от този негов толкова важен албум. Парче, което е популярно по няколко причини. В интерес на истината, в крайна сметка, то се оказва, че не е написано от него. Казва се The Fat Angel, а е написано от музикантите от Mamas and the Papas. Но в него става дума за Jefferson Airplane. А самите Jefferson Airplane две години по-късно ще запишат собствена версия. Става дума за ето тази песен. The Fat Angel. Това е нещо като музикален портрет на Сан Франциско от онази епоха.

най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото.

0: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевар Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
1: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинение и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruitMix в Facebook и на телефон
4: 0-3-8-227-224.
5: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
7: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
8: Предаването «Рок-н-рол». Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Една от новите песни от новия албум на страхотните Small Men. Междувременно, вчера трябваше, но нещо не се получи, затова днес ще чуете радиоверсията на нашата среща с Камен Арипиев в Кедъра. Нашия Кедър в последния епизод от току-що завършилия сезон на моят плейлист. А пък сега, не знам дали прочетохте много смешната новина за едни измамници, които в Русия се представяли за Анжин де Пуатрин, изключително популярната, мистериозна, много технична канадска банда, за която говори целият свят. Е, хванали ги? Ето ги. Анжин де Пуатрин, което на български се превежда като Агира Пекторис. Парчето Фабиенк.

0: Mega Rock. Radio. 20 години Тангра. Mega Rock.
1: 24 часа на ден.
0: Музиката, която всички ние обичаме.
1: Tango Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
0: Мон Барбанов.
1: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
0: Мон Барбанов.
1: Цели 4 часа по радиото.
0: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
0: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
1: Заповядайте в мола за забавления
4: на Тангра Мега Рок.
0: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
1: Мол Варбаров.
0: Универсалното радиопредаване.

0: Roses. Така започна втората част на Мол Върбанов днес в сряда. И ще продължи с радиоверсия нашата среща с Кедъра от телевизията. Камен от телевизията. Кръгли 60 отпразнува неотдавна Камен Алипиев, повечето от които отдадени на баскетбола и на спорта по принцип. За много дълго време на екрана на българската национална телевизия, която той нарича свой дом по стъпките на баща си Цветан и майка си Маргарита. И двамата работили години наред в нея. Днес Алипиев е все така спортен журналист и коментатор, предимно на свободна практика и с свободно мнение не само по спортни, но и обществени, културни, политически и житейски теми. Ето го сега, за първи път от доста време насам, отново по БРТ, за да пофилософстваме за музика в моят плейлист.
1: Камене, здравей!
2: Здравейте, господин Върбанов!
1: Така ли ще си говорим?
2: Не, разбира се.
1: Здравейте, господин Алипиев.
2: Би било ужасен грях да си говорим в учтива форма след толкова години.
1: Ще бъде потресаващо лицемерие. Да. Най-малкото, но телевизията по принцип е изкуство, което не е чуждо на този тип театралност.
0: Но, Камере, какво ще гледаме днес?
2: Ами, нещо с което се опитах да предизвикам себе си, да предизвикам и теб, с неща, които може би не са тези, които ти знаеш, че аз най-много харесвам през живота си. Но ако трябва да правя плейлист, мисля, че аз всеки ден бих направил различен плейлист, защото никога не съм харесал това, кое ти е топ 3, кое ти е топ 5, кое ти е топ 10. Еди кой си ли е най-великия спортист или някой друг, дали да кажем сравнението между Майкъл Джордан и Леброн Джеймс и Уилт Чемберлейн в баскетбола, защото това само по себе си някакси те ограничава. А пък особено когато говорим за музика, света на музиката е необятен, феноменален, изключителен. Това е, може би, най-великото нещо, което човешкия интелект и цивилизацията са успели да постигнат в своето, както се вижда, малко регресивно развитие в последните години. И точно заради това ще се опитам с тези 10 музикални изпълнения някакси да разкажа някаква история, започвайки още от, може би, от самото начало, от момента, в който музиката за мен стана нещо изключително важно в живота.
0: След това относително лаконично въведение, нека започнем с Петата симфония на Бетховен.

0: Един от най-смешните вицове за това как римляните си поръчвали 5 бири. Защо започнахме точно с петата симфония на Бетовен, изпълнение на Берлинската филхармония под диригентството на световния Караян?
1: Херберт фон Караян. Защото любовта към музиката при мен е зародена от баща ми Цветан Алипиев, за когото това беше най-великото музикално произведение въобще в историята.
0: Знам те аз, малка нощна музика.
1: Да. И той беше човек, който свиреше чудесно на китара. Може би тези три китари, които са в общия ни план, олицетворяват наличието на три китари в нашата къща.
0: Бе, ти очила са с задно виждане.
1: Аз специфика съм израснал по студията.
0: Камен бърка ударението умишлено.
1: Това е едно наистина феноменално произведение, което заедно въобще с други класически изпълнения, също така с феноменалния бас на Борис Христов, бяха някакви икони в домашната фонотека на стария грамофон. И баща ни адски много държеше неговите синове да се запалят по музиката. Дори беше измислил някакъв изключително странен сигнал, който той беше единственият човек на света, който можеше да свири, който също беше от Бетовен.
0: Тия семейните подсвирквания.
1: Да.
0: Ей, верно, че имаше такова нещо.
1: До ден днешен ми е забит в главата, но не мога да го възпроизведа. И точно заради това, пък, освен всичко друго, да намигнем леко и на нашия приятел Велислав Стоянов, един от най-близките ни хора.
0: Тромбониста на републиката.
1: Защото това е първото голямо музикално произведение, първата симфония, в която тромбона играе толкова голяма роля. И това е едно революционно нововъведение в музиката на Бетовен по времето на писането на тази пета симфония.
0: Сега като се сещам ти колко много приятели имаш и ако почнеш на всеки от тях да му отдаваш дължимото, ние няма да си тръгнем преди четвъртък.
1: Няма да стане това. Би ми се искало наистина, но няма как да го направим. И това е малко дори да използваме чистата българска дума downgrade, общо взето тук нататък на всичко друго, което може би ще чуем. Защото това е най-мащабното и най-солидното произведение от следващите, които имаме пред нас.
0: Когато баща ти започва да ви поизпуска с брат ти Пуми, защото вие почвате да тръгвате по свой път и да слушате по-скоро по своя музика, така ли?
1: Така е. Ние имахме по-големи съседи в нашия 49-ти блок в Дружба. И един от тях, който също има много важно влияние върху нашите музикални вкусове, е Иван Цолов, който живееше на четвъртия етаж, или на петия. Вече съм забравил, беше много отдавна.
0: Камене, ти вече не си в първа младост.
1: Да, така е. Вече съм на 60. Оттам ние започнахме да слушаме много интересни неща, които не бяха в мейнстрима на рок-н-рола през 70-те години. И аз винаги съм се надявал да намеря някакви общи музикални вкусове с баща си, да имаме повече допирени точки, независимо от това, че той ни водеше много отрано в зала България. Ние сме слушали очудващо, когато ни види човек, едва ли може да си го представи, изключително много класическа музика в най-ранна детска възраст. Включително сме заспивали на балкона на зала България по време на концерт.
0: Това го вярвам.
1: Да, в който прашката филхармония бичи здраво Шостакович. И така, лека по лека, ние се разделихме малко с Алипи, не сме слушали никой една и съща музика, имаме общи неща, но аз под това влияние започнах да слушам страшно много всякакъв прогресивен рок, кажем, първите неща на Pink Floyd, неща като Шесте жени на Хенри VIII или The Tales from Topographic Ocean, свързани с Yes и Rick Wakeman. И така стигнахме и до Emerson, Lake and Palmer и техния потресаващ троен албум Welcome My Dear Friends to the Show That Never Ends. Ladies and Gentlemen, Emerson, Lake and Palmer, и там започваха едни тресни, но за да не дразним зрителите с такива неща, съм избрал друга песен, но да кажем, че това, както и някои други мои любими неща, абсолютно не бяха възприяти от баща ми. Сега казва се това, че наистина е някакво много сериозно влияние има баща ми върху мен и върху цялото ми развитие, затова говорим като че ли толкова много за него. Затова сега отиваме на едно по-лирично, по-приятно и спокойно място, въпреки че нашето извратено чувство за хумор в вече по-късната ни тинейджерска възраст и когато някои от нас станаха студенти, следващото парче беше кръстено по един не особено изтънчен начин с Селавив.
0: Такъв е животът, твърдият Емерсън, Лейк енд Палмър.

0: Историята за раждането на тази песен е разказвана неведнъж в това предаване, така че не смятам да се връщам към нея. Песента е на Лейк.
1: Да, песента е на Лейк.
0: Нека тръгнем в неочаквана посока. Лейк значи езеро. Да се върнем към твоите спомени за тренировките по гребане на брат ти Алипи на езерото в Панчарело.
1: Аз нямам такива спомени. Защото аз през това време играх баскетбол. Моите спомени са по-скоро общите приятелства с гребците, с които той в края на гимназиалното си образование учеше в спортното училище на ЦСКА. Хора, които бяха неизменна част от големия български национален отбор по гребане и с които по-скоро сме вършили си страшни магарии, но за сметка на това оттам също се зароди една огромна любов към гребане. Тук в мен също един британски супер академичен спорт, в който битката между Оксфорд и Кембридж продължава да бъде един от символите не само на гребането, въобще на спорта.
0: Те се състезават и в един друг спорт.
1: Да, те се състезават и в друг спорт, който всички знаем кой е. Той е ръгби. Естествено, заради спортните британски традиции. Така че по-скоро спомените ми са свързани, да кажем, с използвах всяка възможна минута по време на моите ходения на летни олимпийски игри, за да отида на канала и да гледам състезанията по гребане. Ще отидам не на езерото в Панчарево тогава, като искаш такъв спомен, на езерото в Сидни, когато друг велик британец, сър Стивън Редгрейв, трябваше заедно с неговия партньор Матю Пинсън да спечели петата си поредна олимпийска титла. Той тогава беше на 37 години, вече беше диагностициран с диабет и дори тогавашният председател и президент на Международния олимпийски комитет Хуан Антонио Самаранч претърпя много тежка лична загуба, съпругата му почина, той летя до Барселона, за да участва в погребението, да си вземе последно с Богом с нея, но се върна специално за награждаването на Редгрейв и Пинсънт, заради огромното уважение, което изпитваше към тях, към тази пета поредна титла на Стивън Редгрейв и четвърта поредна на Матю Пинсънт. Това доведе до една от много малкото снимки в живота ми с супер гига известен спортист. Много рядко си позволявам да навлизам по този начин в личното пространство на когото и да било. Алипи ми беше поръчал автограф, аз му подарих снимка
0: твоя
1: на Камен и Стивън Редгрейв. И той ми каза: идиот, аз ти поисках автограф, тази снимка ще среже на две, защото тебе те виждам всеки ден.
0: Нали си чувал и кавър версията на френския Елвис Джони Алиде на песента «Се лави», там да. Той пее «Тон пи», т.е. уви, такъв е живот.
1: Да.
0: Нека продължим с Джон Андерсън и Вангелис. Да.

0: години наред съм чувал как хора, привидно интелигентни, ги наричаха Йони Вангелис.
1: Йони Вангелис, да, това... Има много неща такива с имената, ние често спорим за това, които са приети, може би, благодарение на някой радиоводещ или на някаква лоша транскрипция. Всъщност, дори много хора все още казват Дейвид Бауи.
2: Вместо Боуи.
0: Моите лични разследвания...
1: Заради Ян Андерсън от Jethro Tull?
0: Да. И Джон Андерсън от Yes. Между другото, връзката на Вангелис и Джон Андерсън датира много преди те да започнат да работят заедно през 1974, когато Рик Уейкман напуска Yes. Вангелис участва в прослушване, но те избират Патрик Морас.
1: Патрик Морас избират тогава, да.
0: И все пак успяват да издадат 4 албума. Тази песен е от трети. Аз, между другото, съм от предишния. Приятелите на Мистер Кайро.
1: The Friends of Mr. Cairo, което там има това самото парче, The Friends of Mr. Cairo е изумително.
2: Започва шпионски.
1: Да, много шпионски, имаме включени стрелба от автоматично оръжие и какво ли още не.
0: А защо тази италианска песен?
1: Italian Song, която е първата песен на този трети албум, за който ти говориш, е точно най-после дългото търсене на допирани точки доведе до това. Слушам си Private Collection вкъщи. Italian Song е изключително нежна, тя е на практика предимно вокална. Вангелис е доста отдолу в това парче. И тогава стаята на вратата се отвори, влезе Цвета на Липиев и каза: какво е това? И аз му пуснах целият албум. When the Night Comes е следващото парче, също изключително готино. И това беше мир и дружба, приятелство. Най-после имахме нещо, което музикално да свързва различните епохи, в които сме родени и живеем, защото в крайна сметка баща ми е от епохата на старите градски песни, все пак той е роден през 1925 година. И в крайна сметка това беше избухването и нашата допирана точка и любовта към Вангелис се зароди. Естествено, след това той искаше да слуша и други неща и на Вангелис. По този начин дори се примири, когато му казахме за Aphrodite's Child и това сътрудничество между Вангелис и Демис Русър, когато той не харесваше заради много големи газъри и треперещия глас. И това
0: той
1: беше...
0: като блеене на овчици.
1: Да, но също така велика музика, супер интересна и авангардна.
0: Между другото, Джон Андерсън, певецът на Yes и в този проект, е висок само 1,65 м и много искал да бъде футболист в Ланкашир, в мястото, където е роден. Днес той е много голям почитател на Манчестър Юнайтед, но тъй като сме в навечерието на световното първенство по футбол, в нашето студио единственият човек на планетата, познал при предишното резултата от матча Дания-Австралия, ще ти задам много къс въпрос. Кой ще стане световен шампион по футбол?
1: Винаги, когато идва световно първенство по футбол, аз залагам на емоциите и на любимия си отбор и винаги казвам Германия, независимо от това, че никак не съм убеден, че те имат най-големите шансове за това.
0: Но няма да продължим нито с Рамштайн, нито с Scorpions, с Earth, Wind and Fire.

0: Включването на Earth, Wind & Fire по принцип е поклон към всички огромни фънк групи, които аз изключително много харесвам, да кажем Average White Band или да не знам, Cool and the Gang, които не са толкова фънки, понякога имат диско, или пък към моите побратки ми от Акага.
1: Е, ти им беше менеджер.
0: Които да, имахме много интересни приключения и те тази година ще празнуват с чудесно турне своята 35 годишни, да.
1: 35 фънки години.
0: Да. И
1: 4 концерта.
0: И това е една от причините Earth, Wind & Fire да присъства тук, но същевременно After the Love Has Gone е най-готината им лирична песен, в която участва една от главните фигури в Чикаго, Бил Чемплин. Също така един от продуцентите, пред които аз стоя много мирно, и това е The Hitman, Дейвид Фостър, който е работил с кого ли не, като започнеш Чикаго, Earth, Wind & Fire и минеш през много кънтри звезди, Майкъл Бубле, и стигнеш до Селин Дион и Андреа Бочели.
1: Той има 16 награди грам.
0: Да, включително и с Григор Димитров, защото You're the Inspiration, написано парче от Дейвид Фостър, го има в изпълнение на Томи Хас, Роджер Федерер и Григор Димитров на пианото, естествено Дейвид Фостър. Така че аз исках да комбинирам тук в цялата тази история няколко, за да мога да мина през това парче, през цяла една епоха, може би, ако това не звучи прекалено силно в своето развитие. Още повече, че един от най-силните ми спортни спомени, в смисъл не спортен, спомен, който през спорта съм получил, е матч на звездите в NBA през 1998 година. Той беше в Нью-Йорк и два дни преди матча, даже три. Матча беше в неделя, концерта беше в четвъртък. Имаше невероятен концерт в Madison Square Garden Theater, който е зад голямата зала, с капацитет горе-долу, колкото зала едно на НДК. И на сцената излезе един човек с готина бяла коса и очила, който каза: някои от вас ме познават, някои не ме познават, но аз се казвам Дейвид Фостър, ще бъда вашия домакин тази вечер. И ако не знаете кой съм, аз съм написал ето това и започна да свири Earth, Wind & Fire на Чикаго. Басиста беше Нейтън Нис, штрайха беше от Нью-Йоркската филхармония и беше нещо изумително. И аз някакси се пристрастих към Фостър, а той е допирната, сливащата точка между две велики групи, каквито са Чикаго и Earth, Wind & Fire. И е време пак да кажем, тромбонистът на Чикаго не е българин.
1: Но пък Дейвид Фостър е канадец.
0: Да.
1: А създателят на играта баскетбол
0: също е канадец.
1: Гледай ти какво съвпаде.
0: Да, той също е канадец, въпреки че е създава в Съединените американски щати. И съвпаденията са страшно много, когато започнеш да се замислиш и без да си суеверен или без да вярваш някакви предопределения на съдбата, изведнъж се оказва, че адски много неща се преливат, защото същия този канадец, доктор Джеймс Нейсмит, последната му треньорска работа е в университета на Канзас, където вече над 30 години се подвизава в същото това градче Лоренс, нашия много близък на мен безценен приятел, съученика ми от първи клас, когато познавам повече от 50 години, Иво Иванов. И благодарение на него аз съм ходил на Божий гроб, защото като човек, който целият му живот почти е баскетбол, аз съм ходил да прочета паметта на човек, който ми е дал, може би, едно от най-важните неща в живота. Адски много са тези съвпадения. Едно от най-интересните, свързано с доктор Нейсмит, е, че той е единственият тренер на университета в Канзас, който има така наречен лузинг рекорд, т.е. неговата кариера има повече загуби, отколкото победи.
1: Ние сега няма да се смеем, с изключително сериозни и задълбочени изражения ще гледаме Alan Parsons Project и I in the Sky.

0: Pie in the Sky на Alan Parsons Project. Преди да поговорим за това изключително произведение, нека да отдадем дължимото и на това, което трябваше да е тук, но го няма, защото просто няма професионално, официално, законно видео.
1: Трябваше тук да бъде Edge of Midnight на Miley Cyrus и Stevie Nicks, за да бъде почет към великолепните, феноменални жени вокали в популярната музика и в рока. Stevie Nicks е икона, която аз боготворя от още когато за първи път се сблъсках с Tango in the Night в началото на 80-те години, с нейната изумителна бленда. А пък Miley Cyrus е едно момиче, което тръгна от странна героиня от сериал в Хана Монтана и се разви изумително и прави такива неща, че дори само да чуем това, което направи с Металика, можем да разберем за нейната мощ и по този начин да кажем супер са и Леди Гага, и Пинк, и още много момичета, които правят невероятна музика, въпреки че някои от тях са подценявани и са обявявани за второкласни актриси. А това Edge of Midnight е едно парче, което е комбинация между песен на Miley Cyrus и Edge of 17 на Fleetwood Mac. А когато говорим за Fleetwood Mac, самата комбинация между Stevie Nicks и другата певица Кристи Макви, това направо си стана точно в това вариант една супер семейна група заради Мик Флитвуд и басиста Джон Макви. А са едни неща, които никога няма да ми писнат да слушам. И с споменатия вече Иво Иванов и с един от нашите също най-близки приятели Пламен от Велико Търново, ние си имахме една традиция и когато не бяхме заедно, се обаждахме и си казахме: ти пусна ли си сутрешния Флитвуд Мак? Ти пусна ли си обедния Флитвуд Мак или вечерния Флитвуд Мак? И това са наистина супер готини неща, но...
0: Не, че не можехме да пуснем видео на Fleetwood Mac.
1: Да, можеш, разбира се. Можеш
0: да пуснем, добре.
1: Можеш да пуснем Gypsy, много неща можеш да пуснем, но Alan Parsons Project също е нещо, което има изключително важно значение и този албум Eye in the Sky остави, че това е велико парче, което дори създава лек конфликт между Alan Parsons и Eric Woolfson в вокала на групата, който на практика измисля цялата концепция, играйки хазард в едно казино в Лас Вегас, където камерите се наричат Eye in the Sky. И тук става дума за това как някой те гледа, нали, внимава и какво трябва да правиш. Но също така то на практика в албума и въобще то е замислено да върви с предишното парче Sirius. А Sirius, всеки дори да не знае, че това е инструментално изпълнение на Alan Parsons Project, които между другото имат велики инструментали, да кажем Hawkeye. Това парче е символа на династията на Чикаго Булс с Майкъл Джордан. И много баскетболни отбори по света, взимайки това от Чикаго Булс, използват Sirius, за да излизат на затъмнена зала преди мачовете си, включително през 2000-та година. С Тити Папазов го направихме в зала Универсиада и с Петко от Five Lights. Докарахме допълнително осветление в зала Универсиада, не можеха да се изгасят лампите. Беше доста комично, но ние имахме амбициите да направим нещо, което да изглежда както трябва и горе-долу ни се получи. Заради това, когато стана дума, че не можем да използваме видеото на песента, за която говорихме преди малко, това беше нещо, което веднага ми излезе в главата, за да можем да разкажем една такава история.
0: Не, то няма видео. Има сглобени колажи от фенове, които най-малкото, освен че са с лошо качество, но и не е законно да използваме, няма никакъв проблем да ви представим сега това изключително концертно изпълнение на Pink Floyd.

0: Run Like Hell е от стената и една от трите песни, в които освен Роджер Уотърс, в написването им участва и Дейвид Гилмор. Затова те ги използват в своите концерти след това.
1: Макар че Дейвид Гилмор напоследък каза, че има прекалено много агресия и може би негативна енергия в тази песен и може би няма да го изпълнява повече по време на концерти, но понеже стената също е един албум, който е не само музика, а защото ние ако решим да изследваме творчеството на Pink Floyd, може да пуснем тук 100 други песни и невероятни изпълнения и по-дълги. Тук има жесток риф на Дейвид Гилмор.
0: И зверски бас.
1: Зверски бас, разбира се. И също така има много готино символично значение вътре във филма, когато Боб Гелдолф играе главния герой Пинк.
0: Гологлави, облечени в черно, маршируват еднакви човеците по улиците.
1: Което е свързано и с времето, в което ние живеехме, когато излезе този албум, и затова той толкова много значи за хората от нашето поколение. И същевременно този китарен риф има зверска енергия, много е готин и парчето не е толкова дълго. Заради това избрах точно това на Pink Floyd, защото това на мен по принцип в целия ми живот е може би група номер едно. Непрекъсната битка Led Zeppelin Pink Floyd, но може би Pink Floyd малко повече. И аз държах изключително много да има Pink Floyd, а пък и тук имаме много готин преход в крайна сметка, защото ето, дойде Alan Parsons Project ненадейно. Обаче той е тон режисьора на The Dark Side of the Moon, албума, който най-дълго се задържа на върха на класацията на Billboard Top 100 години наред и който също е един крайъгълен камък в развитието на музиката. Alan Parsons може би след това набира смелостта да започне соловата си кариера и да дари с толкова много красива музика.
0: Добре, баща ви, който ви е стимулирал всъщност да плувате в света на класическата музика, не използва ли меки или твърди методи на убеждение и самите вие да станете музикант? Май нито един от двама ви не може да свири.
1: Не можем и това е може би най-голямата липса в живота ни. Винаги съм си задавал въпроса, когато се опитвам да си правя някакви равносметки, кое е нещо, с което бих заменил сегашните си занимания, които са ми донесли тази фалшива известност, за която ти говориш и някаква кариера, която...
0: Аз не казах нищо за секунда фалшива.
1: Аз казвам. И единственото друго нещо, в което другата роля, в която съм се виждал, е да бъда някакъв музикант. И на мен цялото ми житейско поведение е някакво такова. Дали да бъда добър и възпитан, или да искам да бъда нахална рок-звезда и да следвам, да кажем, невероятната искреност и всичките неща, които ни обединяват около поведението на великия бог Леми Килмистър. Така че това е нещо, което винаги е било обект на съжаление през всичките тия години и съответно обаче вече няма връщане назад. Някой друг живот, ако вярваме в това.
0: Другото нещо, което можем да извлечем от твоите думи, е, че когато видим Pink Floyd, не трябва да се изненадваме, че съвсем наблизо са и Led Zeppelin.

0: Whole Lotta Love. Ще си позволя да цитирам теб. Можехме да изберем още 100 песни на Pink Floyd. При Led Zeppelin е също така голям броят. Възможност.
1: Да, да кажем, ако искахме да бъдем много лирични, щяхме да сложим Going to California на Цепени 4.
0: Аз съм от Gallows Pole.
1: Да, Gallows Pole. Каквото и да сложим там, въпреки че цвета на Липив каже, че Robert Plant вие като чакал, няма да сбъркаме.
0: Tangerine също е велика песен. Measuring the summer's day.
1: Има и още една причина да Whole Lotta Love да бъде тук. И това е също един от моите абсолютно незаменими спортни спомени в цялата ми кариера. Това са Олимпийските игри в Пекин през август 2008 година. Следващите бяха в Лондон. Всяка церемония по закриването на Олимпийските игри съдържа сегмент на следващата церемония на домакините. Всички си помнят, че в Париж имаше цялата тази история в Лос-Анджелес с Snoop Dogg и Red Hot Chili Peppers. Тук на един дабл декър, в тези 8 минути, които се полагаха на Лондон, на покрива на този автобус, се появи Джеймс Патрик Пейдж с неговата китара, с обявение от BBC за най-великия риф на 20 век, този в Whole Lotta Love, и с него беше спечелилът британския търси талант Леона Луис, която в последствие стана доста популярна певица, с тяхната версия на Whole Lotta Love. И това беше някакво изключително избухване от моя страна. Естествено, не говорих по време на музиката.
0: Свиреше ли?
1: Но да, аз бях прав. Свирех и разказвах за Led Zeppelin 2, за тази велика музика, написана през 69-та година, която остава за всички времена. Защото всяка една церемония, която продължава понякога 4 часа, особено на откриването, на закриването малко по-малко, около 3, супер изцеждаща за хората, които са на коментаторския пулт. И ние с Боряна Тончева, с която смятам до ден днешен с извинение към всички за тази нескромност, че сме най-добрите коментатори на церемонии въобще в историята. И на откриването, и на закриването.
0: Охо.
1: Имали сме много търкания през това време, но няма значение. Винаги завършихме, когато церемонията приключи, разплакани и прегърнати, защото тези емоции наистина са неповторими и трудно могат да бъдат описани с думи, макар че ние работим с думи и трябва да можем да го направим. Та причината тази песен да е тук е не само любовта към Led Zeppelin, но и тази церемония и въобще Олимпийските игри, които за мен също съедно с музиката са една от най-великите творения на човечеството.
0: Имаш ли любим човек в Zeppelin?
1: Джон Пол Джонс.
0: Uh-huh.
1: Той е някакси лепилото. Не? Те са двете двойки в цялата история. Не? Идват студийните музиканти, феноменалния Джимми Пейдж и Джон Пол Джонс, които са свирили какво ли не по студията в Лондон. Идва този странен агент Робърт Плант, който е супер секси, и той прибира онова момчето, жена му много му се кара и казва: "Тоя Плант, не дей да ходиш, защото няма да стигнеш далече." То така и се оказа Джон Пол, пък човек е с невероятна, изключителна енергия и то с един от най-минималистичните сетове барабани въобще в рок-музиката. Но адски много винаги съм бил привързан към Джон Пол Джонс, още повече, защото и много обичам басистия. Той е мултиинструменталист, но басът в крайна сметка основният му инструмент. И защото, не да знам, аз може би винаги съм се правил на интересен. Затова коментирам баскетбол, ски, кънки, бързо пързаляне с кънки
0: от
1: и американски
0: школа, да.
1: Футбол, да, а не футбол, което е мейнстрима. Затова и това винаги съм харесвал, може би дори да се правя на интересен, неща, които не харесват толкова много другите.
0: Обаче, тук ще ми позволиш да не се съглася с теб. Защото и десетте ти предложения са най-най-висшата лига на световната музика. Тук няма никакъв пънк и андерграунд. Тук не е Джон Пол Джонс с Дем Крук Валчерс. Mm-hmm. Но това е съвсем обяснимо, защото всъщност ти си прекарал целия си живот в централните новини. Освен в последните години. Тоест, аз с теб не мога да си говоря за Скот Вогел от Терър или за разните албуми на Фугази. Та, ако това е да се правиш неинтересен, може би трябва още да се постараеш.
1: Някой път, следващия път.
0: Имаш още 60 години.
1: Да.
0: Сега ще продължим да се правим на интересни с едно изключително класическо произведение на Шостакович.

0: Валс номер 2. Шостакович.
1: 1950 години.
0: Да, но това е изпълнение на Берлинската филхармония от 2011.
1: Сега.
0: С диригент Рикардо Шаи. Един страхотен италианец, който може би в момента даже е музикален директор на театър Ла Скала.
1: Какво да кажа?
0: Каквото искаш, живем в свободна страна.
1: Добре,
0: защо точно Валс 2?
1: Защото е
0: джази.
1: Изключително джази, но не е от джазовата сюита, която от преди това. Това е от една по-скоро наречена естрадна сюита и то е много интересно, защото има спорове около това точно откъде произхожда това музикално произведение. Заради супер готиния саксофон, заради това, че е Шостакович един от музикалните богове в историята, заради това, че съм завършил 133-то училище, по някакъв начин нещо руско трябваше да има тук, и заради това, че в цялата тази епоха, в която Шостакович твори, в която всичко трябва да има подтекст, за да не бъде цензурирано, тук имаме изключителната лекота на валса и същевременно минорните тонове, които може би леко намигват и казват, това е много хубаво и красиво, обаче не е толкова весело. При нас не е толкова весело. Имам някаква тъга също в това великолепно музикално произведение. И това беше причината да го сложа тук на трето място, за да използваме всичките тези изречения, които наредих едно след друго и да ги свържим в някакъв смисъл.
0: Ти не си ги репетирал, нали?
1: Не, разбира се.
0: Ми добре се справи. Колеги, моля ви за вашите аплодисменти.
1: Сърдечно благодаря.
0: Баща ви ви е водил толкова често и ви е стимулирал всъщност да плувате в света на класическата музика. От цялата картина баща и синове отсъства майка ви, а в психоанализата тя май даже има по-сериозно място.
1: Тя има винаги имало изключително сериозно място. Тя беше нашия партньор в престъпленията. Тя знаеше много добре, когато бягаме от училище. Помагала ние да се измъкваме от всякакви ситуации. Нашата разлика в годините с нея беше много по-малка. И ако можем да кажем, че от някого сме наследили купунджийския дух и това да искаме да бъдем непрекъснато свободни и никой да не ни казва какво да правим, е най-вече от нея. Маргото, която освен всичко друго също имаше и феноменална памет и всички, които са работили с нея в архива на Българската национална телевизия, си спомнят за това и до сега, защото тогава Ники Нанев не беше направил така всичко да бъде на една ръка, разстояние дигитализирано. Единствения доктор по телевизионно архиварство, все пак сме в ефира на Българската национална телевизия, трябва да говорим за това.
0: Приятели.
1: Здравейте, скъпи приятели! И Маргото беше... Не знам сега това дали е нещо за цензуриране, ако трябва да използвам един супер популярен израз, Маргото беше много голям пич. За съжаление, тя си тръгна много рано, само на 63 години през лятото на 2005 година. Но ние по-скоро с Алипи приличаме на нея в това, в любовта към лесния живот и разбира се в страхотната памет, която и двамата имаме до момента, независимо, че напоследък на мен някои имена ми се гуят.
0: Е, няма да става по-добре.
1: Няма да става по-добре.
0: Чувал съм.
1: Така казва и личният ни лекар доктор Атанас Пълтъков.

0: Дейвид Ли Рот е пуяк.
1: Да.
0: И тази песен от албума 1984 наистина може би се използва много при спортни състезания.
1: Да, и също така може би заражда един вътрешен конфликт в групата заради много силните мощни кейборди, които има вътре.
0: Просто води до напускането на певеца година по-късно.
1: Да. И същевременно се използва наистина в много спортни състезания, а заради това точно тя от Ван Хейлен или Ван Хален е тук. Не само в баскетбола, да кажем, Олимпик Марсилия излизат на нея. Също така се използва по различни стадиони, бейсболни и така нататък. И в Детройт, на мачовете на Детройт Пистънс, се скача на спорната топка в началото на мача отново на джамп, защото тази топка се казва джамп бол. А всъщност той, Дейвид Ли Рот, много странно вдъхновение, доколкото знам, има при създаването на тази песен, пътувайки в едно такси, слуша по радио как някакъв иска да скача от покрива на една сграда. И е малко странно, но в сметка на това е парче с изумителна енергия, което винаги дава един екстра пуш, когато го чуваш. Също така самия Дейвид Ли Рот има изключителни атлетически умения в този клип.
0: Имаше, защото да. Последните кадри от неговите самостоятелни концертни опити не са много окуражаващи за нас, яростните почитатели на тази група. Но сега, какво очакваш с най-голямо нетърпение това лято, освен световното първенство по футбол, което според теб ще бъде спечелено от Германия, но все пак ти си единственият човек на планетата, който преди 4 години позна крайния резултат на матча Дания-Австралия.
1: Първо, очаквам Jump да бъде едно от официалните парчета на световното първенство по футбол. Това вече е така, има нова версия. Това ще бъде една от основните музикални теми на това световно първенство. Очаквам много интересни мачове. Всичките, между другото, за първи път отново на време на сам ще бъдат в ефир само на българската национална телевизия. Това ще бъде едно много голямо изпитание за колегите ми там. И съответно очаквам неприятности с оглед на всичко, което става в света в момента. Поради простата причина, че Съединените американски щати са кодомакини с две страни, с които не си дружат много напоследък. И това са Мексико и Канада. Самата политическа ситуация е достатъчно красноречива, за да го спрем да говорим до тук.
0: Предишния път, когато направих така, имах предвид Римско 5. 5 бири. Сега за това се крие Тангра 2. Защо завършваме с песен от Тангра 2? Камере.
1: Тангра точно в този вариант, след идването на Дани от Словения, включването на Станислав Станев Стенли, за мен беше българската група, която свираше модерна музика, точно когато тази музика е модерна, макар че те не са първите български New Wave-ари, по-скоро са Spring.
0: И Валери Миловански е нов.
1: Да, Валери Миловански.
0: Предишната танга.
1: Който се появява на китарата.
0: И Джон Валери днес.
1: Също така и, разбира се, човека, за когото цитирам теб този път, никой няма да говорим в минало време, Косио Марко.
0: Двигател, менеджер.
1: Добре стоеше в основен
0: композитор.
1: Тази комбинация с супер елегантните си движения. Тази песен е тук,

0: най-вече заради текста на Александър Петров. Има две песни на Тангър, които винаги адски са ми харесвали и се колебах през цялото време дали тук да бъде Бъди какъвто си или Уловния войник. С опит да си дам на себе си малко самочувствие, да си повярвам повече, защото времената, през които минавам напоследък, не са много добри. И все пак...
1: Колеги, окоръжете го с малко аплодисменти отново.
0: И все пак най-важното нещо в тази песен е бе очукан, разкривен, беше много уморен. Но ми каза, че до днес още не е победен. И аз се надявам, че въпреки шамарите, които съм получавал напоследък, няма да бъде победен скоро. Затова е тук.
1: Още веднъж, дами и господа, Камен Алипиев. Кедър.
2: Успя да се направиш неинтересен в края. Истински. Тангра, Уловния войник, Долиш.

най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Емблематична песен We Ain't Got Nothing Yet. Това са The Blues Magoos, американска група от Бронкс. Знам, че това парче ви е стреснало, ако не сте ги чували, сте си казали: ха, кой свири Black Knight на Deep Purple? Годината е 1966 година и тази забележителна формация, това всъщност е най-популярната им песен, но бандата е създадена 2 години преди това в Бронкс и ще просъществува само до 1970-та, само 6 години. Други въпросът, че тях има и до днес, след като се събраха отново през 2008 година. Но ето още едно тяхно много популярно изпълнение.

Те всъщност са деца. Оставете тази налудничава версия на Tobacco Road. Но The Blues Magoos наистина са деца в момента, в който записват този свой албум. Какво имам предвид, като казвам деца? Ами, например, техният певец Пепи Тилхелм е само на 16. Всъщност, той се казва Емил Тилхелм, но му викат Пепи Кастро, защото някак си звучи по-яко според тях в Оразия и епоха. Свирят в различни клубове в Гринвич Вилидж, най-много в Night Owl, Нощната сова, едно кафере през 65-та. The Blues Magoos. Началото се пише не като Blues, а като Blues с Б, две ота и С. И имат няколко промени в състава си. Така или иначе, първият им албум директно носи името Psychedelic, Psychedelic Lollipop. И един от първите, в който думата Psychedelic се използва, разбира се. Този албум, който слушаме сега, обаче, е точно той, Psychedelic Lollipop. И тук има едно парче, което ми се струва, че макар и малки, тези деца са разтъпкари с асид. Парчето се казва Любовта изглежда обречена. Love seems doomed.

Жестоко парче на Temptations от едноименния албум Cloud 9, 1969 година. Този албум наистина променя присъствието на забележителят семейство звукозаписна компания Motown. В този момент в Temptations влизат новият певец Дерис Едвардс, както и изключителният Норман Уитфилд, който е не просто композитор, но и продуцент. Половината от албума всъщност е в

Running Wild. Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

0: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
1: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон
4: 0-3-8-227-224.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
7: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
8: Предаването «Рок-н-рол». Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Тангра Мегарок.

Джуди Гарланд е родена на 10 юни. Отива си от свръхдоза барбитурати през 1969 година. Но всъщност тя е наричана една от най-великите певици на 20 век. Родена е на тази дата преди 104 години, през 1922. И всъщност, може би си спомняте, че основното и приключение е ролята в Магьосникът от Оз. А това е всъщност адски отдавна. Тя там е само на 17 години. Ето, тази песен също е в нейна памет. Over the Rainbow. Джуди Гарланд.

Величието на Rolling Stones не подлежи на абсолютно никакво съмнение, както и товара Симеон Панчев, който сега ще ни представи Funkadelic в едно супер яко издание на предаването Rock'n'Roll. Утре ще имаме и класация Тангра Топ 40 и злокобния Тангра Метал Шок. Сега пийте един чай, насладете се на дима му и изобщо изкарайте си страхотен ден. До утре!

0: първото и единствено независимо.
1: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Rock'n'Roll. Give up the funk. Следващите две часа от програмата на Тангра Мега Рок. Не без връзка и с концерта от края на миналата седмица. И нещо като продължение на едно предаване от преди няколко месеца, посветено на психеделичният соул и на пънка в частност. Едно предаване от преди няколко месеца, предаване Rock'n'Roll, в което слушахме групи като Undisputed Truth, някои от нещата на Temptation с много психеделично страхотно излъчване. И тогава обърнахме внимание на една група, наречена Punkadelic. Група, която ще бъде в фокуса на нашето внимание в следващите два часа. Група, която е част от творческото изригване на Джордж Клинтън, една от най-важните фигури в света на музиката за винаги, без никакво съмнение. Говорихме и тогава малко за него и днес малко ще послушаме неща, които тогава не слушахме на Funkadelic. Ще послушаме и тези от групата Parliament, почти преливащи се формации с Funkadelic. Всичко това обединено от едно име и пък не без връзка с очумелият концерт. Група, на която Red Hot Chili Peppers, разбира се, дължат много и никога не са го крили, правят техни кавери, ще чуем оригиналните изпълнения. Някои от тези джамове между парчета, които слушахме и ние, всъщност са много свързани с тази музика. Самият Джордж Клинтън е свързан с творчеството на Red Hot Chili Peppers. До това вие си го знаете, разбира се, без никакво съмнение. Някои от нещата на Funkadelic Red Hot правят и в момента на това турне. Знаете, за радост сетлистът не е същия, но само няколко дни преди София на един друг концерт правят две парчета на Funkadelic Red Hot Mama и едно друго, което също се чуем. Но сега ви предам да си припомним една изпълнителка, която присъстваше в предишното предаване. Бети Дейвис, страхотно, невероятно изпреварила времето си на времето. Тогава го припомнихме или най-малкото го съобщихме за тези, които случайно са пропуснали. Бети Дейвис, фамилно име, съвпадащо с това на Майлс Дейвис, просто за известно време са мъж и жена. След това тя подхваща кариера и изчезва в средата на 70-те. Но остава няколко записа, които са... Ето от Nasty Girl слушаме парчето Funk.

най-известните, но по-късно записани през 78 година парчета на Funkadelic, One Nation Under a Groove. Една песен, която твърде, че е любимата примерно на Барак Обама, но не само с това, разбира се, е известна в никакъв случай, дали да не е истина, няма значение. Да, става въпрос за класическа пиеса на всичко това, което Джордж Клинтън ми запретява като звучене. Но аз сега ви предлагам, вече звучи откъс от не първият, но пък може би най-важният албум на Funkadelic, Maggot Brain.

говорихме тогава за значението на този албум Maggot Brain, записан през 71-та година, не само за тази музика, в която Джордж Клинтън е част от това свещено за този стил музика трио, Sly Stone и Джеймс Браун. Те тримата са в основата на всичко това, което от обикновен технически прием за свиране фънк се превръща в отдален стил и днес изключително влиятелен. Този албум пък отделно има собствен живот, тъй като Funkadelic, спомните си тогава, да го припомним и сега, всъщност е на съвремен език проект на Джордж Клинтън, успореден с този на Парламент. Група с много по-стара история от 71-та година. Джордж Клинтън известно време им разправи заради името, тъй като се оказва, че има дулоп група със същото. Той променя една две букви, но в крайна сметка всичко започва странително важно някъде в началото на 70-те, когато и Funkadelic, и Парламент записват успоредни албуми с почти едни и същи хора, минаващи през двете групи, но стилово по-различно в началото. Не, ще чуем откъси от първият албум на Парламент, но сега сме на Funkadelic. Надълго говорихме за този албум тогава и има защо. В него, разбира се, фънк е по-назадна страна. Това е един от най-добрите психеделични албуми. Изобщо един от изключително оригиналните албуми на всички времена. Страхотният Еди Хейзел, китариста, ритъм-китариста, Рос Бас Нелсън, Били Бас Нелсън, кейбордиста Берни Уорол, изобщо страхотни. Барабанистът Тики Фулуот са просто в невероятна форма. Това е началото на парчето Maggot Brain, едно парче, за което говорихме много и което до ден днешен е еталон и за много музиканти, едно от най-добрите китарни соло на всички времена. Една песен, която пак да припомним, Еди Хейзел записва в студиото, китарата всъщност е в основата на всичко, след като Джордж Клинтън го увещава да се опита да се почувства така, както би се почувствал, ако научи, че току-що, че неговата майка е починала. Ето го резултата, страхотното парче. Да чуем откъс от него –

смагащо изпълнение. Позволявам си да не слушаме заедно до край, но разбира се, вие може сами да направите това винаги, когато поискате. А си струва наистина този албум да бъде част от вашата колекция Maggot Brain на Funkadelic. Ние ще продължим напред. Няколко думи съвсем малко за Джордж Клинтън, който е в основата на всичко това. Днес на 71 години, роден е на 22 юли 41. Няма да проследяваме цялата му история, но музикалната започва, когато е част от така прочутата група Motown. Той там не е като изпълнител, а като щатен автор на песни. Не знам дали е правилно така да се каже. И една от неговите парчета, I Wanna Testify, достига до номер 3 през 67 година в класациите. Е изпълнена

1967 започва сам да действа. Края на 60-те вече има и Парламент, и Фънкаделик. И през 70-те години всичко това заедно се нарича пи-фънк. Има най-различни варианти.

за това става въпрос. Пък и дали има някакъв, кой знае какъв дълбок смисъл, няма със сигурност. Има значение музиката, която тук нататък следва. А тя е по-различна от това, което

обучението започна с тези две групи, записващи с различни фирми. Много са историите защо го прави, но няма значение в крайна сметка, ето е музиката. Двете групи започват с някаква страхотна смес от това, което правят Джими Хендрикс, Sly and the Family Stone, Cream и Джеймс Браун, като добавя всички възможни на времето технологични нововъведения, най-различни звуци. Текстовете са основна ключова важна част в творчеството на тези всички музиканти, обединени в тези две групи. Много често се използва уличен сленг. Едната група, като че ли фънкаделико, става по експерименталната, особено първите три албума са невероятно, въпреки че следващите вече слушам откъс от един такъв намеренчен Америка It's Young от 72-а година. Но ви с парламент нещата стигат до върховете на класациите и някъде през 70-те имат над 40 парчета, които влизат в много добри места. Три от тях са номер едно. Три платинени албума, ще чуем откъси от тях. Всичко това някъде сте до 82-а година, когато Клинтън започва солва дейност. Тук е момента да не пропусна да ви кажа, ако случайно сте гледали видео, се поне има възможност, задължително вижте някой откъс от някой концерт, а може и цял, просто не може да се разкаже това, което става на сцената, всички тези летящи чинии, които идват, начин, по който са облечени тези музиканти. И всичко това е с антидиско насоченост, антикомерциално като настроение. Всичко това е много по-различно, поне такава идеята на времето и така е възприемано от почитателите му, от мейнстрима. Търсен е съвсем друг ефект. Но какво да говорим? Трябва да се слуша и да се гледа. Джот Клинтън е продуцент на страшно много албуми на Бътси Колинс и Ред Хот. Чили Пепър също.

Тази композиция, от която чухме откази, се нарича If You Don't Like The Effects, Don't Produce The Chaos. Във всяко едно от парчетата има някаква поука и разказана история.

Wolf's Booty, парче, което е игра на думи, почти целият текст, само познавачи на езика и на културата биха могли да потънат в очарованието му, поне така са ми казвали хора, на които може да има доверие. Иначе и самият Wolf's Booty термин е свързан с определена форма на зависим от хероина човек в един различен етап от използването му. Парчето, което чухме, ако не харесваш ефекта, не опитвай каузата, да пък за тези, които са лицемери и проповядват това, че трябва да се промени всичко наоколо, по-радикални идеи, но не могат да променят дори най-малкото дребно нещо в себе си. На такива хора не

по едно от парчета в този албум. Позволявам си да говоря върху тях, но той е двоен и си струва да бъде чут целият. В него за първи път на обложката виждаме логото на Funkadelic, с което се свиква. Този албум има неща записвани в Лондон и на други места, мисля в Канада. Едно от парчетата, което се нарича Everybody is going to make it this time. Участва и помага Джордж Джинджер Бейкър, извинете, от самите Cream, един от любимите барабанисти на Клинтън, разбира се, по винаги. Парчето е пък най-общо за цялата човешка раса и за възможността да се издигнат, да се променят нещата към по-добро. Но никой не иска да се получи от грешките на миналото и са готови да рискуват всичко само и само за някои материални достижения тук и сега. Ей, нещата преди 30 години.

страхотни аранжименти и за Штрайха, и за оркестъра, направени от същия човек, който работи през годините и за Марвин Гей, и Temptations и все подобни светила. Какво е нещото, което не бива да пропуснем да кажем за музиката на Funkadelic Parliament? Въпреки темите, въпреки сленга, въпреки невероятното сценично присъствие и особеният хумор на Джордж Клинтън, въпреки анархистичните на моменти музикални и творчески идеи, неспазването на правила, всъщност има работа с невероятни и страхотни музиканти, които и в малко по-късния си период, който като че ли нещата са починени главно на танцувалната страна на нещата, особено ако човек невнимателно ги слуша, може и да пропусне нито за миг качеството и невероятното майсторство на тези музиканти. Абсолютната им отдаденост не трябва и не се поставя под съмнение. В Америка It's You, It's Young, самото парче на албума, има такава песен, нали, се правят политически и социални тогава препратки с Америка е бич, която sucks the brains и на своите синове и дъщери. Тези неща ги знаем. Има, разбира се, и парчета, свързани с Mother Nature, Biological Speculation се нарича едно от тях. Има и откровенно политически послания, като отказ, от което слушаме в момента началото на албума You Hit the Nail on the Head.

Няма стил, няма музикален похват, който да не се отдава с лекота на страхотните музиканти от Funkadelic. В този двоен албум има и една версия на едно парче, което се нарича I Call My Baby Pussycat.

I Call My Baby Pussycat се нарича парчето, но всъщност чувате какво пее. P-U-S-S-Y. I Call My Baby Pussy на времето бе един от парчетата, които има страшно много почитатели и задължителна част от концертната програма. А това парче, което текст е абсолютно две-три изречения. Wild and warm is my pussy, my pussy is where is that? I'm the Tom Kent and you my little old pussy. И така. Всъщност е една бавна версия, този албум America Eats It Young, на парчето е Call My Pussy Cat, което е всъщност част за първи път от албума Osmium, който излиза през 1970-та. Този албум е всъщност на другата група Parliament. Предлагам ви да чуваме по-бързата версия, макар че тази изобщо не е за подценяване в никакъв случай. Това ще стане след малко реклами.

0: Лично кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
1: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото пътувайте с нас във времето.

Първото парче от първият албум на Парламент, Озмиум, годината е 70-та и като цяло албумът е експериментален, доста далеч от това, което се превърши Парламент като символ в последствие на ритъм енд блуса, на фънк звученето, и са по-близки до това, което фънкаделик звучат по това време. Записът със същите хора. Тики на барабаните, Мики Аткинс от Кърн, Били Бас Нелсън баса, Тоурол с китарата и страхотният Еди Хейзъл вокалите. Джордж Клинтън, Фъз Нескинс, Келвин Саймон, също същите хора и Рей Дейвис. Съжалявам, че не мога да споделя целият албум с вас в този момент, защото всяка една от парчетата, дори това Little Old Country Boy с това типично пеене, представлява страшно да интересен пример на ранни експерименти. Между другото, всички тези албуми оказват страхотно влияние на особено тъмнокожите музиканти, правещи хип-хоп, рап в последствие и всякакви подобни неща. Всички тези албуми са им просто А и Б на нещата. Но ми се иска да чувам поне отказ от Oh Lord, Why Lord, което звучи

Следващият албум на Парламент излиза чак през 74-та, първият през 70-та и първият пък за фирмата Casablanca Records, които започват да работят от тук нататък. Първото парче от албума Up for the Downstroke и първият им успех в класациите. И едно от най-известните парчета.

Ума и на това парче. Първоначално обаче той трябва да се казва Whatever Makes Baby Feel Good, и дори тази смела корица, с която излиза, бе всъщност е била още по-смела. Сега между 70 и 74-та същите тези музиканти обаче издават няколко албума с фънкаделик и не си почиват. И ние задължително хронологично трябва да чуем поне откъси от Cosmic Slop, но не пречи да дослушаме

Не бива, разбира се, да забравяме, че по това време започва сътрудничеството между Джордж Клинтън и Уилям Колинс, известен повече като Бутси Колинс. Ето първият резултат от това.

Това е началото на албум, който, както казахме, не бива да пропускаме хронологично. Funkadelic Cosmic Slop 73-та. Всъщност е Come Play in a Nappy Dugout.

политиката на времето. За първи път се появява личността Педро Бел. Вижте обложките на бумите на Funkadelic и Парламент до началото на 80-те и соловете на Джордж Клинтън, и ще разберете, че се изтрува най-малкото да кажем някои думи. Педро Бел е страхотен илюстратор, създава невероятни обложки, просто задължително трябва да се видят според мен. Самия той и част от литературната митология на целия този пи-фънк, който се заражда цел от тази космическо странна шашева история, в която са намесени много наркотици и коментари на всякакви теми. Педро Бел, между другото, освен с обложките си, е и автор на някои от героите в цялата тази митология. Тумпасаурус, Фънкапус, Куин, Фрикалин, Боб Гън, Зеро Фънкативити и разни други подобни. Има ли фънк на място е? Отделно от Напи Дъгаут има и страхотни парчета, освен това едното е March to the Witch Castle.

0: January 12th, 1973. The prayers of thousands were answered. The war was over and the first of the prisoners...
1: The war is over. Това е едно от първите парчета в P-Funk серията, която конкретно коментира Виетнамската война. Песента е на среща между ветераните от Виетнам и президента Никсън в Белия дом. Всичко е ясно.

Тъжна история. Войникът, който се връща жив от Виетнам, вече е свързан с хероина. Жена му мисли, че е мъртъв, жени се за друг и така нататък. Това парче живото звучи на различни други места, но нека да го чуем така, както е в албума Cosmic Slop, Funkadelic 73.

Can that truly be? Is there such a thing? Thousands of boys

Ето композицията, за която стана дума още в началото на днешното предаване Рок'н'рол, което слушате по Тангра Мега Рок тази седмица. Red Hot Chili Peppers свират своя версия на Cosmic Swap. Парчето е и част от настоящото им турне и няколко дни преди София го свирят. Откъси от него ми се струва, слушахме и в тези малки джемове между парчетата. А иначе, Cosmic Swap е едно от най-популярните P-Funk парчета. Тук в албумът със същото име звучи Историно през 73-та година в едно по-късно издание и по-късна версия като сингъл също може да бъде открито. А иначе в албума Hardcore Jollies, който като гледам как караме, може да не стигнем до него, защото е издаден пак с 76-та година, но сме длъжни да го направим всъщност. Има достатъчно време до края на предаването, посветено на и това P-Funk звучане. Да, парчето Cosmic Swap някакси изключително популярно за почитателите на творчеството на Funkadelic и Parliament, на Джордж Клинтън, като цяло изпълнява се много често на живо в Hardcore Jollies студиен албум. Всъщност може да го чуем именно в такъв вариант, записан през 76-та година. Самите Red Hot очевидно харесват Funkadelic, а и самата тяхна версия на това парче, още записано звучи в момента през 90-та година, изпълнявано в последствие много години на живо на сцената. Явно ми допада. С две думи, за какво става дума в парчето? За жена, която принуждена стане проститутка, за да храни своите деца. Джордж Клинтън в едни късни интервюта казва, че всъщност той е субекта на тази песен, въпреки че нали става въпрос за проститутка, но най-общо става въпрос за такъв тип крадеги. А иначе, ето го и самото парче, така както звучи в албума на Funkadelic. Той някак ключово за преминаването на звученето на Funkadelic от психеделията, тежкото хард рок, хеви звучене на Maggot Brain към по-фънк нещата от тук нататък. Слушаме едно именното парче от албума Cosmic Swap.

sex. Now my sex Jones was below six. Никакви стилови ограничения, но така или иначе говорим за фънкаделик. И следим на кратко тяхната история в това издание на предаването Rock'n'Roll. Standing on the verge of getting it on. Пореден албум, годината е 74-та. Обложките вече са работа на майстора, за който стана да

Педро Бел и тук използва своят стил на, както казва си приятел, детска кръвожадност. Standing on the Verge в Getting It On, шести албум на групата, 74-та, общо взето един албум, който е изключително популярен между почитателите на Funkadelic заради страхотното присъствие на Еди Хейзъл. Той от тук нататък следващите години започва да отстъпва. Следващите няколко години са трудни и за другият китарист на групата, и за басистът. Двама от тях много зле се справят с изключително сериозната употреба явно на всякакви наркотици. А иначе звучи в момента Alice in My Fantasies.

Страхотни парчета, без никакви съмнения, особено за тези, които харесват повече китарното звучение. А и самият Еди Хейзел е съавтор на всички парчета. В някои от тях на албума не е изписано неговото име оригинално, в последствие на диска, на неговата майка, Грейс Кук. Но това са подробности, иначе и 7-те парчета са просто смайващо добри за хора, които, разбира се, имат вкус към точно това звучение. Аз ги харесвам. Много от парчетата задължително трябва да чуем първото от тях. Еди Хейзел наистина звучи като Джими Хендрикс.

0: Пак отказ от изпълнение на Red Hot и то на живо на парчето Red Hot Mama. Red Hot Mama, с което започва бума Standing on the Verge of Getting It On. Едно парче, в което освен, че съавтор е страхотният Еди Хейзъл, свири страхотно соло, както казахме, звучащо направо като парче соло китара на Хендрикс. Самото парче е много важно за пифанк митологията, самият начин на изписване мома, което е част от техният начин да пишат мама, мама, мама и така нататък, но това е само за хора, които са вътрешния кръг, разбира се, те са няколко милиона, особено на времето страшно популярни. Та, за какво става дума? За девойка, която се среща с пифанк митологията. И преди това е била unfunky, но след това, разбира се, се променя. Не може парче като това с такава слава да не е в репертуара на група като Red Hot Chili Peppers, но ето Red Hot Mama с интрото в началото.
1: Who is this young big catty bitch who wished to be queen for a day? Who would sacrifice the great grandsons and daughters of her jealous mother by sucking their brains?
2: Oh, I got something.
1: Come on now, come on now, goddamn! Come on, can you punch me in or something? Come on, let me finish this. What's that? I'll take a little bit. Don't do that. Okay, I'll say this. I'm just being really serious. It's a gross motherfucker. Okay, come on, Brian. Come on back in there. Come on back in there.
3: A luscious bitch. She is true, but it's not nice to fool Mother Nature. The proud mother of God, like all hoes, is jealous of her own shadow. Who is this young Britannic bitch who wished to be queen for a day? Who would sacrifice the great grandsons and daughters of her jealous mother by sucking their brain until their ability to think was amputated? By pimping their instincts until they were fat, horny, and strung out. In her neurotic attempt to be queen of the universe, who is this bitch?

Още един страхотен албум на Funkadelic. Претичваме през парчета от него, но без специално внимание за Red Hot Mama няма как. А иначе в този албум е пълно с ей такива и малко по-умерено темпо, но абсолютно пи-фънк парчета. Невероятни гитари, пак да кажем, албум, който Eddie Hazel просто внушува.

He's got a little bit of bitch in him, но пък ми се иска да чуем колко се може повече неща от невероятният свят на фънкаделик, и затова преминаваме към следващият албум от 75-та година, също с обложка, каквато трябва. Някакво извънземно е хванало нещо, което можеше да бъде всъщност и друго извънземно или зомби, нямам представа. Let's take it to the stage. Good to your ear hole, се нарича първото парче.

първа поява на Бутси Колинс като вокалист в парчето Be My Bitch.

Още си от едноименото парче Let's Take It To The Stage се чува малко по-различно така както е изписано, но това е стар поклад. Това са

предизвикателство е това парче с текста си. Като Battle of the Bands е положението. Джеймс Браун наричан Джеймс Клоун. Talking about the Godfather, Godmother, Grandfather. Earth, Wind and Fire са Earth, Hot Air and No Fire. Cool and Again са Fool and the Gang. Sly Stone и Sly and the Family Stone са Slick Brick, Slick and the Family Brick. Изобщо обичани неща за стила. Слушаме Let's Take It to the Stage. Сакър, 75-та година. Фънкаделик просто разказват истории. Още един албум, който може да си слуша и до ден днешен всъщност става така. Много хора го правят от начало до край. Пълене с... Ей да ги предизвикателни парчета Get Off Your Ass and Jam.

0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
1: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
4: 0-3-8-227-224.
0: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

Shit Got Them, Get Up Your Ass and Jam. Парче, което последствие е семплирано от безброй музиканти, имащи вкус към подобни настроения. Но това е оригиналното P-Funk звучене Let's Take It to the Stage. Още един фантастичен албум на групата от 75-та година. Между другото, пълени са изключително сериозни парчета, като Get Off Your S and Jam, веднага последвано с Baby, I Owe You Something Good.

минути до края на днешното издание на предаването Рок'н'рол, посветено на P-Funk с Лъченетон. Нямаме време да проследим дори по-малко от албумите, които следват в историята на Funkadelic след Let's Take It to the Stage. Излиза споменатият преди малко Hardcore Jollies, Tales of Kid Funkadelic, 76-та и двата One Nation Under a Groove, много интересен, изключително важен албум за историята на тази музика, от който пък задължително пък сега трябва да намерим време, за да чуем малко. Така и започнахме в началото с това парче Uncle Jen Wants You. А този Tales of Kid Funkadelic всъщност са едни парчета, които са издадени от една фирма в друга, тъй като настъпват размествания и някои от Outtakes в албума всъщност излизат преди него и такива неща. 81-во общо взето приключва работа с Funkadelic с албума The Electric Spanking of War Babies, един албум, който също задължително трябва да чуем няколко парчета от него, може би някой друг път. Connection and Disconnection всъщност пак излязъл под името Funkadelic албум, но то е работа на хора, които някак си не се спогадил с Джордж Клинтън и правят един албум, но както казват почитателите на групата, няма Джордж Клинтън, няма Funkadelic, защото прилича малко на Wings без Пол Маккартни. Така или иначе и в този албум също може да се чуят много интересни неща в този звук. А ние да си изберем нещичко и от следващото приключение Parliament.

Почето, за което стана дума, One Nation Under a Groove, което е много важна част и текстът. От тук в този албум започват и сери от парчето United Funk, Funkadelic, Groove, Legions. Започват игри на думи с Groove, Funk и парчета, които като това Groove, Legions, не мога да го прочета. Както и едно, което се нарича ще ми е трудно.

Листик, фанкалистик, такива каквито сме слушали да слушаме и 20-те години, изпълнявани от други неща. От One Nation Under the Groove, обаче искам да ви пусна едно задължително парче според мен. Нарича се Who Says a Funk Band Can't Play Rock. И наистина, кой казва, че фънк група не може да свири рок? Това парче не е случайно. Ще се убедите, става едно от най-популярните и често изпълнявания на концерти на P-Funk колективите.

Той казва, че фънк група не може да свири рок, се наричаше това парче. Никой не казва вече такова нещо. Малки штрихи към края, към творчеството на Парламент, за да подчертаем, че в средата на 70-те наистина следва серия от изключително успешни албуми, както казахме на времето за групата. Някои от тях платинени, днес абсолютна класика в жанра. Турнета, които са просто смайващи, въвеждане в рок-н-рол залата на солата на Джордж Клинтон, заедно с също, мисля, около 15 човека, които са част от всички тези музикални пиршества. И към края на днешната ни среща едно предложение просто от предаването рок-н-рол, да харесате своят албум на Funkadelic или на Парламента. Слушаме малки откъси от Chocolate City, който излиза през 75-та година. Самият термин Chocolate City в момента в Америка, какво ли не се нарича по този начин. Но през 75-та просто третият албум на Парламент. 75-та, предишния пак да припомня, слушахме откъси от него Up for the Downstroke, 74-та и Osmium първият. Следва през 75-та на пиршеството Mothership Connection, където става ясно, че групата е на най-високо ниво. А иначе в албума Chocolate City, освен едното парче, което звучи в момента, е пълно с такива като това What's Come Funky.

И така може да изредим почти всички от албума, няма да сгрешим. Mothership Connection 75-та, изключителен бум, невероятно турне. Идеята най-общо на Джордж Клинтън, разбира се, за почти всеки албум е така концептуално разположен в мисълта и в пи-фънк митологията. Става въпрос за корабът Майка и връзката с него. Ситуация, която е абсурдна според Джордж Клинтън през 75 година. Си представиме черен човек на място, като изглеждащо тогава наистина невероятно, като Белия дом. Знаем вече, това не е така. И да казва той на космически кораб. И тъй като почитател на Стар Трек, измислят един такъв, който прилича на Шевролет или някакъв друг страхотен автомобил, не знам. И оттам се развива цялата история. P-Funk, What's to Get Funk Up е първото парче от този албум. Следващият The Clones of Dr. Funkenstein е от 76-та година. Един концертен P-Funk Earth Tour. 77-та Funkentelichy vs. The Placebo Syndrome. Funk-интелигентността към ефектът Placebo Syndrome от Placebo. Тук един концептан албум, малко абсурден за това как P-Funk са против системата, но така или иначе най-малкото са против диско-безмозъчните неща, които се развиват около техните идеи. Motor Booty Affair, страхотен албум 78 и общо взето след година-две нещата затихват, но пък и продължава Джордж Клинтън, историята е написана. Какво да изберем за край? Mothership Connection е едно от най-фантастичните фънк парчета винаги. Unfunky UFO.

проблема и ефекта, разбира се. Супер грувалистик просип Funk Situation. Няма да чуем това, ще чуем едно от най-известните парчета от албума Mothership Connection, с което ви благодаря за компанията. Разделям се в това издание на предаването Rock'n'Roll. До следващия път. Останете с Тангра Мегарок. Парчето е Give Up The

шофьорска книжка, сядаш, първо поглеждаш дали страничните огледала и това за задно виждане са нагласени, после дали столът ти е удобен, може и в обратен ред. И когато всичко изглежда както трябва, тогава си готов да запариш и да тръгнеш. В тази ситуация вече не се намираме, защото извървях този път в началото на Тангра Топ 40. Всичко е наред, готови сме да започнем. Имаме три страхотни нови песни днес. Аз се казвам Васил Върбаров и нека започнем с откъси от композициите, с които се разделяме на 11 юни.

страхотно представяне в тези няколко седмици, в които бяха в класацията The Hives с парчето Roll Out the Red Carpet. Една американска банда с сериозно college radio, както ги определят в родината им присъствие, с Edge Hill. Тяхното парче Double Take също си тръгва от класацията днес. Просто не получи чак толкова слушателска подкрепа, за да й бъде достатъчно да остане.

Девин Таунсънд е третият артист, с който се разделя в класацията днес, но това, разбира се, е временно. Епичният му албум беше представен подробно в Tangra Metal Shock преди седмица. Ето я тази изключителна песен Home at Night.

седмо място най-богатият музикант на планетата от тези, които познаваме, Пол Маккартни с Days We Left Behind. Позиция над него, Deep Purple. Те междувременно пуснаха още една песен от предстоящия си нов албум, най-корави от доста време на сам според певеца Иан Гилън. Парчето на 36-то място се казва Arrogant Boy.

0: 35-та позиция. След миг ще чуем българската банда Торо Деро с парчето Balkan Cowboy. Преди това ето е първата от трите ни нови песни в нашето приключение днес. Тя е на The Pomorians. Янко Браснаря претърпя инсулт, но се възстарови и след година и половина пауза бандата, която освен всичко ще бъде основно име на July Morning на плажа в Бургас, сега представя най-новата си песен «Хамелеон».
1: Нова песен.

Джони Деп заедно с пленителната Имелда Мей, I'm gonna be haunted by the ghost, в памет на Шейн Макгауън на 34-то място. Предстои концерт на Breaking Benjamin в София, а пък тяхната най-нова песен Something Wicked е тук във вашата класация и очаква гласовете ви. В момента на 33-то място казва се Something Wicked.

Max вече бяха в София и представиха най-новата си песен на живо тук. Албумът ще се появи през септември след 10 години студийна пауза. It's for the kids. Джои Беладоре е бил в това студио.

превключваме на сахарска блуз вълна, защото Тина Ривен са тук с най-новата си песен, със специален гост Хосе Гонзалес. Това парче е на 31-ва позиция.

0: усещам, че съм облечен на съвсем неподходящо за тази песен, затова ви предлагам сега да се качим бързо в топ 30.
1: Всеки четвъртък.
2: От 16 до 18 часа.
3: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
2: Идваме с мир.
1: Истории.
3: Истини. Хубави хора.
4: То не останаха хора, бе.
1: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
5: Но най-вече музика, когато има.
1: Вашето радио.
4: Тангра. Мега. Рок.
0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на ля.

преминахме без никакъв преход от Културшок и Ай Рок Де Фез на 30-то място към Jasmine Whale на 29-то с Concrete Boots or Cyanide. Започва световното първенство по футбол и може би си спомняте името Ерик Кантона, свързан не само с английския клубен футбол, но и с френския национален отбор. Ето го с заглавната песен от дебютния му музикален албум Perfect Imperfection.

Ето ви сега едно завръщане към българската сцена. Electric Dragon е група, която нашето радио следи отново отдавна. Това е най-новата им песен на 27-ма позиция. Казва се My Grain.

зомбират с езиците тези наши сънародници. Ето сега Dogstar, бандата, в която Рабас свири Киану Ривз. След години на затишие, творческа пауза, Dogstar се съживиха и издадоха нов албум и пилотната песен от него, може би всъщност втория сингъл, е на 26-то място тук при вас. Казва се Joy. Joy.

сега в Великобритания, за да открием Мориси. I found myself in Paris. Makeup is a lie. 25-то място.

чухме първата нова песен днес на Pomorians, на Браснария. Втората е по-различна. Тя е на Weezer, със специалното участие на цяла група Wednesday. Тоест, две банди свирят заедно. We might as well be strangers.

Зак Уайлд с Black Label Society на 24-то място с Name in Blood. На 23-то е Flea от Red Hot Chili Peppers, само че соло, с малко помощ от неговия приятел, очевидно, Том Йорк от Radiohead с парчето Traffic Light. Качваме се нагоре, продължаваме своето пътешествие. 22-та позиция за най-новата песен на Rolling Stones.

жестоко. Harry and Stone са друга бира или друга чаша чай. Не знам кой от двата израза бихте избрали вие. Парчето се казва Sleep Now и тази седмица е 21-ва позиция.

направим нещо като къса равносметка. Чухме първите две рови песни от общо три на Уизър и на българската формация The Pomorians. Третото парче е завръщането на Грета Ван Флийт. Но смисълът на тази класация на практика е в това, че колкото повече ваши слушателски кликери има едно парче в сайта ни, radiotangra.com, толкова по-високо се изкачва то в подреждането и съответно ние толкова по-често го пускаме. В следващите дни по първото и единствено независимо рок радио в България. Предстои среща с следващите три песни, а именно на 20-та позиция са Обратен ефект със специалното участие на Skiller, Fake News, 19-та позиция за Les Haribo Sauvage, Martin and the Family и 18-ти The Black Crow с Profane Prophecy. Както би казал Насо Русков, приятно слушане!

жестоко парче. Знам, че харесвате Five Finger Death Punch. Напълно е възможно да е точно така, но сега ще трябва да се примирите с факта, че чухме просто фрагмент от тяхната песен Eye of the Storm на 17-то място. А сега ето ви 16-то място на Крут. Те са наши от София. Парчето им е със заглавие Алчен глад. Слушайте текста внимателно.

великолепно се прехвърлихме. Какво великолепно смесване към Born to Kill на Social Distortion, които се завърнаха след 15 годишно отсъствие. Качваме се още една позиция нагоре в нашето подреждане. 14-та позиция е за Amorphis и The Lantern. Всеки момент ще чуем и новата песен номер 3. Сега обаче нека да дадем думата на Томи Йолсен. Ето!

пак метал, но от други географски ширири. Сепултура слагат край на своята кариера на 7 ноември с един последен концерт. Междувременно от прощалното им EP на 13-та позиция е страхотната песен Beyond the Dream.

Време е за третата нова песен в класацията. Това е първо ново парче след последния албум на Грета Ван Флийт от 2023. Парчето се казва Play Your Games.

0: преди миг чухме 12-та позиция на абсолютно разсираещи с Same Fucking Feeling. А това е 11-та на Cool Ден със Смъртта на розата. Хайде, качваме се в топ 10.
1: Всеки четвъртък.
2: От 16-18 часа.
1: Адска скука по нашото радио, дами и господа, но и с множество повторения.
2: Идваме с мир.
1: Истории.
3: Предизвикателства.
1: Хубави хора.
4: То не останаха хора, бе.
1: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
5: Но най-вече музика, когато има.
1: Вашето радио.
6: Тангра. Мега. Рок.
0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
7: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
9: Fruct Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на Fruct Mix във Facebook и на телефон
11: 0-3-8-227-224.
12: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Венера Позалес, Фигури на пето място. Преди това, подозирам, разпознахте поредицата. Десето място за Tickle the Sage, девето за Клас, с съвсем нова версия 2026-та, популярната им песен Тъгувам по теб. Осмо място за Бронт с Требюшей, седмо за Екзитус на Крачка от рая, шесто за Зебра с Нещо повече и сега петата позиция Верера Позалес с Фигури. На четвърто място са се изкачили Smallman само в рамките на няколко дни след влизането им в класацията преди седмица. Тази песен е със заглавие Отвъд върха.

Kira Dislansa. Е парчето Abysmatic, което era трето място тук тази седмица.

Номер едно в класацията е българската група After the Yandem, която за сега има само тази песен. Но така решихте вие. Парчето се казва Save Me Now. Спаси ме сега.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Мега Рок.
6: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
7: Зора 967
6: отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Разпорващото начало на Тангра Метал Шок днес дължим на Soulburn, част от родословното дърво на холандските зверове Асфикс. Но чуйте ме внимателно сега. Всъщност, централните ни герои ще бъдат други. Предимно Evergrey, Evanescence, August Burns Red, както и някои единични звукови орнаменти, като ето тази песен от предстоящия нов албум на канадските експериментатори Big Brave, създадени в Монреал преди 14 години. Те ще издадат своя нов албум In Grief or In Hope. На 12 юни тази композиция всъщност се казва An Uttering of Antipathy.

Нали помните какво признах преди малко? Първо доказателство. Новия Evergrey. Architects of a New Weave.

Това е 15-тият албум на шведската банда Evergrey и идва всъщност не много дълго време след предишния Theories of Emptiness от 2024. Не е задължително в един албум да има песен за същото заглавие. В случая с Evergrey обаче има. Заглавното парче започва, казва се Architects of the New Wave.

От вече над 30 години лично аз съм в тази игра и почти не познавам жив човек, който да не харесва Evergrey много. Новият албум на бандата Томас Енглунд, защото няма какво да се лъжем. Том С. Енглунд е основната фигура. Новият албум е чудесен. Започва ето с този приказен разказ Welcome to the Pattern.

последните години много започна да се използва определението за песни кинематографично. Да, ако тук има кинематографична песен, то тя е следващата, казва се The Script. Сценарият. И всъщност, наистина, показва колко забележителен е гласът на Том С. Енглунд. Всъщност, единствения постоянен член на Evergrey от 1993 година. Рикард Зандер е най-стария му партньор тук. Има двама съвсем нови. Стивън Плат е китарист. Симен Санднес свири на барабани през последните две години. Практически такива сътресения често се случват в формацията. Най-голямата загуба по всяка вероятност е напускането на Хендрик Данхаге, но и днес те звучат страхотно.

Необичайното беше, че Evergreys е от Гьотеборг, където всъщност основно се произвеждаше мелодичен дет метал, а Evergreys имат много повече прогресив намерения. Дори никога не са криели, че много харесват Dream Theater. Ето още една песен от новия албум Architects of a New Weave, в която Том Енглунд пее в дует с великолепния Микаел Старе, добре познат човек, Dark Tranquility. След това бъдете готови за едно финландско приключение с стария Турунен.

At Sea е песен от новия албум на Таря Туронен, Frisson Noir, който е очакван от толкова много хора по целия свят с огромно нетърпение. Сега обаче в Tangra Metal Shock следващата ни спирка е Evanescence, една друга певица, която също има безкрайно много последователи.

Шестият албум на Ейми Ли и нейната дружина започна с песента Who Will You Follow? Това обаче в същото време е и първият, в който в групата на бас свири друга жена, Ема Анзай. Тя от Австралия, може би си спомняте бандата Sick Puppies. Чуйте следващите две песни, Rapture и Afterlife.

Ник Расколинекс, един от хората зад звука на последните албуми на Ръж и на Foo Fighters и на колко много други неща, е един от продуцентите на това произведение на Evanescence, Sanctuary, но всъщност не е единственият, защото изданието на BMG, в него са замесили и британецът Джордан Фиш, когато познаваме като основен продуцент на Bring Me the Horizon, и Зак Сервири. Той пък има много работа с по-различни групи, като Simple Plan, Limp Bizkit, Blink 182 и така нататък. Тази композиция How do I heal? Как да се излекувам?

Лохърн и Тим Маккорт, китаристите тук, нямаха особена работа в тази композиция. Зад пианото е самата Ейми Ли, но с широко отворено сърце завършваме тази кратка разходка из новото произведение на Evanescence. Само в знак на уважение към техните фенове, ето Wide Open.

Ланкастър, Пенсилвания, мястото, от където избухнаха August Burns Red преди 23 години. И днес в своя чисто рок студия албум те правят точно това, което очакваха от тях. Звучат като типичен металкор в духъра. Съдите тях, August Burns Red. Албумът се казва Season of Surrender. Сезона на капитулацията. И след парчето The Nameless и преди да чуем Sonic Salvation, ето ви композицията Behemoth.

тази песен специален гост е Джейми Хейлс от Polaris, но всъщност това, което вероятно феровете на August Burns Red харесват най-много, са барабарите на Мат Грайнер и страхотните вокали на Джей Клърс, който се включи през 2006-та, след като Джон Брубакър, Брент Рамблър и Мат Грайнер бяха направили формацията. Той замести Джон Харши, но това е всъщност тема, в която не трябва да ни разсейва сега от важното, че те продължават да разстояват. Ние не сме християнска група. Tear of the Clouds е една интерлюдия, която ще ни заведе до Whispers Like Splinters.

Forced by failure. Да, провалът често има мотивиращ ефект върху претърпелия го, но сега ще говорим за един истински победител. От 1987 година името на Шейн Ембъри се свързва основно с Napalm Death, но през годините неговите музикални приключения наистина бяха изключително много. Дебютният му солов албум се казва Bridge to Resolution, записан и по-важното композиран по време на пандемията COVID, в която Шейн е бил принуден да си седи като всички нас, но той в дома си в Бирмингам, и да ни покаже след това колко дълбоки са неговите музикални корени. Ето Bridge to Resolution.

Самият Шейн Енбъри твърди, че това му произведение наистина в него прозира любовта му към Cocteau Twins, Killing Joke и The Mission. Продуцентът е Саймън Ефеми. Познаваме това име много тясно в историята на Paradise Lost, Amorphis и Crowbar. Той свири всички китари и бас. Шейн Енбъри, разбира се, не Саймън Ефеми. Ето доказателство за всяка една от тези думи в парчето Taurus.

Spasm Prayer Solo Shade Embery. Последните три песни в Tangra Metal Shock са от предстоящи съвсем скоро албуми. И сега в първите дни на лятото, така например, очакваме новия Devil Driver на Desfafara. Тази песен се казва Dead in the Water. Има Headbanging.

Знаете ли, че на 17 юли излиза Уеден, новия албум на Protest the Hero, популярната прогресив метал банда от Уитби, Онтарио, в Канада. Този албум сега ще ви бъде представен с 5 минутки. Изключително френетичното свирене на Protest the Hero в композицията Mouthpiece.

ще погледнем в най-близкото бъдеще и на една чудесна австралийска формация Psycroptic. Завършваме днешното издание на Tangra Metal Shock с песен от бъдещия албум Gathering a Venomous Herd.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 21-12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мегарок. Изключително сме щастливи да се чуем за поредна седмица и то не просто каква да е, а най-накрая като че ли летните бури малко поотминаха, ако ги наричаме летни, не знам, вече сме в тропическия климат, мисля, че от няколко години, така или иначе, но както и да е времето... навън, мисля, че е чудесно, така че особено в седмицата на лудата хипи музика или как го бяхме кръстили по радиото, знаете за какво става въпрос, всяка година едно и също. Или, както имаше един лав преди време, 12 часа е отново пълни глупости по вашето радио. Но това е напълно в реда на нещата по радио Тангра Мегарок, вашето любимо радио фиаско. Днес имаме удоволствието да ви разкажем за онзи... Също ще включим по високотехнологичната ни телекомуникационна връзка мистър Петър Бодльов и доктор Личев. Нали знаете онзи нещастник доктор Личев, който говори надълго и на широко преди известно време за един дефибрилатор за общо ползване, така да се каже, т.е. за обществено ползване. Разказани много важни неща, секунда, че не мога да се чуя. Разказани много важни неща за това как всъщност един такъв дефибрилатор може да спаси човешки живот, бидейки използван изцяло без никаква медицинска подготовка. Всъщност, благодарение на голяма камара от вас, човекът събра за 3 дни, мисля, че парите за въпросния дефибрилатор, който разправяхме, че на практика може това нещо дори не е чак толкова скъпо. Той направи кампания, с която набра средства и в момента Силистра, община Силистра или града Силистра, няма да говоря за общини, защото градът и общината са две различни неща, както се доказа години вече наред. Няма да политизирам сега. Тоест в град Силистра вече ще има такъв дефибрилатор за обществено ползване благодарение на онзи сладък Георги Личев, който вече познавате от не едно от гостуванията му в това радио. Продължаваме с хип и музика. Днес също ще ви напомням и за някои от кандидатите ни в силата на неизвестните. Казах ви, че ще дълго време ще ви занимавам с нашият конкурс, а между другото искам да ви кажа, че вече водихме зад корисни разговори с нашата победителка Лилиан Петкова, с която се готвим може би още в края на този месец, ако успеем да запишем нейната песен. Тя вече работи и по подобрена версия, така още по направена в нейните уши, преди да започнем същинската работа по записа на тази и организацията, естествено, ако то ще се налага да участват и допълнителни музиканти в целият този процес. Отново започнах да пелтеча, защото мултитасквам тази моя любима дума. Мисля за 5 неща едновременно, тъй като отново напомням, че нашият екип в това радиопредаване точно в момента е от един човек. Здравейте! И така, слушаме още малко, говорейки за хип и музика, няма как, ама няма как, колкото и банално да ви прозвучи, да не пуснем следващата песен, тъй като този филм, цялото това нещо е абсолютно основоположник в моето възпитание. Мисля, че на 14 го изгледах за пръв път. Става естествено дума за филма Коса, мюзикъл така наречен, Hair. Естествено, старта на филма е нещо, което променя животи, а той започваше ето така.

Абсолютни нещастници бе на копитата са тези хора, особено написали тази музика. Изпълнителите не са по-малко виновни за цялата тази история, така че разбирате ме на къде бие, но връщайки се всъщност... Най-странното е, че връщайки се във филма, се връщам не в 60-те и с революцията на мира, любовта, цветята и всичко останало, се връщам в моето детство, колкото и странно да беше то, бидейки в София и гледайки този филм, слушайки тази музика много далеч от мен. Нека ви напомня, че когато аз бях на 14, все още нямаше мобилни телефони, може би 1-2 пейджера тук-таме. Мисля, че имаше мобифони, които мутрите използваха общо взето. Беше абсолютно немислимо за човек да... Айде, не немислимо, но трябваше да имаш много важна работа, за да имаш мобилен телефон, по който да говориш. Това не е... Не обяснявам колко съм стар или колко по-добро е било по наше време. Напротив, сега е много по-яко, защото имаме цялата тази техническа възможност. Като чили обаче станахме много прости хора, още повече отпреди, но това си е отново моя... говоря статистически масово, не че ви обиждам вас, че сте прости, защото и аз не съм от най-интелигентните хора на планетата, но поне се старая за разлика от някои други мои връстниците и по-млади, но от това си е сблъсък на поколенията, както винаги. Връщам се обратно, колкото и странно да беше, всъщност възпитанието на цялата тази култура може би до някаква степен ужасно много ми липсва, защото след това естествено пораснах малко. Хвърлих се ужасно много в метал музиката, което естествено ми отвори една друга врата, като кръгозор най-вече. Но сега, връщайки се назад, липсва ми точно ето тази любовна история. Липсва ми обществената любов, така да се каже. Не знам какви глупости говоря даже в момента, но разбирате ме. Тоест, липсва ми в човечеството ето това усещане за любов, което този филм и тази музика създават. Ех, най-накрая май успях да си подредя мислите. Не знам още как не са ме изгонили от това радио, но очевидно или съм много красив, или просто гласа ми много отива на радиото. Нямам идея кое от двете. Единственият проблем, когато останеш сам в радиото, е, че трябва да намираш начини да се забавляваш сам, защото иначе е адски скучно. Но не винаги ми се получава. Днес мисля, че от тези приятни дни наистина ми е... Това защо върви, не мога да разбера. Така де, едно отклонение от хипи седмицата. Връщам ви в нашият конкурс Силата на известните и нейното пето издание за 6 години. Едни от участниците вътре, знаете, условието е, че ние запазваме правото си да пускаме, както казахме, вашата музика по нашето радио, въпреки че да е ваше-наше. Са такива термини, които не е необходимо да се използват точно винаги. Така да е, Purge и парчето Очаквам тръгва ето сега, може би

Между другото, Пърджа бяха едни от моите лични фаворити заради текстовете, заради вайба и заради това, че са на български. Да, аз много харесвам български език, написан добре в такъв тип музика. Знам, че аз не мога да го правя лично, затова се възхищавам на автори, които могат. Като, например, Боро, лека му пръст, който беше за мен един от българските певци, които умееха да флиртуват с думите в един текст. Има и, естествено, маса други, които също много харесвам. Пърч не са съвсем неизвестни, имайки предвид, че вътре участват музиканти от Wicked-а, Kaya, Sub-Zero Farm, Shadows, Безнадежност. Те казват, ние сме група Пърч от София, но творящи в село Голяновци, известно още като Лос Голянос. Абсолютен Холивуд. Между другото, тук е един от моментите, казвам ви още в обявяването на нашия победител, Лилиан Петкова, че ще има и малко допълнителна информация за някои от другите музиканти. Естествено с Пърдж в Лос Голянос искаме да направим интервю. Вече започнах да се свързвам с маса от вас, които изпратиха своите дема, за да не само да участвате в конкурса, разбира се, да представите своята музика по радиото и да разкажете малко историята за себе си. Очаквам отговор от Мрак. Сега веднага след края на това радиопредаване ще напише и на Пърдж, които да включим може би следващата седмица. Някои от нашите кандидати, разбира се, както от Лос Голянос, всъщност ако са в София, могат да дойдат на живо, но тези от вас, които са далеч, естествено няма да ви разкарваме 200, 300, 400 км, за да дойдете за един час интервю. Имаме страхотен вариант за да го направим от разстояние, както преди малко говорих за благодата на новото време и цялата тази технология, нека да я използваме целесъобразно. Какво още искате? Между другото, пропускам от няколко седмици да пусна парчета на мой приятел, с който не поддържаме така регулярна връзка постоянно, но той е супер талантлив китарист, много отдаден на това, което прави. Всъщност някои от вас сигурно го познават в други проекти и така нататък. Казва се Антон Рекарски. Той ми изпраща от време на време свои нови песни, които аз постоянно даунлоудвам и слагам в моята папка и поради стечение на обстоятелствата от време на време пропускам. Сега веднага се сетих за това, отваряйки имейла и виждайки парчетата. Имам повече от две песни дори от него, но ето тези две, които получих последно, ще ви оставя да чуем поне едното от тях. С него сме се разбрали също да направим едно интервю в един момент, за да разкаже за къде го отвя вятъра последно време. Така или иначе, ето, тази песен се казва The Day When Morals Disappear, което ме подсеща отново, че всички май малко натам задълбаваме последно време. Ето го и самото парче. Естествено, дайте ми секунда, знаете, че нещата не стават толкова бързо при мен. Интересно, защо обаче? Мисля, че вече съм готов.

0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
1: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

това, което ви казах или не ви казах, вече не си спомням в началото на това радиопредаване, е, че всъщност, освен българската вълна, която ви заля преди малко с силата на неизвестните Антон Лекарски и така нататък, всъщност днес в студиото ни очакваме и гости, групата Bullshit. Може би някои от вас я помнят добре от предните гостувания и пускания на различни песни. Това е един проект на Краси от Past Redemption. Ако си спомняте, всъщност той направи една солово отклонение, едно солово отклонение, в което участват най-различни вокалисти. Ще си припомни след малко и предните парчета, но всъщност днес са тук, за да представят нещо ново, но за това след малко, защото отново ще се потопим в малко по-метал атмосфера. А до тогава, добре дошли в седмицата на хип и музиката по радио Тангра Мега Рок. Ето ви малко от нея. Това е по-скоро към кънтри, но знаете, че мен малко ме влече на там

И разбира се, пълен абсурд е да говорим за хипи. Седмица, хипи музика или каквото и да било, без да пуснем една от най любимите ми такива песни. Колтърло също не е лош като цяло, но ето ви, например, тази моя най любима песен. Ето я.

лично включване с един прекрасен поздрав към моята прекрасна жена, приятел и спътник в живота, Александра Ненкова. Една наша обща, много, много, много, много любима песен. Сандре знае за какво става въпрос. Ето я.

0: Не просто булшит, всъщност ви споменах преди малко, че Краси от Past Redemption има своя солов, как се казва, забег в кариерно отношение с най-различни вокалисти. По стечение на обстоятелствата, както казахме преди няколко минути, неведоми са пътищата господни, така да ги наречем. Имаме новото парче, заедно с, аз щях да кажа, просто Деси, но...
1: не е просто Деси.
0: По-близо до микрофона, моля.
1: Не просто Деси.
0: Не, защото ние имахме с нея среща по друг повод преди това, но може би е рано да разкажем, тъкмо щях да издам малко, но всъщност може и за това да поговорим след малко, но Деси Латинова, между другото, тази фамилия Латинова е много такава... рядко срещана, да я наречем.
2: Това е прекрасно, защото се помни лесно.
0: А откъде идва?
2: Ами, нищо специално. Не.
0: Нямате латински происходи?
2: Не.
0: Защото имаш така, да, как да кажа, лицевите... Чакай сега, нека да се разберем от сега.
1: Разкриха се.
0: Въобще не търсим нали, подтекст на цялото това нещо. Наистина има, как да кажа, такова латиноамерикански нишки в твоя вид. Но нямаш родови такива. Така
2: ами, поне аз не знам за такива.
0: Защото нали, фамилиите по принцип да. В България излизат от Еди кой си, нали, да едно време му викали, примерно гъската, да кажем, и нали, да, Еди кой си е Гъсков, защото нали, е на гъската син, примерно, да. Нали, сещаш. Та, от тая гледна точка, да нямаш латинова, не е обвързано по никакъв начин с латинска
2: мен. Не,
1: ще проверим.
2: Може би. Доколкото знам.
0: Да.
1: Ще върнем в регистъра.
2: Е, сега като приключим, ще звъна на мама да ми потвърди.
0: Понеже сме в седмицата на хип и музиката по радио Тангра Мегарок и аз преди малко правих и такива паралели между новата техника и старото усещане, нали, шисетарското за хипи, вайба, любовта, сексуалната революция и така нататък. Ето сега живеем в времена, в които има такива ДНК тестове, дето направо могат да ти разкажат кои са твоите роднини 20 поколения назад, примерно.
2: Да, колко процента от тази страна, от тази страна, да.
0: Стига на тази тема с ДНК.
1: Сега при мен е по-просто. Просто Краси.
0: Не, аз все пак...
2: За малко при мен.
0: Все пак те представих, нали, като Краси от Past Redemption, защото оттам те познавам аз даже, нали, няма да споменавам историите, които си умерехме преди малко отвън, за нашите слушатели. Ще ги запазим в тайна за някой друг път, когато, примерно след някоя нова година, направим такова януарско шоу с... Абе, помниш ли едно време?
1: Да припомним излогациите. Да?
0: Искам само да се извиня публично пред теб за това, че отлагаме това интервю не знам колко време вече. Може би месеци някъде. Кога всъщност реализирахте въпросната песен?
1: Чакай, че в момента слушам фона какво се пусна отзад. Аз съм ти изпратил концертното изпълнение
0: още по-добре.
1: На Find Your Way с Боби Косатка.
0: Още по-добре. Даже след малко ще му обърнем по специално внимание от гледна точка на това, че ще го пуснем да
1: я
0: се чуе.
1: Я как добре сме го изсвирили.
0: Като кис, нали? Взимате траковете от лайфа и презаписвате всичко от начало.
1: Почти, ма не съм се сетил. Виж какво нещо е. Ето виж, сега забравих за какво говорихме, така че припомня.
0: Това е нормално, да, те първа се започва, така че спокойно. Кога направихте парчето, защото казах, че отлагаме това интервю от едно известно време насам. Не, тоест, то беше планирано за преди месеци.
2: Той парчето го отлагахме.
1: Парчето го отлагахме, то с всички парчета ме така се получава по този проект, но е, Деси може да ти каже повече. Кога
2: обрехме? Парчето започнахме да го правим миналата година. Бе, може би преди една година. И всъщност доста бързо стигнахме до този му вид, обаче се отлагахме да го финализираме.
0: А вашата връзка каква е?
1: Приятелска.
0: Благодаря за уточнението.
1: Ще ме бие жената, да.
0: Имам предвид, да, запознахте се около проекта или по принцип се познавате от...
2: Не, значи то стана покрай концерта на едни приятели на Ерголям. Беше там миналата година, края на зимата, пролетта, и аз отидох на този концерт, където за малко да не отида, изобщо не ми се ходеше, обаче към айде, мога да се запозная с някой там.
0: От любимите ми моменти, да.
2: Към айде ще отида за малко. За малко, разбира се, отидох. Да. Свърши концерта и там говорих си с моите приятели и покрай тях имаше едно момче, Стефан, с който се заговорихме.
1: Мехран.
2: Да, с който разменихме си някакви контакти. Той каза, че свири в една банда и това беше. Аз се прибрах в къщи и на следващия ден гледам, пише ми, абе, видях, че пееш. А искаш ли да се видим на кафе тук да обсъдим нещо, защото ние си търсиме вокалист за бандата.
0: Ага.
2: И аз викам, айде, добре, да видим. Единствения свободен ден ми оцели тогава. Викам, айде.
1: Той имало и... защо да става така?
2: Моля?
1: Имало е защо да става така, виж как се
2: да,
1: наредил пъзла.
0: Неведоми са пътищата, казахме преди малко, да.
2: Та, ако да, не бях отишла на този концерт, със сигурност нямаше в момента да сме тук и да слушаме това парче.
0: Е, ти си идвала тук и друг път, но, нали?
2: Да.
0: Това казахме, че за момента ще го запазим като тайна. Всъщност, Bullshit, идеята на цялата работа беше, нали, ти правиш парчета с различни певци, за всяка песен. Все още ли е така? Или аз това питам, какви са вашите взаимоотношения, не в личен аспект, като в бандата. В бандата, всъщност, тоест, ти си, без да прозвучи неуважително, разбира се, поредния от певците, които участват в този проект, или вече заемаш малко по-тежка роля? Не знам кой от двама ви трябва да
1: отговори. Определено взема по-тежка. Виж, този проект тръгна така, по простата причина, че бях принуден да се опътя към този вариант, защото ние сме работили преди това с вокалисти, които са били само на Bullshit. И се стига до един етап, където просто прегаря всичко и приключва. И първата песен, която подавахме, беше на Боби Косатката и беше малко буквално като майтап, мой пусник, той каква парче е за мене. И от тогава вече реших, че това ще е доста по-удачно, отколкото да търся вокал, нали, за всичките парчета, защото те са много и различни, между другото. Стилово имат допирни точки, но са различни. Е, примерно това парче, колкото има с предишно, което звучи.
0: Нещо именно, да.
1: Та, дойде момента, в който вече се появи Деси и смело мога да ти кажа, че ние една от причините, защото забавихме това парче, е, че аз започнах да й пускам буквално семпли от парчета, които правя на момента, и тя ги развиваше просто уникални. Съвсем скоро, надявам се, тази година да запишеме и смятам вече да се поработим с нея.
0: Ще ви кажа една простотия, ако мога да я кажа. Трябва да разкажа историята зад нея, разбира се, за да стане ясно защо в главата ми звучи смешно. На един наш акустичен лайв на Открю, един мой приятел стои... глупости, не на акустичен лайв, извинявам се, мисля, че точно като подгряхме Пантера в арена Армеец, мисля, че беше още тогава. Един мой много близък приятел, всъщност ко-водещ в това радиопредаване, но днес го няма, Петър Бодльов, стои и гледа шоуто и пред него стоят двойка момче и момиче. Момчето супер високо, момичето ниско, нали? Явно тя за пръв път е на шоу на Открю и каза, ама много хубаво, аз не очаквах, нали? И мъже и казва, е, па он си пее! В случая, па она си пее! Нали? Ти пускаш песни, па она си пее!
1: Това малко в различните поколения, при 20 няколко години, така имаше един лав с... ние редовно свирахме с Хипер Борея, правихме концерти с Пас Редемшън.
0: Да, вие бяхте и доста такова до...
1: колаборация бяхме, да. И до сега сме си приятелчета. И примерно на един от концертите и аз се обръщам, нали, казвам, добре, бе, беше дошла някаква по-одиска група и прави знаци, нали, нещо, вокала, че не чуе.
0: Е, това
1: не
0: е, редовно.
1: Да, дето вика, да. И отиваме при барбанист и той на микрофона вика, ма аз нищо не чувам, а си перем отдоле касите. Горе-долу е така, той си пее, бе. Аз вика нищо не чувам, а си перем отдоле касите.
0: Това е като с чат сме и щях да кажа барабаниста на Rolling Stones.
1: Избегам от
0: глад. Защо? Не е възможно. Ще се побъркам, чакай.
1: Не дей. Сега да ходя до колата за Гинко Билова.
0: Защо? Чат Смит веднага ми дойде, но... Добре, няма значение да го питат, нали... Добре, вие не ви ли обмръзна, вика, цял живот с Satisfaction, нали, такова. Аз вика, те публиката толкова силно пее, че аз не съм го слушал това парче до момента.
2: Дай Боже всеки му.
0: Дай Боже, да. Та, обратно на въпроса, всъщност, де си момента заемаш по-тежка позиция в булшит?
2: Ами, предполагам.
0: Викам да не натиснах някой.
2: Имаме още няколко идеи за други парчета, които, както той каза, ми пращаше ни 20-30 секунди на китара и аз винаги като чуя нещо искам да съм пред компютъра, да мога на момента да си хвана идеята. Пускам си примерно веднага да записвам микрофона, за да мога като импровизирам да си хвана първоначалната идея, защото после иначе идват други и губиш много е важно нещо да много имаш, важно.
0: Ето това е едно от най-яките неща на технологията в днешно време, че буквално мога да си с два клика на телефона да започнеш да записваш било то текст или музика. Зададах ви въпроса и се сетих, че звуча като такъв психотерапевт, който пита, задава на удобния въпрос, нали, where is this going? Нали, като в млада двойка. Нали,
1: само коя... да не си разменяме ролите, моля.
2: Ами виж как седим в двата краища на дивана.
0: Ей, между вас е Оби-Ван Кеноби, който стриктно следи за това да няма физически контакт. Никакъв. Какво предстои от тук нататък? Тоест, да след малко ще чувам още веднъж песента. Това нещо появи ли се всъщност в онлайн пространството, Spotify, YouTube, какво се сетиш и така нататък?
2: Все още не, но много скоро ще го споделим.
0: Но това,
2: с
0: което слушаме, е финалния вариант.
2: Да.
0: Видео, нали, днешно време не е било в YouTube, не се е случило.
2: Ами, за момента ще го пуснем без видео, малко по-натам ще заснемем.
0: AI generated...
2: Любимото ни!
0: ето, между другото, дайте да ви попитам на тази тема. Какво е, как усещате AI-а като навлизане в...
1: Като AI? Ами,
2: като нещо, което със сигурност няма да става, нали, по-малко употребяемо. И по-скоро трябва да свикнем с това да го използваме по някакъв начин, който на нас ще ни помага по-лесно да си свършим нашата работа, но със сигурност не да я заменя.
0: Аз мога да споделя моето мнение, но да може би ще трябва да го направим в едно цяло отделно предаване. Мисля да си
2: това
0: направим
2: е доста дълга
0: соло,
2: тема.
0: Соло предаване два часа на темата AI.
1: Аз днеска, между другото, преди около час някъде, като взех 10, това си говорихме, че тъй като работата ежедневието, винаги ти е ангажирано с постоянно, дали ще си на телефон, интернет.
0: Слава Богу!
1: Така, да. И нали, слава Богу, обаче в момента се чувствам като някакъв пробит бидон. В смисъл, усещам се, че с годините и колкото повече се караш в този филм, ти ставаш емоционална кофа, ма пробит.
0: Аз искам да ти кажа, че ти страдаш от най-великия синдром на планетата и това е да ти сам каза, че преди 3 години си се махнал от големия град. И започваш да усещаш точно вайба на това да не живееш в такава среда. Тоест, аз си мечтая да си поливам краставиците и доматите.
1: Това направих сутринта преди да тръгнем.
0: Именно за това говорим.
1: Да погалят двете кучета, да ги нахрана.
0: Аз имам оговорка с жена ми, която си изнесем от тук, защото тя ужасно много иска камерунски кози. Нали, среща тия малките, нали. Аз казах, че не отивам да живея на такова място, ако нямам магаре. За мен е много... Искам 5 кокошки и 1 магаре. Това е от мен. От нея 2 камерунски
1: кози. Аз вече съм уредил жена ми с магаре от 27 години.
0: аз само от 14, но, нали... Айде 13 навършени.
1: Дружка, не ми трябва за сега. наистина, ти само споменал, 3 години вече не съм В София трябва да кажа, че съм различно.
0: А с какво се занимавате през сега момента сте тук заради булшит, но в крайна сметка имат, нали, знам Деси, че има други проекти, ти занимаваш ли се с нещо друго или изцяло си се концентрирал върху това?
1: Ами, аз съм се потопил в момента в работата, в служебни задължения, но...
0: Тайна ли е? Какви
1: не,
0: са?
1: Не, тайна, с климатизация се занимавам.
0: Продължаваш да го правиш това нещо?
1: Да.
0: Адски яко, защото помня, че сме си говорили неведнъж на тази тема, да?
1: Яко, да, време ми е вече се оттегля.
0: Дано.
1: Въпросът е, че примерно знаеш как е, когато си ангажира с едно нещо и друго почва да отива малко на заден план, а това та пробита кофа, за която ти казах, е като нямам в себе си музика нещо, което да направя, защото примерно аз на компютъра ми имам сигурно 30 парчета само за последните 2 години.
2: Даже повече май.
0: Ема това е кефа, да можеш в твоята си среда да, както каза Деси преди малко, да ти хрумне нещо, да запалиш компютър.
1: Така и да, ама те прегарят в един момент. Аз затова съм щастлив, че се запознах и с Деси и вече може да работим с нея, защото в момента, когато ти пусна нещо, което тя го усети на същия вайб и се получава. Включително мога да изпратя едно готино демо. Демо, да видиш каква мелодия вокална имаш.
0: Ако искате да го споделим с аудиторията, с удоволствие.
1: Това ще е за първи път и може би след
0: това... Ето, сега е момента.
2: То това как звучи?
0: Както се казва, както обичат нашите медии да го наричат, ексклузивно! По радио Тангра Мега Рок.
2: Е доста ексклузивна скица.
1: Ваш майстор, какво викаш? Абсолютно се пише. Не се пише.
2: Не, искаш да се върна към AI-а, защото всъщност това, което се сетих е, че напоследък виждам толкова много неща и това, което най-много ме плаши е, че някои неща не мога да ги различавам. Вече има толкова много клипчета, снимки,
0: вчера гледах,
2: неща.
0: Вчера гледах един филм с Силвестър Сталон. Не помня точно как се каже филма, между другото, но той е примерно преди 5-6 години, да кажем. И виждаш как самото кино е било AI без ние да го знаем. И сега вече като масово се използва това нещо, да веднага почваш да разпознаваш, нали, тая картинка, но всъщност как са обработвали актьорите още преди години, за да ги показват, нали, колко по-яки са на практика. И е, много е плашещо.
2: Много е плашещо.
0: Да, всъщност колко...
2: И вече е толкова достъпно до абсолютно всички, всеки може да...
0: Колко е било развито и... това нещо още преди години, преди да стане масово достъпно и така нататък.
2: Те нещата винаги започват
1: да
2: много отдавна.
1: Защото ми път дигнаха диоптерите.
0: Нашия конкурс, който правим с Тангра, силата на неизвестните, всъщност получихме парчета, които имаше приемо генерирани вокали. И те звучат в сорта на примерно Nickelback, Disturbed, някакви етика, буквално.
2: Проблема до един момент
0: с
2: генерираните вокали беше, че всичко беше перфектно, прекалено перфектно. Смисъл,
0: да, това
2: всичко.
0: Е най-дразнещото нещо на планетата.
2: И сега от известно време забелязвам как нарочно AI може да ти генерира грешки. Нещо фалшиво, да, което ето това вече
0: това е
2: друго
0: да.
2: Ниво. И то ми има грешки, значи успех
0: си
2: да го
0: разпознаеш. И краставиците и да не ме занимава никой си.
2: Но е сега наскоро влизам в ателието на една приятелка и чувам как се е пуснал някакъв плейлист в YouTube и върви някаква музика и аз чувам, че това е AI генериран блуз, примерно. Викам, какво става, какво слушаш? Тя, ами, тук е много готино. Де, как са го изсвирили? Викам, кое са изсвирили? Абсурд.
0: Връщаме се обратно на булшит, за който дойдохте. След малко пускаме и парчето, да го чуем още веднъж. Нали, всеки един такъв проект, който издава нова музика, предполага някакъв тип концертна дейност, за да може това нещо все пак да се види на живо от хората. Планирано ли е това за момента или сега просто се вкарват парчетата като... Тоест, за това прегаряне, за което ти говориш, трябва да се освободиш от него, за да излезе или вече има някакви планове в тая насока?
1: Аз съм на стендбай. Де си, ако каже...
2: Ами, със сигурност по някое време би било прекрасно да ги покажем тези неща, обаче трябва да натрупаме малко повече неща, за да има, нали, смисъл.
0: Да, с 4 парчета е много трудно да направиш концерт. Да.
2: Със сигурност ще направим. Просто нямам търпение да ги споделим на живо, всъщност. Това ще е най-якото нещо.
1: А и да успеем по план да запишем те новите парчета.
2: Ще, ще.
0: Да, нищо не каза по повод онази песен.
1: Аз ти изпратих.
0: Изпрати ли ме?
1: Да. Само предупреждавам, че е абсолютно демо. Много готино.
2: Това е от миналата година. Аз съм го сгубила някак. Звучи...
0: Пак в
2: Viber ли
0: ми го
2: изпратим? Ако знаеш, че ще го пускаме, можех да го оправя малко.
1: Homemade.
0: Не, правим...
2: Kitchen Made.
0: Ексклузивно по радио Тангра Мегарок. Ето го
2: Kitchen Made на масата в кухнята.
0: Нека да го чуем.

0: много обичам такива неща, между другото. Точно първи тейк.
1: Най-искреното.
0: Без претенция, че записваш, без претенция за нищо. Но всъщност вокалът звучи доста добре. Това не е с телефона в кухнята.
1: Не, това е с микрофон. Да, динамичен. Да.
0: Това ще да кажа, че си звучи на запис. Не.
1: Ами аз така сядам пред компютъра, интерфейсчето, микрофона.
0: Кафенцето.
1: Кафенце. Или биричката. И цъкам рек и...
0: Добре, вашата песен Bullshit, предполагам идния понеделник, си мисля, ще попадне и в Тангра Топ 40, предполагам, но зависи колегите от апаратната какво ще свършат цялата работа.
2: Значи подкупите към тях, така ли?
0: Да, моля.
2: Да, аз мислех, че отгалиме кучето половин час и има някакви бонуси.
0: Не, има камери тук в студиото и не мога.
1: Значи ще имаме после видеоматериал.
0: Много ми се иска, но не мога. Между другото, видеоматериал ще има, само че аз не се виждам, защото камерата е точно зад лампата. Не. Както и да е. Вътрешно ведомствени шеги. Много ви благодаря за това гостуване. Нали не пропускаме нещо важно, което не сме казали?
2: Ако не, до година ще го...
1: До година!
0: Стига се с тия до години, да, времето е наше. Беше лозунг от преди 30 и не знам колко години вече.
2: То свърши, да.
0: Да, така че времето не е съвсем наше. Взеха и някакви хора да умират, така че нали, човек трябва да се замисли в един момент колко нали, е наше времето.
2: Надявам се да не се гасиме скоро. Аз затова гледам с млади хора да работи.
1: То затова не спим.
0: Ето, изглеждате страхотно и двамата, да, за разлика от мене. Да,
2: айде са.
0: Ето, аз споделих с вас, не с нашите слушатели, нали, че в крайна сметка вчера приключих към 1:30 записите.
2: Свежарка си.
0: Да, супер съм.
2: Лъжеш аудиторията. Лъжеш аудиторията.
0: Да. Мозъка ми е браснач, но тялото ми не съвсем. Много ви благодаря за това гостуване. Беше изключително приятно, така че имайки предвид, че Деси вече тежи на своето място в тази група, ще ви очаквам съвсем скоро. Пък не сте и лоша компания, да ви кажа.
2: Ти да виж.
0: Да.
1: Не са ни го казвали до сега.
0: Получава ви се. Не сте лоша компания. Разделяме се с още едно слушане на парчето, което се казва Silent Dreams, нали така?
1: Dream.
0: Dream, извинявам се.
2: Само правописна грешка от моя
0: страна. Погледни от какво разстояние успявам да го прочета. В смисъл, може да съм работил до 1:30, но зрението ми е непокътнато. Silent Dream, както казахме, Деси Латинова и група Bullshit, онзи проект на Краси от Past Redemption.
2: Ужас.
0: Да. Благодаря ви още веднъж.
1: Ние благодарим.
0: Слушаме парчето сега веднага. Ако тръгне, разбира се, и познавайки себе си, но ето го!

0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
1: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Дженския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

0: обратно в нашето радио фиаско, чакайки в тръпнайки в очакване и Георги Личев да се присъедини към нас, но както казахме преди малко с Пепи, може пък не дай си Боже, наистина, някой да му умира в ръцете в този момент, затова не смеем да му звъннем просто хей така с лека ръка, както се казва. Но пък Пепи е на линия.
1: Говорит Москва.
0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравейте, скъпи приятели.
0: Как беше на... Горбачов ли беше това? Как започваше той тия новогодишните изявления? Здравствуйте, дорогие товариши, нали така беше?
1: Еми да, всеки ги започва така.
0: Ама Горбачов ли беше така с това?
1: Всички, всички. И Брежнев, и всички.
0: Викаш, здравствуйте, дорогие товариши.
1: Здравствуйте, дорогие товариши.
0: Ми, не е лошо, виж, нали, другари, така близост. В седмицата на хипи и музиката по радио Тангра Мега Рок, ето да се върнем към любовта, социалната любов.
1: Да.
0: Товариши,
1: да,
0: да, да. Друзья... и всякакви такива, нали?
1: Друзя едно, товариш е друго.
0: Както не веднъж ме казали по това радиопредаване, Яса Сагабити Машвили.
1: Яса Сагабити Машвили, точно така.
0: Нали така,
1: точно
0: да.
1: Така. Но той сезона гръцка се отваря.
0: Така е. Малко цените се затварят, но сезона се отваря определено. Да?
1: Ама те цените навсякъде са едни и същи, бебата.
0: In the arsehole. Са цените, според мен, да. Но да, това си е наш си проблем, нали? Аз за пореден път обяснявам, че докато не спреме сами да се цакаме един друг, нещата ще изглеждат точно по този начин.
1: Не, ще ни цакат, точно така.
0: Ще си се цакаме един други, както се казва. Но алчността не знае, алчността слезам ни верят. Така ли беше?
1: Точно така, нали? Точно така, точно така.
0: Пяпашка, как си ти иначе в седмицата на хипи, музиката, в това прекрасно време навън и всичко останало?
1: Добре, хода на работа, предимно.
0: Нищо на работа
1: да,
0: съм.
1: Да, нищо на работа съм, да. А друго си е да отидеш някъде в някоя караванка, да си пуснеш... да си пуснеш Джими Хендрикс,
0: например. Няма ли, да, говорейки за откриването
1: на... Да, и да гледаш морето, нали? Да.
0: Говорейки за откриването на сезона, ти няма ли да запалиш хилядолетния сокол и да направиш едно амуляни, както се казва?
1: Юли месец.
0: Ама ще си ходиш на село?
1: Не, на село няма да ходиш, там вече не е застъпване.
0: На острова?
1: Да, пренаселено, страшно много българи.
0: Като България, вика, много хубава страна, да, много българи.
1: Да. Дигнали се цените нещо и там не бих правителството по-долу. Това да една не бих отишъл.
0: Как, чакай, че нещо, връзката малко ни се поразпадна, но мисля, че сега те чувам добре.
1: Вижте, едно се близко погениш и посетал.
0: Да, много лошо те чувам, между другото, за нещастие.
1: Не знам какво се случва.
0: Може би интернета. Сега си интернета. Страхотен. Сега си страхотен в момента, да.
1: Той ще посетим живот и здраве Уранополи, което е много близо там.
0: Да.
1: И така.
0: Браво, се.
1: И по-човешко.
0: Чудесно. Понеже не знам дали нашият общ приятел Георги Личев ще се включи в това издание, можеш ти от първа ръка да разкажеш, защото той пред теб направи онази демонстрация на вече закупения.
1: Точно така.
0: Не знам дали той ще разкаже повече детайли, със сигурност, ако не тази другата седмица ще го включим, но нека разкажем накратко онази кампания, която той подхвана за 4 дни ли беше, успя да набере...
1: За 3 дена набра 3000 евро, което е великолепно.
0: Ето колко сложни са нещата за организация.
1: И предполагам, че вече е инсталирал устройството в училището, в средното училище в Силистра, което наистина се оказва просто елементарно за ползване.
0: Аз изгледах видеото, което ти ми изпрати, да изглежда жестоко. Толко яко измислено цялото нещо. И всъщност е на български език, има две копчета.
1: То на български език ти говори, ти не трябва да четеш нищо. Има две копчета, едното се пуска, другото трябва да си поне малко и преди да ресет и бутнат и двете ръце.
0: Да не си пълен кретен като цяло, да?
1: Да включиш.
0: Което едно от нещата, които най-много ми харесаха, между другото, беше точно това, нали, запазете спокойствие, повикайте помощ.
1: Точно така,
0: нали,
1: точно така.
0: Защото това е супер важно, нали, да веднага си представиш ситуацията, в която ти да се намираш и трябва да реагираш моментално за това нещо. Естествено, стресът е, адреналинът изкача на 200%.
1: И
0: нали, има го в самото меню на български език, нали, запазете, моля ви, запазете спокойствие.
1: То не е в меню, то ти го говори.
0: Да, то го говори. Всъщност ти го активираш и оттам само слушаш гласови команди, какво трябва
1: точно
0: да направиш.
1: Така,
0: да.
1: Точно така. И якото е, че ако се справиш, нали, да залепиш лепенките като хората, апарата сам решава дали да пусне и какъв
0: ток. Има и режим за дали е дете, дали е възрастен.
1: Нали, точно това, така. Има още една копче за дете, да.
0: Уникално средство е това, според мен. Дано да не се налага да бъде използвано, но такова нещо, имайки предвид, че една елементарна инициатива на доктор Личев за 3 дена може да организира такова нещо. Не знам защо това го няма във всяко едно училище, мол и каквото и да било друго.
1: Не само училище, мол. Където има много хора.
0: Именно,
1: това са молове, защото в моловете, знаеш, че има там хората живеят.
0: 24/7.
1: Нали, има и кинотеатри там, в гари, автогари или теща.
0: Само искам да спомена за нашите слушатели, които най-вероятно все още не са виждали такова нещо. Самото устройство е на батерия, която се твърди, че трябва да издържа 5 години, без да се презарежда и каквото и да било.
1: Има 200 шока това нещо. Тъмяк тази батерия може да издържи 200 шока.
0: 200 пускания, което означава 200 пъти да дефибрилира хора в нужда.
1: 200 човешки живота, да.
0: Или 100, да кажем, ако трябва някой път да му пуснеш втори път, нали? Защото не е казано, че е само веднъж, знаем. Да. Нали, поне по филмите сме гледали, че се почва от някакъв... от някаква енергия, след това трябва да бъде дигната, ако не сработи и така нататък.
1: Както заявя, филмите трябва нищо общо с действителността.
0: Но е зверски яко, защото фактически, ако знаеш къде можеш да изтичаш, да го грабнеш, да го занесеш, било то в киносалона, било то в където и да е, т.е. няма нужда от допълнителна обезпечаване на кабели, на всякакви...
1: Да, всичко си е вътре, да.
0: И Силистра има такива, т.е. има едно такова вече в гимназията, както казахме. Не знам, т.е. нали, доктор Личев не е потвърдил все още инсталирането, но предполагам, че вече има такова нещо, имайки предвид колко инициативна е тази гад. А пък при нас, между другото, както той сам спомена, ги има в метрото, но гласността за това е нула. Това нещо според мен да трябва да влезе в вечерната емисия на новините и сутрешната и обедната, за да може да се обучи населението как да се използва това нещо, за да се знае, че въобще съществува, защото на практика преди Личи да каже нещо за това, ние не знаехме, аз въобще не знам, че съществува такъв уред като преносен дефибрилатор за общо ползване, така да се каже.
1: Както не знам, нали, споменахте, това нещо голяма, така да се каже, то популярността е правилната дума, но широко прегледи от казината в Лас Вегас.
0: Това го говори.
1: Началото на този век. И там са спасени страшно много хора.
0: И то да има и предвид, че те най-вероятно...
1: И прави тенденцията от 90 към 10 да се обръща на 10 към 90.
0: Да, и самите казина най-вероятно купуват такива буквално с идеята да избегнат съдебни дела.
1: Естествено.
0: Защото все пак, нали, тяхната съдебна система, да кажем, до някъде работи доста по-добре от нашата. И нали, всеки гледа да се застрахова, така че да не се окаже виновния в цялата история.
1: Разбира се.
0: Но ето, че нали, когато има приложимост на закона, някакви хора взимат мерки в това отношение. Та, нали, не мога да кажа, че да ще ръкопляскам за това, че ги има повече в казината, отколкото в училищата или в моловете, както казах. Но, нали...
1: В моловете, да, училищата им предвид... Училищата хубаво с такава просветителска гледна точка, все пак там процента да се случи нещо е малък, защото има млади хора.
0: Да, но...
1: В казината нали, е съвсем различно. Но да има такова нещо и да обучиш младите хора,
0: именно,
1: да не
0: да.
1: Се страхуват да помогнат да спасат някакви човешки живота, е перфектно.
0: Училището е да накараш младия човек да свикне с това, че е даденост. Тоест, поне един
1: точно
0: трябва
1: така,
0: да има и
1: така.
0: Трябва да му бъде обяснено, че ето тук, ако нещо стане, има такава машина,
1: иначе,
0: тя се ползва.
1: Иначе, като знае, че в мола има такова нещо, ще отиде и ще свърши работа много по-перфектно.
0: Да, именно, да не говорим, че моловете гъмжат от млади хора, защото те до огромна степен прекарват там времето си нали, социализирайки се, сладоледи, кина...
1: Гледайки в телефона на пейката там по съдата.
0: Да.
1: Магазина, да.
0: Има и такива, които четат книги от време на време. Признавам, виждал съм.
1: Виждал съм.
0: Няма да забравя Васил Правановски тире черния, когато още моловете бяха сравнително ново явление в София. Влизаме в... не помня кой мол беше, мисля, че този на Стамбулийски. Вижда едно момиче как чете книга под едно дръвче на една пейка в мола и така, гледай ги бе, те живеят тук, бе!
1: Да.
0: Те живеят
1: да.
0: Тук!
1: Има такива, които живеят там, да, така. Може би ще сложим линк в сайта на радиото, поне хората се запознават по-близо на да се прочета за какво е да реч.
0: Задължително е даже след малко, когато доктор Личев върне в нашия общ чат съобщение, ще го помоля да направи снимка, когато му е удобно, разбира се, за да направим и тази новина. А пък ние с него ще си направим и едно интервю, което да качим и на нашия сайт задължително, за да разкажем малко по-надълго и на широко, вече постфактум след изпълнението на цялата тази история, защото това си беше един краудфънд, който беше абсолютно...
1: Не, той не беше, той продължава да се събира, то не е само едно.
0: Сутринта, когато се чух с него, за да потвърдим вечерта, естествено започнахме вътрешно ведомствения хумор за това, че е така става в медицината, пускате една кампания, нали, събрани едни средства, те продължават се трупат, никой не казва нали, за какво ще се качат после, но аз съм сигурен, че този наш любим нещастник абсолютно спокойно сигурно ще купи още един.
1: Значи това е само началото. Трябва да се купат сигурно 20 или 50.
0: Ама тук може би трябва вече да започнем да говорим и за някакъв ендорсмент от кои бяха двете водещи компании. Philips разбрах, че едната, другата е да не знам кой.
1: Те са някакви Zool. Този, който е в момента, американски Zool. Да. И Philips и Siemens, да.
0: Точно. Тоест, може би време е да говорим за някакъв ендорсмент, за такъв гражданска социална кампания.
1: Еми, дано се случи, защото това е идеята, е много яка. Много яка
0: и като гледаш с каква лекота се случва цялото това нещо, направо е да... Победата за мен това е да изключителна обществена победа, заради това, че да точно се вижда как... когато хората си навият нещо на пръста, нещата стават супер лесно.
1: Нещата се получава, точно така.
0: Не е необходимо да имаш 50 институции зад гърба си, за да се справиш с някаква такава задача.
1: Да, и най-хитрото е, че не трябва да си ядрен физик или неврохирург, за да работиш това нещо. И направи трябва да не си абсолютно тъп, или, не дай Боже, ако си глух, пак може би няма да свърши работа.
0: На дисплея също, доколкото разбрах, изписва стъпка по стъпка как се случват нещата. Но не съм го виждал. Сочи не съм го виждал все още.
1: Не съм виждал, да.
0: Сочи не съм го виждал още, така че нали, няма да...
1: Не бях в Сочи.
0: Няма,
1: и
0: да... няма да коментирам.
1: Но... В какъв случай?
0: Каквото такова, да. Добре, все пак да се върнем и на великата хипи седмица по радио Тангра Мегарока. Знаем, че лятно време нашето радио обича да се отдава на такива страсти. Когато някой ти каже хипи музика, коя е първата песен, която ти излиза на ум?
1: Не казвай
0: Raining Blood на Slayer.
1: Не, Hey Joe.
0: А, ето, добре, чудесно. Защото аз започнах с Hair преди малко, минахме през Neil Young, през Bob Dylan, малко такива неща, но Hey Joe е the fucking nice, yes. Обичам я и аз, да. Даже тук що ми даде една страхотна идея, но ще ти я разкажа някой друг път извън ефир. За да не ни открадне някой от нас. Че вече толкова милионери толкова, направихме в...
1: Не, толкова милиардери направихме.
0: За 13 години, за 13 години измежду пръстите ни си изплъзват.
1: Е, не бе.
0: Подаряваме възможности за реализация и нали, хората станаха, си уредиха живота. Ние още си водим
1: да
0: тук едно радиопредаване.
1: Да се живи. Хей, Джо, хубаво. Хубаво парче. И наистина, като казват хипи, това нещо е първото, което ми дадават.
0: Много ви благодаря за това включване, мога да кажа.
1: Be my guest.
0: Благодаря, че отделихте. Между другото, искам да ти кажа, че нашата високотехнологична телефонна линия работи абсолютно перфектно и мет ми капе на сърцето, че вече можем да събираме София, т.е. Лъвов мост, Дружба и Силистра на едно място.
1: Евентуално и Пловдив.
0: Пловдив, не знам какво става с Пловдив. Между другото, няма да го притеснявам сега, но веднага щом затворим, ще му се обадя, защото честно признавам, че на човекът Енигма не съм му се обаждал, може би от около 2 месеца и малко започвам да се притеснявам.
1: Той да е добре.
0: Това е така, да, разбира се. Дами и господа, информация за Марин Банков. За информация за Марин Банков следете следващата седмица.
1: Точно така.
0: Когато нашите репортери ще ви разкажат къде се намира човекът.
1: За твой да реч.
0: Великолепно. Пепушка, много ти благодаря за отделеното време, наистина.
1: Слушаме... За мен беше удоволствие и чест, разбира се.
0: Както казваше Буги и лека му пръст, за мен беше малък празник, за вас още по-малък.
1: Още по-малък. Да. Еми успех за предаването.
0: Благодаря ви много и до чуване. Слушаме Hey Joe сега.
1: Айде, лекинка.
0: Чао!
1: Чао!

Ето, че дойде и момента, в който да си кажем довиждане за още една седмица в нашата поучителна рубрика на Пришелец от 21.12. Ви напомням да бъдете добри хора до следващата седмица. Все пак се намираме в хип и седмицата на Пришелец от 21.12. Както казва дядо Ганчо от първи етаж, да бъдеш добър човек не означава просто да не правиш зло, означава да правиш и добро. Така че търсете, как да кажа, добрината в себе си. Много е трудно за намиране някой път, особено с всичките кретени по улиците. Но не знам, опитайте се да изградите балона около себе си. Това е от поучителната рубрика на Пришелеца 21.12. А ако слушате второто повторение на това радио фиаско в петък сутринта, не забравяйте, че след буквално 4 минути Джит Бол започна, така че се потопете и в светското рок-н-рол шоу, спортно рок-н-рол шоу, извинявайте, на радио Тангра Мегарок. Разделяме се, не знам каква ще е следващата седмица в музикално отношение, но имайки предвид времето навън, подозирам, че нещата няма да изглеждат кой знае колко по-различни. Не знам дали споменах в началото, че започнахме с A Perfect Circle и новата им песен, а пък има и цяло турне за формено около това. Между другото имаше велик коментар от гледна точка на един от феновете, беше написал Why are we summoned again? Т.е. защо като, нали, защо отново сме призвани, злите духове да излезат наяве. Прочето, между другото, е жестоко. Ако не сте го слушали, моля ви, отделете му внимание. Просто напишете Perfect Circle в Google, не в Gemini или ChatGPT. Кои сме ние да ви даваме наклон в живота, така или иначе. Бъдете здрави и ще се чуем следващата седмица отново в четвъртък на живо, а пък повторенията си, и знаете кога са. Пришелецът 21.12 по радио Тангра Мегарок приключва сега и ви оставам да дослушате една страхотна песен на Зак Брайан. Или да сменя с нещо. Добре, да, има още малко време. Дослушайте нея пък, ще видим какво ще излезе до края на това радиопредаване. Чао!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Ready for Madball and you're listening to Panic Attack on Tenga Mega Rock Radio.
5: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя Panic Attack.
6: Yo, what's up? This is Danny and Bobby from Biohazard. You're listening to Tenga Mega Rock. Peace.
5: Panic Attack.
7: The best fuck in hardcore.
5: Вторник на живо от 16 часа българско време.
8: Yo, what's up everybody? This is John Joseph Cro-Mags. You're listening to the Panic Attack on Tangra Mega Rock Radio, yo.
5: И повторения. Вторник 22, сряда 10 сутринта и четвъртък от 18. Panic Attack.
9: Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Слагаме това страхотно начало на новото издание на Panic Attack с последното EP, последният сингъл на The Enforcers от Съединените американски щати, озаглавено More Hate Than Fear. Ето и втората песен от него, Flying Threats. Това са The Enforcers.

като сме започнали с тази стрит-пънк ой вълна, нека да продължим още малко и с последният албум на канадците Puffer, който излезе миналата 2025 година и слушахме тук неведнъж Street Hustle след Jimmy. Това е Don't Wanna Be Like You, Puffer от

Това не са Emil and the Sniffers. Това са Shred от Канада. Тоест оставам още малко там, в Канада, но вече от Квебек към Торонто, за да послушаме не новият, но последният албум на Shred, който излезе още през 2024 година, но сега намира своя път в плейлиста на Panic Attack след Suffocate. Това са Holy, това е Holy Song.

Наистина не може да се отрече, че приликата на Шред с Emil and the Sniffers и тяхното звучение, да не говорим за тембъра на певицата, наистина тази примика е изключително голяма, дори съмнителна, но нямаше как да не ви ги пусна. Ето още една песен от този албум Shred, това е PGA, а това са Shred от Торонто, Канада, не са Emil and the Sniffers.

Да, това са легендите The Damned, които издадоха чисто нов албум на 23 януари 2026 година, т.е. съвсем наскоро, който е всъщност албум с 10 кавър версии. Казва се Not Like Everybody Else, след Death Goes In My House, продължаваме с Gimme Danger.

Jimmy Danger в оригинал на още по-легендарните Stooges или The Stooges или Against Stooges, тук презаписана и издадена от не по-малко легендарните The Damned в техният, както казах, чисто нов албум Not Like Everybody Else, който излезе преди броени дни и е бил записан в рамките на точно 5 дена в легендарното студио Revolver Studio в Лос-Анджелес. Този албум е посветен на техният китарист, на китаристът на The Damned, Брайан Джеймс, който напусна този свят, материалният ни свят, през миналата 2025 година. The Damned очевидно продължават да свират и да действат за наше щастие. Албумът съдържа 10 песни, 10 класически песни, като например When I Was Young на The Animals, Heartful of Soul на Yardbirds, песни на The Kings, Pink Floyd, The Creation и така нататък. 10 общо. Сега в момента слушам

3 Emily Play, разбира се, в оригинал на Pink Floyd, тук пресъздадена от Демт, а пък ето тук, в този момент, мисля, че е време да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това на повторение в сряда сутринта от 10 часа българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа и така нататък и така нататък. Има наистина множество повторения, за които може да научите повече, ако не знаете, в нашия уебсайт radiotangra.com. Влизате там, намирате секцията програма и в тази секция програма ще видите цялата програма за цялата седмица на това радио. Всички предавания, които ви интересуват, и съответно всички техни множество повторения. И не случайно казвам и натъртвам на това българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack, но и не само Panic Attack, а въобще програмата на нашето радио от различни краища на планетата Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате по някакъв начин с часовата разлика, но пък ако не искате или не можете да се съобразявате с тази разлика, или пък ви е по-удобно, има един наистина още по-удобен начин за слушане на Panic Attack, и това е начинът през подкаст или в подкаст. Тоест, влизате в нашия уебсайт отново, radiotangra.com, ако не сте го правили до сега, и намирате там секцията подкаст. В секцията подкаст влизате и търсите, и съответно, надявам се, намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото. Такова. И стои в рамките на една седмица, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Така е. Надявам се, че бях изчерпателен, ясен, но ако не съм бил, следващия път пак ще ви припомня.

Not Like Everybody Else. Тук направена от Съдадемец. Това е заглавната песен на този техен нов албум, изпълнен с кавър версия на класически песни. Всъщност това беше в оригинална The Kings. Сега обаче нека да завършим тази разходка с този нов албум на The Damned с още една класика, Heart Full of Soul.

както биха казали някои колеги тук, да си дойдем на думата. Това са The Casualties и чисто нова песен от тях, която излезе в началото на тази все още нова 2026 година. Казва се People Over Power, това, което чухме току-що. Сега в очакване за още новини от The Casualties, защото шушукането по улиците вече говори за нов албум през 2026 на The Casualties, но нека да се върнем към 2018, към техният последен за сега дългосвиращ албум Written in Blood и една или две песни от него. Ето това е Ashes of My Enemies, The Casualties.

Ashes of Madness няма как да подминем обаче и за откриващата песен от този албум Written in Blood, който излезе през 2018 година. Песен, която засяга една вечна тема в панк и хардкор

от старите към младите в американския пънк. Това вече са XCOM и тяхното най-ново EP Fake ID. След Reasons продължаваме с откриващата и заглавната песен от EP-то Fake ID.

Е, разбира се, днес няма как да минем отново без Turnstile, защото просто има новини около тях. В този изминал уикенд се случиха ежегодните грами награди в Лос-Анджелес, Калифорния. Иначе това е нещо, което ни интересува, но няма как да не отбележим фактът, че за първи път в историята на тази наша култура, наречена хардкор и пънк, група излязла от тази сцена, печели грами, и то не само едно, а цели две. Да, точно така, Turnstile спечелиха две грами награди, след като бяха номинирани за общо 8 категории. Turnstile спечелиха за съвсем резонно и очаквано за най-добър албум за 2025 година и за най-добро метал изпълнение. Честито на нашите приятели! Но наистина, дали ви интересуват грамите или не ви интересуват, както на мен лично, това няма никакво значение, но все пак има значение този факт, че такава група стига до там, и то без помощта на лейбъли, менеджмент и така нататък, напълно, натурално или органично, както се казва. Миналата година за първи път на грами се появиха Knox на Luz, които почти спечелиха, бяха номинирани в също две категории и в едната се бориха за наградата, т.е. не са се борили, но бяха заедно в една категория с Judas Priest, Metallica, Gojira и така нататък. Естествено, Gojira спечелиха, но факт, че такава група, също произлизаща от хардкор сцената, е да е на такъв висок музикален форум и да е допусната между най-големите, говори сам за себе си. В случаят говорим вече за Turnstile, които не само че бяха номинирани в 8 категории, но и спечелиха в две от тях абсолютно безапелационно.

спечели Грами. Вероятно всички от вас или повечето от вас знаят този албум на Исус. Вероятно много от вас са гледали и десетките видеа от концерти какво се случва на тази песен.

Оставаме още малко в Балтимор, защото току-що чухме най-новата балтиморска група и то с участието на оригиналният или един от оригиналните китаристи и членове на Turnstile, Брейди Ебърт, който участва в първите три албума на Turnstile, но беше изключен от редиците на групата преди няколко години. Той вече има нова група, която се казва Da Seti. Току-що чухме тяхната първа песен, излязла в дигиталните стриминг платформи. Тя се казва TMT от предстоящият мини-албум, озаглавен Self-Evident Truth, който излиза на 6 март 2026 година. Сега обаче да продължим с музика от балтиморската хардкор сцена и то от най-новата балтиморска сцена. Това, разбира се, са вече добре познатите ни Endit.

Element от новият албум на Ended, Wrong Side of Heaven. Още малко от него, всъщност откриващите и заглавна песен Wrong Side of Heaven.

Страхотни са Endit. Този албум го слушаме много и няма как да се сдържа да не пусна още една от любимите ми песни от него, която всъщност не е и тяхна, кавър версия на други мои абсолютни любимци, надявам се и ваши, Maximum Penalty, тук от Endit.

Това са Bayway NG или Bayway от Нью-Джерси с тяхното най-ново EP World of Bayway Vol. 3 или част 3. Той излезе преди наистина броени дни на 1 февруари 2026 година. Bayway в момента са на едно голямо американско турне заедно с Shattered Trium и нашите добри приятели и познаници Dead Before Dishonored. И освен това набират много сериозна популярност на американска хардкор почва. Ето втора

Teenagers и в Флорида. Това е една чисто нова банда с чисто ново EP. Казват се False Alarm. EP-то се казва Demolition Time. Веднага заемат гражданска позиция с песента Smash the Ice, която чухме току-що. Хайде да чуем още една. Откриващата Fade Out. Това са False

Ето още една наистина чисто нова група, която изкара своето първо EP или демо, както те самите го наричат, сега на 28 януари 26-та година. След първата The Hurt Continues продължаваме с I'm Me, Not You. Това са Blood and Tears.

Това са Two Witnesses от Kentucky. Ако се чуете защо звучат веднага след Blood and Tears, общото между тях е едно. Isaac от No Plus.

още една нова американска хардкор банда с ново EP, излязло през тази вече нова 2026 година. Това са Eyes of Soul. Слушали сме ги преди още през 2024 с първото им EP, а това е тяхното второ такова. След Melt продължаваме с втората песен от него, No Greater Truth, към която има и видео Eyes of Soul 2026.

продължаваме с американски хардкор и новият американски хардкор. Това са Minus Youth и техният нов албум.

Minus Youth идват от Штутгарт, Германия, и тук искам да се извиня, преди малко допуснах грешката, като казах новият американски хардкор, имах предвид новият германски хардкор на Minus Youth и техният нов албум Lines Crossed. Това е техният втори дългосвиращ албум в кариерата им. Първият излезе през 2019 година и се казва No Generation. Сега просто продължаваме нататък. Това е Another Mistake.

Lines Cross, този нов албум на Minus Youth, излезе на 30 януари 2026 година, съвсем наскоро, а самите Minus Youth твърдат, че този албум е много по-различен от всичко останало, което те са правили досега в последните 8 години от тяхната кариера. Може би тази песен е символ на това. С нея ще завършим тази разходка из техният нов албум, а след Panic Attack може да видите и видеото към нея. Feel Better.

Parting Shots, така се казва най-новото EP на King Street от Великобритания. Чухме Life Betrays Us или съкратено LBU. Правете си сметка. Ето и още една песен от него, Salvation. Това са King Street 2026.

Връщаме се отново в Съединените американски щати, по-точно в Денвър, Колорадо, за да чуем две песни от новият албум на Укос Хамър след All for One. Продължаваме с Endless.

Знам, че в тези финални части на Паник Атак обикновено по-голямата част от аудиторията на това предаване е вече напуснала територията. И съвсем разбираемо, тук става почти нетърпимо, но в случая няма как да пропусна новата песен на Flash Prison от Канада, която току-що чухме. Flash Prison избухнаха през миналата 2025 година с музика. И ето, че през тази 2026 се очакват още по-вълнуващи неща от тях. Пускам ги не защото искам да звуча като Tangra Metal Shock, а защото наистина това са хора, които идват от канадската хардкор пънк сцена, но звучат много по-екстремно.

Но нека да завършим както подобава. С нетърпение очакваме новият албум на Terror през 2026 година. А до тогава още една песен от предишния от 2022 година, Pain Into Power. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са Терър. До чуване и до нови срещи.

0: 20 години Тангра. Мега рок.
1: 24 часа на ден.
0: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Тангра метал шоу.
5: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
6: Зора 967 отново влиза в главата ти.
5: Внимавай, това е Васил Варбаров.

Разпорващото ръчало на Тангра Метал Шок днес дължим на Soulburn, част от родословното дърво на холандските зверове Асфикс. Но чуйте ме внимателно сега. Всъщност, централните ни герои ще бъдат други. Предимно Evergrey, Evanescence, August Burns Red, както и някои единични звукови орнаменти, като ето тази песен от предстоящия нов албум на канадските експериментатори Big Brave, създадени в Монреал преди 14 години. Те ще издадат своя нов албум In Grief or In Hope. На 12 юни тази композиция всъщност се казва An Uttering of Antipathy.

Нали помните какво признах преди малко? Първо доказателство. Новия Evergrey. Architects of a New Wave.

Това е 15-тият албум на шведската банда Evergrey и идва всъщност не много дълго време след предишния Theories of Emptiness от 2024. Не е задължително в един албум да има песен за същото заглавие. В случая с Evergrey обаче има. Заглавното парче започна, казва се Architects of the New Weed.

От вече над 30 години лично аз съм в тази игра и почти не познавам жив човек, който да харесва Evergrey много. Новият албум на бандата Томас Енглунд, защото няма какво да се лъжем. Том С. Енглунд е основната фигура. Новият албум е чудесен. Започва ето с този приказен разказ Welcome to the Pattern.

play.

последните години много започна да се използва определението за песни кинематографично. Да, ако тук има кинематографична песен, то тя е следващата, казва се The Script. Сценарият. И всъщност, наистина, показва колко забележителен е гласът на Том С. Енглунд. Всъщност, единствения постоянен член на Evergrey от 1993 година. Рикард Зандер е най-стария му партньор тук. Има двама съвсем нови. Стивън Плат е китарист. Симен Санднес свири на барабани през последните две години. Практически такива сътресения често се случват в формацията. Най-голямата загуба по всяка вероятност е напускането на Хендрик Данхаге, но и днес те звучат страхотно.

Необичайното беше, че Evergreys е от Гьотеборг, където всъщност основно се произвеждаше мелодичен дет метал, а Evergreys имат много повече прогресив намерения. Дори никога не са криели, че много харесват Dream Theater. Ето още една песен от новия албум Architects of a New Weave, в която Том Енглунд пее в дует с великолепния Микаел Старе, добре познат човек, Dark Tranquility. След това бъдете готови за едно финландско приключение с стария Турунен.

At Sea е песен от новия албум на Тарья Туронен, Frisson Noir, който е очаквал толкова много хора по целия свят с огромно нетърпение. Сега обаче в Tangra Metal Shock следващата ни спирка е Evanescence, една друга певица, която също има безкрайно много последователи.

Шестият албум на Ейми Ли и нейната дружина започна с песента Who Will You Follow? Това обаче в същото време е и първият, в който в групата на бас свири друга жена, Ема Анзай. Тя от Австралия, може би си спомняте, бандата Sick Puppies. Чуйте следващите две песни, Rapture и Afterlife.

Ник Расколинекс, един от хората зад звука на последните албуми на Ръж и на Foo Fighters и на колко много други неща, е един от продуцентите на това произведение на Evanescence, Sanctuary, но всъщност не е единственият, защото изданието на BMG, в него са замесили и британецът Джордан Фиш, когато познаваме като основен продуцент на Bring Me The Horizon, и Зак Сервири, той пък има много работа с по-различни групи, като Simple Plan, Limp Bizkit, Blink 182 и така нататък. Тази композиция How Do I Heal? Как да се излекувам?

Лохърн и Тим Маккорт, китаристите тук, нямаха особена работа в тази композиция. Зад пиарото е самата Ейми Ли, но с широко отворено сърце завършваме тази кратка разходка из новото произведение на Evanescence. Само в знак на уважение към техните фенове, ето Wide Open.

Ланкастър, Пенсилвания, мястото, от където избухнаха August Burns Red преди 23 години. И днес в своя чисто рок студия албум те правят точно това, което очакваха от тях. Звучат като типичен металкор в духа на събитите тях. August Burns Red. Албумът се казва Season of Surrender. Сезона на капитулацията. И след парчето The Nameless и преди да чуем Sonic Salvation, ето ви композицията Behemoth.

тази песен специален гост е Джейми Хейлс от Polaris, но всъщност това, което вероятно феровете на August Burns Red харесват най-много, са барабарите на Мат Грайнер и страхотните вокали на Джей Клърс, който се включи през 2006-та, след като Джон Брубакър, Брент Рамблър и Мат Грайнер бяха направили формацията. Той замести Джон Харши, но това е всъщност тема, която не трябва да ни разсейва сега от важното, че те продължават да разстояват. Ние не сме християнска група. Tear of the Clouds е една интерлюдия, която ще ни заведе до Whispers Like Splinters.

Forced by failure. Да, провалът често има мотивиращ ефект върху претърпелия го, но сега ще говорим за един истински победител. От 1987 година името на Шейн Ембъри се свързва основно с Napalm Death, но през годините неговите музикални приключения наистина бяха изключително много. Дебютният му солов албум се казва Bridge to Resolution, записан и по-важното композиран по време на пандемията COVID, в която Шейн е бил принуден да си седи като всички нас, но той в дома си в Бирмингам, и да ни покаже след това колко дълбоки са неговите музикални корени. Ето Bridge to Resolution.

Самият Шейн Енбъри твърди, че това му произведение наистина в него прозира любовта му към Cocteau Twins, Killing Joke и The Mission. Продуцент е Саймън Ефеми. Познаваме това име много тясно в историята на Paradise Lost, Amorphis и Crowbar. Той свири всички китари и бас. Шейн Енбъри, разбира се, не Саймън Ефеми. Ето доказателство за всяка една от тези думи в парчето Taurus.

Spasm Prayer Solo Shade Ember и последните три песни в Tangra Metal Shock са от предстоящи съвсем скоро албуми. И сега в първите дни на лятото така, например, очакваме новия Devil Driver на Desfafara. Тази песен се казва Dead in the Water. Има хед

Знаете ли, че на 17 юли излиза Уеден, новия албум на Protest the Hero, популярната прогресив метал банда от Уитби, Онтарио, в Канада. Този албум сега ще ви бъде представен с 5 минутки. Изключително френетичното свирене на Protest the Hero в композицията Mouthpiece.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Γεια сас, αγαπητοί μας φίλες!
2: Hola, queridos amigos!
1: Hello, expensive friends!
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
4: Конничива, 親愛なる 友人の 皆さん!
0: Witajcie, drodzy przyjaciele!
5: Sziasztok, kedves barátaim!
0: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
6: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
7: Ама той... той не би...
8: По принцип да. По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
9: Привет, дорогие друзи.
0: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Антенна.

Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21-12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мегарок. Изключително сме щастливи да се чуем за поредна седмица и то не просто каква да е, а най-накрая като че ли летните бури малко поотминаха, ако ги наричаме летни, не знам, вече сме в тропическия климат, мисля, че от няколко години, така или иначе, но както и да е времето... Навън мисля, че е чудесно, така че особено в седмицата на лудата хипи музика или как го бяхме кръстили по радиото, знаете за какво става въпрос. Всяка година едно и също. Или както имаше един лав преди време, 12 часа е отново пълни глупости по вашето радио. Но това е напълно в реда на нещата по радио Тангра Мегарок, вашето любимо радио фиаско. Днес имаме удоволствието да ви разкажем за онзи... Също ще включим по високотехнологичната ни телекомуникационна връзка мистър Петър Бодльов и доктор Личев. Нали знаете онзи нещастник доктор Личев, който говори надълго и на широко преди известно време за един дефибрилатор за общо ползване, така да се каже, т.е. за обществено ползване. Разказани много важни неща, секунда, че не мога да се чуя. Разказани много важни неща за това как всъщност един такъв дефибрилатор може да спаси човешки живот, бидейки използван изцяло без никаква медицинска подготовка. Всъщност, благодарение на голяма камара от вас, човекът събра за 3 дни, мисля, че е парите за въпросния дефибрилатор, който разправяхме, че на практика може това нещо дори не е чак толкова скъпо. Той направи кампания, с която набра средства и в момента Силистра, община Силистра или града Силистра, няма да говоря за общини, защото градът и общината са две различни неща, както се доказа години вече наред. Няма да политизирам сега. Тоест в град Силистра вече ще има такъв дефибрилатор за обществено ползване благодарение на онзи сладък Георги Личев, който вече познавате от не едно от гостуванията му в това радио. Продължаваме с хип и музика. Днес също ще ви напомням и за някои от кандидатите ни в силата на неизвестните. Казах ви, че ще дълго време ще ви занимавам с нашият конкурс, а между другото искам да ви кажа, че вече водихме задкулисни разговори с нашата победителка Лилиан Петкова, с която се готвим може би още в края на този месец, ако успеем да запишем нейната песен. Тя вече работи и по подобрена версия, така още по-направена в нейните уши, преди да започнем същинската работа по записа на тази и организацията, естествено, ако то ще се налага да участват и допълнителни музиканти в целият този процес. Отново започнах да пелтеча, защото мултитасквам тази моя любима дума. Мисля за 5 неща едновременно, тъй като отново напомням, че нашият екип в това радиопредаване точно в момента е от един човек. Здравейте! И така, слушаме още малко, говоряки за хип и музика, няма как, ама няма как, колкото и банално да ви прозвучи, да не пуснем следващата песен, тъй като този филм, цялото това нещо е абсолютно основоположник в моето възпитание. Мисля, че на 14 го изгледах за пръв път. Става естествено дума за филма Коса, мюзикълът така наречен, Hair. Естествено, старта на филма е нещо, което променя животи, а той започваше ето така.

Абсолютни нещастници бе на копитата са тези хора, особено написали тази музика. Изпълнителите не са по-малко виновни за цялата тази история, така че разбирате ме на къде бие, но връщайки се всъщност... Най-странното е, че връщайки се във филма, се връщам не в 60-те и с революцията на мира, любовта, цветята и всичко останало, се връщам в моето детство, колкото и странно да беше то, бидейки в София и гледайки този филм, слушайки тази музика много далеч от мен. Нека ви напомня, че когато аз бях на 14, все още нямаше мобилни телефони, може би 1-2 пейджера, тук-таме. Мисля, че имаше мобифони, които мутрите използваха общо взето. Беше абсолютно немислимо за човек да... Айде, не немислимо, но трябваше да имаш много важна работа, за да имаш мобилен телефон, по който да говориш. Това не е... Не обяснявам колко съм стар или колко по-добро е било по наше време, напротив. Сега е много по-яко, защото имаме цялата тази техническа възможност. Като чили обаче станахме много прости хора, още повече отпреди, но това си е отново говоря статистически масово, не че ви обиждам вас, че сте прости, защото и аз не съм от най-интелигентните хора на планетата, но поне се старая за разлика от някои други мои връстниците и по-млади, но това си е сблъсък на поколенията, както винаги. Връщам се обратно, колкото и странно да беше, всъщност възпитанието на цялата тази култура може би до някаква степен ужасно много ми липсва, защото след това естествено пораснах малко, хвърлих се ужасно много в метал музиката, което естествено ми отвори една друга врата, като кръгозор най-вече. Но сега, връщайки се назад, липсва ми точно ето тази любовна история. Липсва ми обществената любов, така да се каже. Не знам какви глупости говоря даже в момента, но разбирате ме. Тоест, липсва ми в човечеството ето това усещане за любов, което този филм и тази музика създават. Ех, най-накрая май успях да си подредя мислите. Не знам още как не са ме изгонили от това радио, но... Очевидно или съм много красив, или просто гласа ми много отива на радиото. Нямам идея коя от двете. Единственият проблем, когато останеш сам в радиото, е, че трябва да намираш начини да се забавляваш сам, защото иначе е адски скучно. Но не винаги ми се получава. Днес мисля, че от тези приятни дни наистина ми е... Това защо върви, не мога да разбера. Така де, едно отклонение от хипи седмицата. Връщам ви в нашият конкурс Силата на известните и нейното пето издание за 6 години. Едни от участниците вътре, знаете, условието е, че ние запазваме правото си да пускаме, както казахме, вашата музика по нашето радио, въпреки че да е ваше-наше. Са такива термини, които не е необходимо да се използват точно винаги. Така да е, Purge и парчето Очаквам тръгва ето сега, може би

Между другото, Purge бяха едни от моите лични фаворити заради текстовете, заради вайба и заради това, че са на български. Да, аз много харесвам българския език, написан добре в такъв тип музика. Знам, че аз не мога да го правя лично, затова се възхищавам на автори, които могат. Като, например, Боро, лека му пръст, който беше за мен един от българските певци, които умееха да флиртуват с думите в един текст. Има и, естествено, маса други, които също много харесвам. Пърч не са съвсем неизвестни, имайки предвид, че вътре участват музиканти от Wicked-а, Kaya, Sub-Zero Farm, Shadows, Безнадежност. Те казват, ние сме група Пърча от София, но творящи в село Голяновци, известно още като Лос Голянос. Абсолютен Холивуд. Между другото, тук е един от моментите, казвам ви още в обявяването на нашия победител, Лилиан Петкова, че ще има и малко допълнителна информация за някои от другите музиканти. Естествено с Пърдж в Лос Голянос искаме да направим интервю. Вече започнах да се свързвам с маса от вас, които изпратиха своите дема, за да не само да участвате в конкурса, разбира се, да представите своята музика по радиото и да разкажете малко историята за себе си. Очаквам отговор от Мрак. Сега веднага след края на това радиопредаване ще напише и на Пърдж, които да включим може би следващата седмица. Някои от нашите кандидати, разбира се, както от Лос Голянос, всъщност ако са в София, могат да дойдат на живо, но тези от вас, които са далеч, естествено няма да ви разкарваме 200, 300, 400 км, за да дойдете за един час интервю. Имаме страхотен вариант за да го направим от разстояние, както преди малко говорих за благодата на новото време и цялата тази технология, нека да я използваме целесъобразно. Какво още иска да ви... между другото, пропускам от няколко седмици да пусна парчета на мой приятел, с който не поддържаме така регулярна връзка постоянно, но той е супер талантлив китарист, много отдаден на това, което прави. Всъщност някои от вас сигурно го познават в други проекти и така нататък. Казва се Антон Рекарски. Той ми изпраща от време на време свои нови песни, които аз постоянно даунлоудвам и слагам в моята папка и поради изтечение на обстоятелствата от време на време пропускам. Сега веднага се сетих за това, отваряйки имейла и виждайки парчетата. Имам повече от две песни дори от него, но ето тези две, които получих последно, ще ви оставя да ги да чуем поне едното от тях. С него сме се разбрали също да направим едно интервю в един момент, за да разкаже за къде го отвя вятъра последно време. Така или иначе, ето, тази песен се казва The Day When Morals Disappear, което ме подсеща отново, че всички май малко натам задълбаваме последно време. Ето го и самото парче. Естествено, дайте ми секунда. Знаете, че нещата не стават толкова бързо при мен. Интересно защо обаче? Мисля, че вече съм готов.

0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара

Това, което ви казах или не ви казах, вече не си спомням в началото на това радиопредаване, е, че всъщност, освен българската вълна, която ви заля преди малко с силата на неизвестните Антон Лекарски и така нататък, всъщност днес в студиото ни очакваме и гости, групата Bullshit. Може би някои от вас я помнят добре от предните гостувания и пускания на различни песни. Това е един проект на Краси от Past Redemption. Ако си спомняте, всъщност той направи една солово отклонение, едно солово отклонение, в което участват най-различни вокалисти. Ще си припомни след малко и предните парчета, но всъщност днес са тук, за да представят нещо ново, но за това след малко, защото отново ще се потопим в малко по-метал атмосфера. А до тогава, добре дошли в седмицата на хипи музиката по радио Тангра Мега Рок. Ето ви малко от нея. Това е по-скоро към кънтри, но знаете, че мен малко ме влече на там.

И разбира се, пълен абсурд е да говорим за хипи. Седмица, хипи музика или каквото и да било, без да пуснем една от най любимите ми такива песни. Колтър Уол също не е лош като цяло, но ето ви, например, тази моя най любима песен. Ето я.

Тук е момента да си позволя, разбира се, едно лично включване с един прекрасен поздрав към моята прекрасна жена, приятел и спътник в живота Александра Ненкова. Една наша обща, много, много, много, много любима песен. Сандре знае за какво става въпрос. Ето я.

0: Не просто булшит, всъщност ви споменах преди малко, че Краси от Past Redemption има своя солов, как се казва, забег в кариерно отношение с най-различни вокалисти. По стечение на обстоятелствата, както казахме преди няколко минути, неведоми са пътищата господни, така да ги наречем. Имаме новото парче, заедно с, аз щях да кажа, просто Деси, но...
1: не е просто Деси.
0: По-близо до микрофона, моля.
1: Не просто Деси.
0: Не, защото ние имахме с нея среща по друг повод преди това, но може би е рано да разкажем, тъкмо щях да издам малко, но всъщност може и за това да поговорим след малко, но Деси Латинова, между другото, тази фамилия Латинова е много такава... рядко срещана, да я наречем.
2: Прекрасно, защото се помни лесно.
0: А откъде идва?
2: Ами, нищо специално. Не.
0: Нямате латински происходи от някъде. Защото имаш така, да, как да кажа, лицевите... Чакай сега, нека да се разберем от сега.
1: Разкриха се.
0: Въобще не търсим нали, подтекст на цялото това нещо. Наистина има, как да кажа, такова латиноамерикански нишки в твоя вид. Но нямаш родови такива. Така
2: ами, поне аз не знам за такива.
0: Защото нали, фамилиите по принцип в България излизат от Еди кой си, нали, да едно време му викали, примерно гъската, да кажем, и нали, да, Еди кой си е Гъсков, защото нали, е на гъската син, примерно, нали, се сещаш. От тая гледна точка, да нямаш латинова

0: не е обвързано по никакъв начин с Латинска Америка.
1: Не, не.
2: Ще проверим.
1: Може би. Доколкото знам.
0: Да.
2: Ще върнем в регистъра от 6 поколения.
1: Е, сега като приключим, ще звъна на мама да ми потвърди.
0: Понеже сме в седмицата на хип и музиката по радио Тангра Мегарок, аз преди малко правих и такива паралели между новата техника и старото усещане, нали, шейсетарското за хипи, вайба, любовта, сексуалната революция и така нататък. Ето сега живеем в времена, в които има такива ДНК тестове, дето направо могат да ти разкажат кои са твоите роднини 20 поколения назад, примерно.
1: Да, да, колко процента от тази страна, от тази страна, да.
0: Стига на тази тема с ДНК.
2: Сега при мен е по-просто, просто краси.
0: Не, аз все пак...
1: За малко и при мен.
0: Все пак те представих, нали, като краси от Past Redemption, защото оттам те познавам аз даже, нали, няма да споменавам историите, които си умерехме преди малко отвън, за нашите слушатели. Ще ги запазим в тайна за някой друг път, когато, примерно след някоя нова година, направим такова януарско шоу с... Абе, помниш ли едно време?
2: Да припомним излогациите. Да?
0: Искам само да се извиня публично пред теб за това, че отлагаме това интервю не знам колко време вече. Може би месеци някъде. Кога всъщност реализирахте въпросната песен?
2: Чакай, че в момента слушам фона, какво се пусна отзад. И аз съм ти изпратил концертното изпълнение.
0: Още по-добре.
2: На Find Your Way с Бобиш Косатката.
0: Още по-добре. Даже след малко ще му обърнем по... специално внимание от гледна точка на това, че ще го пуснем да
2: я
0: се чуе.
2: Я как добре сме го изсвирили, мамо.
0: Като кис, нали? Взимате траковете от лайфа и презаписвате всичко от начало.
2: Почти, ма не съм се сетил, виж, какво нещо е. Ето, виж, сега забравих за какво говорихме, така че припомня.
0: Това е нормално, да, те първа се започва, така че спокойно. Кога направихте парчето, защото казах, че отлагаме това интервю от едно известно време насам? Не, тоест, то беше планирано за преди месеци.
1: Той парчето го отлагахме.
2: Парчето го отлагахме, то с всички парчета ме така се получава по този проект, но е, Деси може да ти каже повече, кога
1: обрехме? Парчето започнахме да го правим миналата година. Бе, може би преди една година. И всъщност доста бързо стигнахме до този му вид, обаче се отлагахме да го финализираме.
0: А вашата връзка каква е?
2: Приятелска.
0: Благодаря за уточнението.
2: Ще ме бие жената, да.
0: Имам предвид, да, запознахте се около проекта или по принцип се познавате от...
1: Не, значи то стана покрай концерта на едни приятели на Ерголям. Беше там миналата година, края на зимата, пролетта, и аз отидох на този концерт, където за малко да не отида, изобщо не ми се ходеше, обаче към айде, мога да се запозная с някой там.
0: От любимите ми моменти, да.
1: Към айде ще отида за малко. За малко, разбира се, отидам, да. Свърши концерта и там говорих си с моите приятели и покрай тях имаше едно момче, Стефан, с който се заговорихме.
2: Мехран.
1: Да, с който разменихме си някакви контакти. Той каза, че свири в една банда и това беше. Аз се прибрах в къщи и на следващия ден гледам, пише ми, абе... Видях, че пееш. А искаш ли да се видим на кафе тук да обсъдим нещо, защото ние си търсиме вокалист за бандата.
0: Ага.
1: И аз викам, айде, добре, да видим. Единствения свободен ден ми оцели тогава. Викам, айде.
2: Той имало ли защо да става така?
1: Моля?
2: Имало ли защо да става така? Виж как се
1: да,
2: наредил пъзла.
0: Неведоми са пътищата, казахме преди малко, да.
1: Та, ако да, не бях отишла на този концерт, със сигурност нямаше в момента да сме тук и да... слушаме това парче.
0: Е, ти си идвала тук и друг път, но, нали...
1: Да.
0: Това казахме, че за момента ще го запазим като тайна. Всъщност, Bullshit, идеята на цялата работа беше, нали, ти правиш парчета с различни певци за всяка песен. Все още ли е така? Или аз това питам, какви са вашите взаимоотношения, не в личен аспект, като в бандата.
2: Разбрахте правилно.
0: В бандата, всъщност, тоест... ти си, без да прозвучи неуважително, разбира се, поредния от певците, които участват в този проект, или вече заемаш малко по-тежка роля? Не знам кой от двама ви трябва
2: определено
0: да
2: отговори. Определено взема по... Виж, този проект тръгна така, по простата причина, че бях принуден да се, да се опътя към този вариант, защото ние сме работили преди това с вокалисти, които са били само на булшит. И се стига до един етап, където просто прегаря всичко и приключва. И първата песен, която подавахме, беше на Боби Косатката и беше малко буквално като майтап. Мой пусник, той каква парче е за мене. И от тогава вече реших, че това ще е доста по-удочно, отколкото да търся вокал, нали, за всичките парчета, защото те са много и различни, между другото. Стилово имат допирни точки, но са различни. И примерно това парче, колкото ми предишно, къде звучи.
0: Нещо, именно, да.
2: Та, дойде момента, в който вече се появи Деси и смело мога да ти кажа, че ние една от причините, защото забавихме това парче, е, че аз започнах да й пускам буквално семпли от парчета, които правя на момента и тя ги развиваше просто уникални. Съвсем скоро, надявам се, тази година да запишем и смятам вече да се поработим с нея.
0: Ще ви кажа една простотия, ако мога да я кажа. Трябва да разкажа историята зад нея, разбира се, за да стане ясно защо в главата ми звучи смешно. На един наш акустичен лайв на Открю, един мой приятел стои... глупости, не на акустичен лайв, извинявам се, мисля, че точно като подгряхме Пантера в арена Армеец, мисля, че беше още тогава. Един мой много близък приятел, всъщност ко-водещ в това радиопредаване, но днес го няма, Петър Бодльов, стои и гледа шоуто и пред него стоят двойка момче и момиче. Момчето супер високо, момичето ниско, нали? Явно тя за пръв път е на шоу на Открю и каза: "Ама, много хубаво, аз не очаквах", нали? И мъже и казва: "Е, па он си пе!" Случая, па у нас си пе! Нали? Ти пускаш песни, па у нас си пе!
2: Това малко в различните поколения, при 20 няколко години, така имаше един лав с... ние редовно свирахме с Кипър Борея, правихме концерти с Пас Редемшън.
0: Да, да, вие бяхте и... доста такова до...
2: колаборация бяхме, да. И до сега сме си приятелчета. И примерно на един от концертите и аз се обръщам, нали, казвам: "Добре, бе", имаше, беше дошла някаква полудиска група и прави знаци, нали, нещо, вокала, че не чуе.
0: Е, това
2: не
0: чуе. Е, редовно.
2: Да, дето вика, да. И отиваме при барбанист и той на микрофона вика: "Ма аз нищо не чувам, а си перем отдоле касите." Та горе-долу е така, той си пее, бе. Аз вика: "Нищо не чувам, а си перем отдоле касите."
0: Това е като с чат сме изсях да кажа барабаниста на Rolling Stones.
2: Избегам от
0: глад. Защо? Не е възможно. Ще се побъркам, чакай.
2: Не дей. Сега да ходя до колата за Гинко Билова.
0: Защо? Чат Смит веднага ми дойде, но... добре, няма значение да го питат, нали... добре, вие не ви ли обмръзна, вика, цял живот с Satisfaction, нали, таквата. Аз вика, те публиката толкова силно пее, че аз не съм го слушал това парче до момента.
1: Дай Боже всеки му.
0: Да, дай Боже. Та, обратно на въпроса, всъщност, де си в момента заемаш по-тежка позиция в Bullshit?
1: Ами... предполагам.
0: Ага, викам да не натиснах, да. Някой.
1: Не, имаме още няколко идеи за други парчета, които, както той каза, ми пращаше ни 20-30 секунди на китара и аз винаги като чуя нещо искам да съм пред компютъра, да мога на момента да си хвана идеята. Пускам си примерно веднага да записвам микрофона, за да мога като импровизирам да си хвана първоначалната идея, защото после иначе идват други.
0: Много е важно да имаш... важно. Ето това е едно от най-яките неща на технологията в днешно време, че буквално мога да си с два клика на телефона да започнеш да записваш било то текст или музика. Зададах ви въпроса и се сетих, че звуча като такъв психотерапевт, който пита, задава на удобния въпрос, нали, where is this going? Нали, като в млада двойка. Нали,
2: само коя... да не си разменяме ролите, моля.
1: Ами виж как седим в двата краища на дивана.
0: Ей, между вас е Оби-Ван Кеноби, който стриктно следи за това да няма физически контакт. Никакъв. Какво предстои от тук нататък? Тоест, след малко ще чувам още веднъж песента. Това нещо появи ли се всъщност в онлайн пространството Spotify, YouTube, каквото се сетиш и така нататък?
1: Все още не, но много скоро ще го споделим.
0: Но това,
1: с
0: което слушаме, е финалния вариант.
1: Да.
0: Видео, нали, днешно време не е било в YouTube, не се е случило.
1: Ами, за момента ще го пуснем без видео. Малко по-натам ще заснемем.
0: AI generated...
1: Любимото ни.
0: А, ето, между другото, дайте да ви попитам на тази тема. Какво е, да, как усещате AI-а като навлизане в...
2: Като AI? Ами,
1: като нещо, което със сигурност няма да става, нали, по-малко употребяемо. И по-скоро трябва да свикнем с това да го използваме по някакъв начин, който на нас ще ни помага по-лесно да си свършим нашата работа, но със сигурност не да я заменя.
0: Аз мога да споделя моето мнение, но да, може би ще трябва да го направим в едно цяло отделно предаване. Мисля да се
1: направя това е доста дълга тема.
0: Соло предаване, два часа за, на темата AI.
2: Аз днеска, между другото, преди около час някъде, като взех 10, това си говорихме, че тъй като работата ежедневието, винаги ти е ангажирано с постоянно, дали ще си на телефон, интернет.
0: Слава Богу!
2: Така, да. И, нали, слава Богу, обаче в момента се чувствам като някакъв пробит бидон. В смисъл, усещам се, че с годините и колкото повече се караш в този филм, ти ставаш емоционална кофа, ма пробита.
0: Аз искам да ти кажа, че ти страдаш от най-великия синдром на планетата и това е да ти сам каза, че преди 3 години си се махнал от големия град. И започваш да усещаш точно вайба на това да не живееш в такава среда. Тоест, аз си мечтая да си поливам краставиците и доматите.
2: Това направих сутринта преди да тръгна.
0: Именно за това говорим.
2: Да погалват двете кучета, да ги нахрана.
0: Аз имам оговорка с жена ми, която си изнесем от тук, защото тя ужасно много иска камерунски кози. Нали, среща тия малките, нали. Аз казах, че не отивам да живея на такова място, ако нямам магаре. За мен е много... Искам 5 кокошки и едно магаре. Това е от мен. От нея 2 камерунски
2: кози. Аз вече съм уредил жена ми с магаре от 27 години.
0: аз само от 14, но, нали... Айде 13 навършили.
2: Дружка, не ми трябва да си. Да, наистина, ти само споменал, 3 години вече не съм в София, трябва така, че съм различно.
0: А с какво се занимавате през сега момента сте тук заради булшит, но в крайна сметка имат, нали, знам Деси, че има други проекти, ти занимаваш ли се с нещо друго или изцяло си се концентрирал върху това?
2: Ами, аз съм се потопил в момента в работата, в служебни задължения. Но...
0: Тайна ли е? Какви
2: не,
0: са?
2: Не, тайна. С климатизация се занимавам.
0: Продължаваш да го правиш това нещо?
2: Да.
0: Адски яко. Защото помня, че сме си говорили не веднъж на тази тема, да?
2: Яко, да. Време ми е вече се оттегля.
0: Дано.
2: Въпросът е, че примерно знаеш как е, когато си ангажира с едно нещо и друго почва да отива малко на заден план, а това та пробита кофа, за която ти казах, е като нямам в себе си музика, нещо, което да направя, защото, примерно, аз на компютъра ми имам сигурно 30 парчета само за последните 2 години.
1: Даже повече май.
0: Ема това е кефа, да можеш в твоята си среда, да, както каза Деси преди малко, да ти хрумне нещо, да запалиш компютъра.
2: Така да, ама те прегарят в един момент. Аз затова съм щастлив, че се запознах и с Деси и вече може да работим с нея, защото в момента, когато ти пусна нещо, което тя го усети на същия вайб и се получава. Включително мога да ти изпратя едно готино демо, демо, да видиш каква мелодия вокална имаш?
0: Ако искате да го споделим с аудиторията, с удоволствие.
2: Това ще е за първи път и може би
0: след това... Ето, сега е момента.
1: То това как звучи?
0: Както се казва, както обичат нашите медии да го наричат, ексклузивно! По радио Тангра Мега Рок.
1: Това е доста ексклузивна скица.
2: Баш майстора, какво викаш? Абцелютно се пише. Не се пише.
1: Не, искаш да се върна към AI-а, защото всъщност това, което се сетих е, че напоследък виждам толкова много неща и това, което най-ново ме плаши е, че някои неща не мога да ги различавам. Вече има толкова много клипчета, снимки и неща.
0: Вчера гледах един филм с Силвестър Сталон. Не помня точно как се каже филма, между другото, но той е примерно преди 5-6 години, да кажем, и виждаш как самото кино е било AI без ние да го знаем, и сега вече като масово се използва това нещо, да веднага почваш да разпознаваш, нали, тая картинка, но всъщност как са обработвали актьорите още преди години, за да ги показват, нали, колко по-яки са на практика, и много е плашещо.
1: Много е плашещо.
0: Да, всъщност колко...
1: И вече е толкова достъпно до абсолютно всички. Всеки може да...
0: Колко е било развито и... това нещо още преди години, преди да стане масово достъпно и така нататък.
1: Те нещата винаги започват
2: да
1: много давна.
2: Защото ми дигнаха диоптерите.
0: Нашия конкурс, който правим с Тангра, силата на неизвестните, всъщност получихме парчета, които имаше приемо генерирани вокали. И те звучат в сорта на, примерно, Nickelback, Disturbed, някакви етики, буквално.
1: Проблема до един момент
0: с
1: генерираните вокали беше, че всичко беше перфектно, прекалено перфектно. Смисъл,
0: да, това
1: всичко.
0: Е най-дразнещото нещо
1: на планетата. И сега, от известно време, забелязвам как нарочно AI може да ти генерира грешки. Нещо фалшиво, да, което ето това вече
0: това е
1: друго
0: да.
1: Ниво. И щом има грешки, значи успех
0: си
1: да го
0: доматите и краставиците и да не ме занимава никой си.
1: Но е сега наскоро влизам в ателието на една приятелка и чувам как се е пуснал някакъв плейлист в YouTube и върви някаква музика и аз чувам, че това е AI генериран блуз, примерно. Викам, какво става, какво слушаш? Тя, ами, тук е много готино. Де, как са го изсвирили? Викам, кое са изсвирили? Абсурд.
0: Връщаме се обратно на булшит, за който дойдохте. След малко пускаме и парчето, да го чуем още веднъж. Нали, всеки един такъв проект, който издава нова музика, предполага някакъв тип концертна дейност, за да може това нещо все пак да се види на живо от хората. Планирано ли е това за момента или сега просто се вкарват парчетата като... Тоест, за това прегаряне, за което ти говориш, трябва да се освободиш от него, за да излезе, или вече има някакви планове в тая насока?
2: Аз съм на стендбай. Де си, ако каже...
1: Ами, със сигурност по някое време би било прекрасно да ги покажем тези неща, обаче трябва да натрупаме малко повече неща, за да има, нали, смисъл.
0: Да, с 4 парчета е много трудно да направиш концерт. Да. Да.
1: Със сигурност ще направим. Просто нямам търпение да ги споделим на живо, всъщност. Това ще е най-якото нещо.
2: А и да успеем по план да запишем те новите парчета.
1: Ще.
0: Да, нищо не каза по повод онази песен.
2: Аз ти изпратих.
0: Изпрати ли ме?
2: Да. Дайте ми... Само предупреждавам, че е абсолютно демо. Не дей, много готино.
1: Това е от миналата година. Аз съм го сгубила някак. Звучи...
0: Пак в
1: Viber ли
0: ми го
1: изпратим? Ако знаех, че ще го пускаме, можех да го оправя малко.
2: Homemade.
0: Не, правим...
1: Kitchen made.
0: Ексклузивно по радио Тангра Мега Рок. Нали... Ето го
1: Kitchen
0: и...
1: Kitchen Mate на масата в кухнята.
0: Нека да го чуем.

0: Много обичам такива неща на другото. Точно първи тейк.
1: Най-искреното.
0: Без претенция, че записваш, без претенция за нищо. Но всъщност вокалът звучи доста добре. Това не е с телефона в кухнята.
1: Не, това е с микрофон. Да, динамичен. Да.
0: Това ще да кажа, че си звучи на запис. Не.
1: Ами аз така сядам пред компютъра, интерфейсчето, микрофона.
0: Кафенцето.
1: Кафенце. Или биричката. И цъкам рек и...
0: Добре, вашата песен Bullshit, предполагам идния понеделник, си мисля, ще попадне и в Тангра Топ 40, предполагам, но зависи колегите от апаратната какво ще свършат цялата работа.
2: Значи подкупите към тях, така ли?
0: Да, моля.
2: Да, аз мислех, че отгалиме кучето половин час и има някакви бонуси.
0: Не, има камери тук в студиото и не мога.
1: Значи ще имаме после видеоматериал.
0: Много ми се иска, но не мога. Между другото, видеоматериал ще има, само че аз не се виждам, защото камерата е точно зад лампата. Не. Както и да е. Вътрешно ведомствени шеги. Много ви благодаря за това гостуване. Нали не пропускаме нещо важно, което не сме казали?
2: Ако не, до година ще го...
1: До година!
0: Стига се с тия до години, да, времето е наше. Беше лозунг от преди 30 и не знам колко години вече.
2: То свърши, да.
0: Да, така че времето не е съвсем наше. Взеха и някакви хора да умират, така че нали, човек трябва да се замисли в един момент колко нали, е наше време.
2: Надявам се да не се гасиме скоро. Аз затова гледам с млади хора да работим.
1: То затова не спим.
0: Ето, изглеждате страхотно и двамата, да, за разлика от мене. Да,
2: айде са.
0: Ето, аз споделих с вас, не с нашите слушатели, нали, че в крайна сметка вчера приключих към 1:30 записите.
2: Свежарка си.
0: Да, супер съм.
2: Лъжеше аудиторията. Лъжеше аудиторията.
0: Да. Мозъка ми е браснач, но тялото ми не съвсем. Много ви благодаря за това гостуване. Беше изключително приятно, така че имайки предвид, че Деси вече тежи на своето място в тази група, ще ви очаквам съвсем скоро. Пък не сте и лоша компания, да ви кажа.
2: Ти да виж.
0: Да.
1: Не са ни го казвали до сега.
0: Получава ви се. Не сте лоша компания. Разделяме се с още едно слушане на парчето, което се казва Silent Dreams, нали така?
1: Dream.
0: Dream, извинявам се.
2: Само правописна грешка от моя
0: страна. Погледни от какво разстояние успявам да го прочета. В смисъл, може да съм работил до 1:30, но зрението ми е непокътнато. Silent Dream, както казахме, Деси Латинова и група Bullshit, онзи проект на Краси от Past Redemption.
2: Ужас.
0: Да. Благодаря ви още веднъж.
1: Ние благодарим.
0: Слушаме парчето сега веднага. Ако тръгне, разбира се, и познавайки себе си, но ето го! Ето го!

0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

0: обратно в нашето радио фиаско, тръпнайки в очакване и Георги Личев да се присъедини към нас, но както казахме преди малко с Пепи, може пък, не дай си Боже, наистина, някой да му умира в ръцете в този момент, затова не смеем да му звъннем просто хей така с лека ръка, както се казва. Но пък Пепи е на линия.
1: Говорит Москва.
0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравейте, скъпи приятели.
0: Как беше на... Горбачов ли беше това? Как започваше той тия новогодишните изявления? Здравствуйте, дорогие товариши, нали така беше?
1: Еми да, всеки ги започва така.
0: Ама Горбачов ли беше така с това?
1: Всички, и Брежнев, и всички.
0: Викаш, здравствуйте, дорогие товариши.
1: Здравствуйте, дорогие товариши.
0: Ми, не е лошо, виж, нали, другари, така близост. В седмицата на хипи и музиката по Радио Тангра Мега Рок, ето да се върнем към любовта, социалната любов.
1: Да.
0: Товариши,
1: да.
0: Друзья... и всякакви такива, нали?
1: Друзя едно, товариш е друго.
0: Както не веднъж ме казали по това радиопредаване, Яса Сагабит имаш Фили.
1: Яса Сагабит имаш Фили, точно така.
0: Нали така,
1: точно
0: да.
1: Така. Но той сезона, гръцка се отваря.
0: Така е. Малко цените се затварят, но сезона се отваря определено.
1: Ама те цените навсякъде са едни и същи, бе.
0: In the arsehole. Са цените, според мен, да. Но да, това си е наш си проблем, нали? Аз за пореден път обяснявам, че докато не спреме сами да се цакаме един друг, нещата ще изглеждат точно по този начин.
1: Не, ще ни цакат, точно така.
0: Ще си се цакаме едни други, както се казва. Но алчността не знае, алчността слезам ни верят. Така ли беше?
1: Точно така.
0: Пяпашка, как си ти иначе в седмицата на хипи, музиката, в това прекрасно време навън и всичко останало?
1: Добре, хода на работа, предимно.
0: Нищо на работа
1: да,
0: съм.
1: Да, нищо на работа съм, да. А друго си е да отидеш някъде в някоя караванка, си пуснеш... да си пуснеш Джими Хендрикс,
0: например. Няма ли, да, говорейки за откриването
1: на... Да, и да гледаш морето, нали.
0: Говорейки за откриването на сезона, ти няма ли да запалиш хилядолетни сокол и да направиш едно амуляни, както се казва?
1: Юли месец.
0: Ама ще си ходиш на село?
1: Не, на село няма да ходиш, там вече не е застъпване.
0: На острова?
1: Да, пренаселено, страшно много българи.
0: Като България, вика, много хубава страна, да, много българи.
1: Да. Дигнали се цените нещо и там не бих правил за по-долу. Това една не бих отишъл.
0: Как, чакай, че нещо, връзката малко ни се поразпадна, но мисля, че сега те чувам добре.
1: Вижте, едно се взе близкото годиниш и посетал.
0: Да, много лошо те чувам, между другото, за нещастие.
1: Не знам какво се случва.
0: Може би интернета. Сега си интернета. Страхотен. Сега си страхотен в момента, да.
1: Той ще посетиме живот и здраве Уранополи, което е много близо там.
0: Да.
1: И така.
0: Браво, се.
1: И по-човешко.
0: Чудесно. Понеже не знам дали нашият общ приятел Георги Личев ще се включи в това издание, можеш ти от първа ръка да разкажеш, защото той пред теб направи онази демонстрация на вече закупения.
1: Точно така.
0: Не знам дали той ще разкаже повече детайли, със сигурност, ако не тази другата седмица ще го включим, но нека разкажем накратко онази кампания, която той подхвана за 4 дни ли беше, успя да набере...
1: За 3 дена набра 3000 евро, което е великолепно.
0: Ето колко сложни са нещата за организация.
1: И предполагам, че вече е инсталирал устройството в училището, в средното училище в Силистра, което наистина се оказва просто елементарно за ползване.
0: Аз изгледах видеото, което ти ми изпрати, да изглежда жестоко. Толко яко измислено цялото нещо. И всъщност е на български език, има две копчета.
1: То на български език ти говори, ти не трябва да четеш нищо. има две копчета, едното се пуска, в другото трябва да си поне малко им предвид да не са ти бутнати двете ръце.
0: Да не си задиш, пълен кретен като да, цяло, да?
1: Да включиш.
0: Което едно от нещата, които най-много ми харесаха, между другото, беше точно това, нали, запазете спокойствие, повикайте помощ.
1: Точно така,
0: нали,
1: тоест, точно така, да, точно така.
0: Защото това е супер важно, нали, да веднага си представиш ситуацията, в която ти да се намираш и трябва да реагираш моментално за това нещо. Естествено, стресът е, адреналинът изкача на 200%.
1: И така, да.
0: Нали, има го в самото меню на български език, нали, запазете, моля ви, запазете спокойствие.
1: То не е в меню, то ти го говори.
0: Да, то го говори. Всъщност ти го активираш, да. И оттам само слушаш гласови команди, какво трябва
1: точно
0: да направиш.
1: Така,
0: да.
1: Точно така. И якото е, че ако се справиш, нали, да залепиш лепенките като хората, апарата сам решава дали да пусне и какъв ток.
0: Има и режим за дали е дете, дали е възрастен. Нали,
1: точно така. Има още една копче за дете, да.
0: Уникално средство е това, според мен. Дано да не се налага да бъде използвано, но такова нещо, имайки предвид, че една елементарна инициатива на доктор Личев за 3 дена може да организира такова нещо. Не знам защо това го няма във всяко едно училище, мол и каквото и да било друго.
1: Не само училище, мол. Където има много хора.
0: Именно, да.
1: Това са молове, защото в моловете, знаеш, че има там хората живеят.
0: 24/7.
1: Нали, има и кинотеатри там, в гари, автогари, летища.
0: Само искам да спомена за нашите слушатели, които най-вероятно все още не са виждали такова нещо. Самото устройство е на батерия, която се твърди, че трябва да издържа 5 години, без да се презарежда и каквото и да било. Най-вероятно...
1: Да, има 200 шока това нещо. Тъмяк тази батерия може да издържи 200 шока.
0: 200 пускания, което означава, да. 200 пъти да дефибрилира хора в нужда.
1: 200 човешки живота, да.
0: Или 100, да кажем, ако трябва някой път да му пуснеш втори път, нали? Защото не е казано, че е само веднъж, знаем. Да. Нали, поне по филмите сме гледали, че се почва от някакъв... от някаква енергия, след това трябва да бъде дигната, ако не сработи, и така нататък.
1: Както заеме, филмите трябва нищо общо с действителността.
0: Но е зверски яко, защото фактически, ако знаеш къде можеш да изтичаш, да го грабнеш, да го занесеш, било то в киносалона, било то в където и да е, т.е. няма нужда от допълнителна обезпечаване на кабели, на всякакви...
1: Да, всичко си е вътре, да.
0: И Силистра има такива, т.е. има едно такова вече в гимназията, както казахме. Не знам, т.е. нали, доктор Личев не е потвърдил все още инсталирането, но предполагам, че вече има такова нещо, имайки предвид колко инициативна е тази гад. Този нещастник, да. Пък при нас, между другото, както той сам спомена, ги има в метрото, но гласността за това е нула. Това нещо, според мен, да трябва да влезе в вечерната емисия на новините и сутрешната, и обедната, за да може да се... обучи населението как да се използва това нещо, за да се знае, че въобще съществува, защото на практика преди Личи да каже нещо за това, ние не знаехме, аз въобще не знам, че съществува такъв уред като преносен дефибрилатор за общо ползване, така да се каже.
1: Както не знам, нали, споменахте, това нещо голяма, така да се каже, то популярността е правилната дума, но широко прегледи от казината в Лас Вегас.
0: Това го говори.
1: Началото на този век. И там са спасени страшно много хора.
0: И то да има и предвид, че те най-вероятно...
1: И предвид тенденцията от 90 към 10 се обръща на 10 към 90.
0: Да, и самите казина най-вероятно купуват такива буквално с идеята да избегнат съдебни дела.
1: Естествено.
0: Защото все пак, нали, тяхната съдебна система, да кажем, до някъде работи доста по-добре от нашата. И нали, всеки гледа да се застрахова, така че да не се окаже виновния в цялата история.
1: Разбира се, разбира се.
0: Но ето, че нали, когато има приложимост на закона, някакви хора взимат мерки в това отношение. Та, нали, не мога да кажа, че да ще ръкопляскам за това, че ги има повече в казината, отколкото в училищата или в моловете, както казах. Но, нали...
1: В моловете, да, училищата им предвид... Училищата хубаво с такава просветителска гледна точка, все пак там процентът да се случи нещо е малък, защото има млади хора.
0: Да, но...
1: В казината, нали, да, е съвсем различно.
0: Но
1: има такова нещо и да обучиш младите хора.
0: Именно,
1: да. Не се страхуват да помогнат да спасат някакъв човешки живот, е перфектно.
0: Училището е да накараш младия човек да свикне с това, че е даденост. Тоест, поне един
1: точно
0: трябва
1: така,
0: да има и
1: така.
0: Трябва да му бъде обяснено, че ето тук, ако нещо стане, има такава машина,
1: и вече,
0: тя се ползва.
1: Знае, като знае, че в мола има такова нещо, ще отиде и ще свърши работа много по-перфектно.
0: Да, именно, да не говорим, че моловете гъмжат от млади хора, защото те до огромна степен прекарват там времето си, нали, социализирайки се, сладоледи, кина,
1: гледайки в телефона на пейката там по
0: съдата,
1: двата магазина.
0: Има и такива, които четат книга от време на време. Признавам, виждал съм.
1: Виждал съм.
0: Виждал съм. Няма да забравя Васил Правановски тире черния, когато още моловете бяха сравнително ново явление в София. Влизаме в... не помня кой мол беше, мисля, че този на Стамбулийски. Вижда едно момиче как чете книга под едно дръвче на една пейка в мола и така: гледай, бе, те живеят тук, бе!
1: Да.
0: Те живеят тук!
1: Има такива, които живеят там, да, така.
0: То така да е.
1: Да, може би ще сложим линк в сайта на радиото, поне хората се запознават по-близо на...
0: Задължително е, даже след малко, когато доктор Личев върне в нашия общ чат съобщение, ще го помоля да направи снимка, когато му е удобно, разбира се, за да направим и тази новина. А пък ние с него ще си направим и едно интервю, което да качим и на нашия сайт задължително, за да разкажем малко по-надълго и на широко, вече постфактум, след изпълнението на цялата тази история, защото това си беше един краудфънд, който беше абсолютно...
1: Не, той не беше, той продължава да се събира, то не е само едно.
0: Сутринта, когато се чух с него, за да потвърдим вечерта, естествено започнахме вътрешно ведомствения хумор за това, че е така става в медицината, пускате една кампания, нали, събрани едни средства, те продължават се трупат, никой не казва, нали, за какво ще се качат после, но аз съм сигурен, че този наш любим нещастник абсолютно спокойно си сигурно ще купи още един.
1: Значи това е само началото. Трябва да се купат сигурно 20 или 50.
0: Ама тук може би трябва вече да започнем да говорим и за някакъв ендорсмент от кои бяха двете водещи компании. Philips разбрах, че едната, другата е да не знам кой.
1: Те са някакви Zool, да. Този, който е в момента, американски Zool, да. И Philips и Siemens, да.
0: Ето да, точно. Тоест, може би време е да говорим за някакъв ендорсмент, за такъв гражданска социална кампания.
1: Еми, дано се случи, защото това е идеята, е много яка.
0: Много е яка и като гледаш с каква лекота се случва цялото това нещо, направо е да... Победата за мен това е да изключителна обществена победа, заради това, че да точно се вижда как... когато хората си навият нещо на пръста, нещата стават супер лесно.
1: Нещата се получава, точно така.
0: Не е необходимо да имаш 50 институции зад гърба си, за да се справиш с някаква такава задача.
1: Да, и най-хитрото е, че не трябва да си ядрен физик или неврохирург, за да работиш това нещо. Имам прави, трябва да не си абсолютно тъп, или, не дай Боже, ако си глух, пак може би няма да свърши работа.
0: На дисплея също, доколкото разбрах, изписва стъпка по стъпка как се случват нещата. Но не съм го виждал. Сочи не съм го виждал все още.
1: Не съм виждал, да.
0: Сочи не съм го виждал още, така че нали, няма да...
1: Не бях в Сочи.
0: Няма,
1: да...
0: няма да коментирам.
1: Но... С какъв случай?
0: Каквото такова, да. Добре, все пак да се върнем и на великата хипи седмица по радио Тангра Мегарока. Знаем, че лятно време нашето радио обича да се отдава на такива страсти. Когато някой ти каже хипи музика, коя е първата песен, която ти излиза на ум?
1: Не казвай,
0: не казвай Raining Blood на Slayer.
1: Не, Hey Joe.
0: А, ето, добре, чудесно. Да. Защото аз започнах с Hair преди малко, минахме през Neil Young, през Bob Dylan, малко такива неща, но Hey Joe е the fucking nice, yes. Обичам я и аз, да. Даже тук що ми даде една страхотна идея, но ще ти я разкажа някой друг път извън ефир. За да не ни открадне някой от нас. Че вече толкова милионери толкова... направихме в...
1: Не, толкова милиардери направихме.
0: За 13 години, за 13 години измежду пръстите ни се изплъзват.
1: Е, не бе.
0: Подаряваме възможности за реализация и нали, хората станаха, си уредиха живота. Ние още си водим
1: да
0: тук едно радиопредаване.
1: Да се живи. Хей, Джо, хубаво. Хубаво парче. И наистина, като казват хипи, това е нещо, първото, което ми доведат.
0: Много ви благодаря за това включване, мога да кажа. Благодаря, че отделихте. Между другото, искам да ти кажа, че нашата високотехнологична телефонна линия работи абсолютно перфектно и мет ми капе на сърцето, че вече можем да събираме София, т.е. Лъвов мост, Дружба и Силистра на едно място.
1: Евентуално и Пловдив.
0: Пловдив, не знам какво става с Пловдив. Между другото, няма да го притеснявам сега, но веднага щом затворим, ще му се обадя, защото честно признавам, че на човекът Енигма не съм му се обаждал, може би от около 2 месеца и малко започвам да се притеснявам.
1: Той да е добре.
0: Това е така, да, разбира се. Дами и господа, информация за Марин Банков. За информация за Марин Банков следете следващата седмица.
1: Точно така.
0: Когато нашите репортери ще ви разкажат къде се намира човекът.
1: За какво и да реч.
0: Великолепно. Пепушка, много ти благодаря за отделеното време, наистина.
1: Слушаме. За мен беше удоволствие и чест, разбира се.
0: Както казваше Буги и лека му пръст, за мен беше малък празник, за вас още по-малък.
1: Още по-малък. Еми, успех на предаването.
0: Благодаря ви много и до чуване. Слушаме Hey Joe сега.
1: Айде, лекинка.
0: Чао.
1: Чао.

Ето че дойде и момента, в който да си кажем довиждане за още една седмица в нашата поучителна рубрика на Пришелеца 2112. Ви напомням да бъдете добри хора до следващата седмица. Все пак се намираме в хип и седмицата на Пришелеца 2112. Както казва дядо Ганчо от първи етаж, да бъдеш добър човек не означава просто да не правиш зло, означава да правиш и добро. Така че търсете, как да кажа, добрината в себе си. Много е трудно за намиране някой път, особено с всичките кретени по улиците. Но не знам, опитайте се да изградите балона около себе си. Това е от поучителната рубрика на Пришелеца 2112. А ако слушате второто повторение на това радио фиаско в петък сутринта, не забравяйте, че след буквално 4 минути Джит Бол започна, така че се потопете и в светското рок-н-рол шоу, спортно рок-н-рол шоу, извинявайте, на радио Тангра Мегарок. Разделяме се, не знам каква ще е следващата седмица в музикално отношение, но имайки преди времето навън, подозирам, че нещата няма да изглеждат кой знае колко по-различни. Не знам дали споменах в началото, че започнахме с A Perfect Circle и новата им песен, а пък има и цяло турне за формено около... Между другото имаше велик коментар от гледна точка на един от феновете беше написал Why are we summoned again? Тоест защо? Като, нали, защо отново сме призвани злите духове да излезат наяве. Прочето, между другото, е жестоко. Ако не сте го слушали, моля ви, отделете му внимание. Просто напишете Perfect Circle в Google, не в Gemini или ChatGPT. Кои сме ние да ви даваме наклон в живота, така или иначе. Бъдете здрави и ще се чуем следващата седмица отново в четвъртък на живо, а пък повторенията си, знаете кога са. Пришелецът 2112 по радио Тангра Мегарок приключва сега и ви оставам да дослушате една страхотна песен на Зак Брайан. Или да сменя с нещо. Добре, да, има още малко време. Дослушайте нея пък. Ще видим какво ще излезе до края на това радиопредаване. Чао!

0: Малкото и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Rock'n'Roll. Give up the funk. Следващите два часа от програмата на Tangra Mega Rock. Не без връзка и с концерта от края на миналата седмица. И нещо като продължение на едно предаване от преди няколко месеца, посветено на психеделичният соул и на пънка в частност. Едно предаване от преди няколко месеца, предаване на рок-н-рол, в което слушахме групи като Undisputed Truth, някои от нещата на Temptation с много психеделично страхотно излъчване. И тогава обърнахме внимание на една група, наречена Funkadelic. Група, която ще бъде в фокуса на нашето внимание в следващите два часа. Група, която е част от творческото изригване на Джордж Клинтън, една от най-важните фигури в света на музиката за винаги, без никакво съмнение. Говорихме и тогава малко за него и днес малко ще послушаме неща, които тогава не слушахме на Funkadelic. Ще послушаме и тези от групата Parliament, почти преливащи се формации с Funkadelic. Всичко това обединено от едно име и пък не без връзка с очумелият концерт. Група, на която Red Hot Chili Peppers, разбира се, дължат много и никога не са го крили, правят техни кавери, ще чуем оригиналните изпълнения. Някои от тези джамове между парчета, които слушахме и ние, всъщност са много свързани с тази музика. Самият Джордж Клинтън е свързан с творчеството на Red Hot Chili Peppers, до това вие си го знаете, разбира се, без никакво съмнение. Някои от нещата на Funkadelic Red Hot се правят и в момента на това турне. Знаете, за радост сетлистът не е същия, но само няколко дни преди София на един друг концерт правят две парчета на Funkadelic Red Hot Mama и едно друго, което също се чуем. Но сега ви предлагам да си припомним една изпълнителка, която присъстваше в предишното предаване. Бети Дейвис, страхотно, невероятно изпревари във времето си на времето. Тогава го припомнихме или най-малкото го съобщихме за тези, които случайно са пропуснали. Бети Дейвис, фамилно име, съпадащо с това на Майлс Дейвис, просто за известно време съм мъж и жена. След това тя подхвърля

завършва кариера и изчезва в средата на 70-те. Но остава няколко записа, които са... Ето от Nasty Girl. Слушаме парчето Funk.

звучи едно от най-известните, но по-късно записани през 78-та година парчета на Funkadelic, One Nation Under a Groove. Една песен, която твърде, че е любимата примерно на Барак Обама, но не само с това, разбира се, известна в никакъв случай, дали да не е истина, няма значение. Да, става въпрос за класическа пиеса на всичко това, което Джордж Клинтън ми запретява като звучене. Но аз сега ви предлагам, вече звучи откъс от не първият, но пък може би най-важният албум на Funkadelic, Maggot Brain.

Говорихме тогава за значението на този албум Maggot Brain, записан през 71-а година, не само за тази музика, в която Джордж Клинтън е част от онова свещено за този стил музика трио, Sly Stone и Джеймс Браун. Те тримата са в основата на всичко това, което от обикновен технически прием за свиране фънк се превръща в отдален стил и днес изключително влиятелен. Този албум пък отделно има собствен живот, тъй като фънкаделик, спомните си тогава, да го припомним и сега, всъщност е на съвремен език проект на Джордж Клинтън, успореден с този на Парламент. Група с много по-стара история от 71-а година. Джордж Клинтън известно време има разправи заради името, тъй като се оказва, че има дулоп група със същото. Той променя една две букви, но в крайна сметка всичко започва стремително важно някъде в началото на 70-те, когато и Фънкаделик, и Парламент записват успоредни албуми с почти едни и същи хора, минаващи през двете групи, но стилово по-различно в началото. Не, ще чуем откъси от първият албум на Парламент, но сега сме на Фънкаделик. Надълго говорихме за този албум тогава и има защо. В него, разбира се, фънка е по-на задна страна. Това е един от най-добрите психеделични албуми. Изобщо един от изключително оригиналните албуми на всички времена. Страхотният Еди Хейзъл, китариста, ритъм-китарист, Рос Бас, Нелсън Били Бас Нелсън, кейбордиста Берни Уорол, изобщо страхотни. Барабанистът Тики Фуло са просто в невероятна форма. Това е началото на парчето Maggot Brain, едно парче, за което говорихме много и което до ден днешен е талон и за много музиканти, едно от най-добрите китарни соло на всички времена. Една песен, която пак да припомним, Еди Хейзъл записва студиото, китарата всъщност е в основата на всичко, след като Джордж Клинтън го увещава да се опита да се почувства така, както би се почувствал, ако научи, че току-що, че неговата майка е починала. Ето го резултата, страхотното парче. Да чуем откъс от него –

смагащо изпълнение. Позволявам си да не слушаме заедно до край, но разбира се, вие може сами да направите това, винаги, когато поискате. А си струва наистина този албум да бъде част от вашата колекция Maggot Brain на Funkadelic. Ние ще продължим напред. Няколко думи съвсем малко за Джордж Клинтън, който е в основата на всичко това. Днес на 71 години, роден е на 22 юли, 41-а. Няма да проследяваме цялата му история, но музикалната започва, когато е част от така прочутата група Motown. Той там не е като изпълнител, а като щатен автор на песни, не знам дали е правилно така да се каже. И една от неговите парчета, I Wanna Testify, достига до номер 3 през 67 година в класациите. Изпълнена

1977 започва сам да действа. Края на 60-те вече има и Парламент, и Фънкаделик. И през 70-те години всичко това заедно се нарича пи-фънк. Има най-различни варианти. Кой знае колко много, какво е съкръщението пи. Едното е името на един град, другото е пюр фънк и най-вероятно за това става въпрос. Пък и дали има някакъв, кой знае какъв дълбок смисъл, няма със сигурност. Има значение музиката, която тук нататък следва. А тя е по-различна от това, което

Приключението започнало с тези две групи, записващи с различни фирми. Много са историите защо го прави, но няма значение в крайна сметка, ето е музиката. Двете групи започват с някаква страхотна смес от това, което правят Джими Хендрикс, Sly and the Family Stone, Cream и Джеймс Браун, като добавя всички възможни на времето технологични нововъведения, най-различни звуци. Текстовете са основна ключова, важна част в творчеството на тези всички музиканти, обединени в тези две групи. Много често се използва уличен сленг. Едната група, като че ли Funkadelic, остава по експерименталната, особено първите три албума са невероятно, въпреки че следващите вече слушам отказ от един такъв намеренчен Америка It's Young от 72-а година. Но ви с парламент нещата стигат до върховете на класациите и някъде през 70-те имат над 40 парчета, които влизат в много добри места. Три от тях са номер едно. Три платинени албума, ще чуем откази от тях. Всичко това някъде сте до 82-а година, когато Клинтън започва солова дейност. Тук е момента да не пропусна да ви кажа, ако случайно сте гледали видео, сега поне има възможност, задължително вижте някой откъс от някой концерт, може и цял, просто не може да се разкаже това, което става на сцената, всички тези летящи чини, които идват, начин, по който са облечени тези музиканти, и всичко това е с антидиско насоченост, антикомерциално като настроение. Всичко това е много по-различно, поне такава идеята на времето и така е възприемана от почитателите му, от мейнстрима. Търсен е съвсем друг ефект. Но какво да говорим? Трябва да се слуши, да се гледа. Джот Клинтън е продуцент на страшно много албуми на Бъдси Колинс и Ред Хот. Чили Пепър също.

Тази композиция, от която чухме откъси, се нарича If You Don't Like The Effects, Don't Produce The Chaos. Във всяко едно от парчетата има някаква поука.

Лузбути, парче, което е игра на думи и почти целият текст, само познавачи на езика и на културата биха могли да потънат в очарованието му, поне така са ми казвали хора, на които може да има доверие. Иначе и самият Лузбути термин е свързан с определена форма на зависим от хероина човек в един различен етап от използването му. Парчето, което чухме, ако не харесваш ефекта, не опитвай каузата, да пък за тези, които са лицемери и проповядват това, че трябва да се промени всичко. Много по-радикални идеи, но не могат да променят дори най-малкото дребно нещо в себе си. На такива хора не трябва да бързаме.

позволявам си да говоря върху тях, но той е двоен и си струва да бъде чут целият. В него за първи път на обложката виждаме логото на Funkadelic, с което се свиква. Този албум има неща записвани в Лондон и на други места, мисля, в Канада. Едно от парчетата, което се нарича Everybody is going to make it this time, участва и помага Джордж... Джинджер Бейкър, извинете, от самите Крим, един от любимите барабанисти на Клинтън, разбира се, по винаги. Парчето е пък най-общо за цялата човешка раса и за възможността да се издигнат, да се променят нещата към по-добро. Но никой не иска да се получи от грешките на миналото и са готови да рискуват всичко само и само за някои материални достижения тук и сега. Нещата преди 30 години.

предходни аранжименти за Штрайха и за оркестъра, направен от същия човек, който работи през годините и за Марвин Гей, и Temptations и все подобни светила. Какво е нещото, което не бива да пропуснем, да кажем, за музиката на Funkadelic Parliament? Въпреки темите, въпреки сленга, въпреки невероятното сценично присъствие и особеният хумор на Джордж Клинтън, въпреки анархистичните на моменти музикални и творчески идеи, неспазването на правила, всъщност има работа с невероятни и страхотни музиканти, които и в малко по-късния си период, който като че ли нещата са подчинени главно на танцувалната страна на нещата, особено ако човек невнимателно ги слуша, може и да пропусне нито за миг качеството, невероятното майсторство на тези музиканти. Абсолютната им отдаденост не трябва и не се поставя под съмнение. В Америка It's You, It's Young, самото парче на албума, има такава песен, нали, се правят политически и социални тогава препратки с Америка е бич, която sucks the brains и на своите синове и дъщери. Тези неща ги знаем. Има, разбира се, и парчета, свързани с Mother Nature, Biological Speculation се нарича едно от тях. Има и откровенно политически послания, като отказ, от което слушаме в момента началото на албума, You Hit the Nail on the Head.

няма стил, няма музикален похват, който да не се отдава с лекота на страхотните музиканти от Funkadelic. В този двоен албум има и една версия на едно парче, което се нарича I Call My Baby Pussycat.

I Call My Baby Pussycat се нарича парчето, но всъщност чувате какво пеем. P-U-S-S-Y. I Call My Baby Pussy на времето бе един от парчетата, които има страшно много почитатели и задължителна част от концертната програма. А това парче, което текст е абсолютно 2-3 изречения. Wild and warm is my pussy, my pussy is where is that, I'm the Tom Kent and you my little old pussy, така. Всъщност е една бавна версия, този албум America Eats It's Young, на парчето е Call My Pussy Cat, което е всъщност част за първи път от албума Osmium, който излиза през 1970-та. Този албум е всъщност на другата група Parliament. Предлагам ви да чуваме по-бързата версия, макар че тази изобщо не е за подценяване в никакъв случай. Това ще стане след малко реклами. Музиката

0: Break it up.
1: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
2: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
7: 0-3-8-227-224.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевар Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
4: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото пътувайте с нас във времето.

Първото парче от първият албум на Парламент, Озмиум, годината е 70-та, да и като цяло албумът е експериментален, доста далеч от това, което се превръща Парламент като символ в последствие на ритъм енд блуса, на фънк звученето, и са по-близки до това, което фънкаделик звучат по това време. Записът са същите хора. Тики на барабаните, Мики Аткинс откър, Били Бас Нелсън баса, Тоурос китарата и страхотният Еди Хейзъл вокалите. Джордж Клинтън, Фъз Нескинс, Келвин Саймън, също същите хора, и Рей Дейвис. Съжалявам, че не мога да споделя целият албум с вас в този момент, защото всяка една от парчетата, дори това Little Old Country Boy с това типично пеене, представлява страшно интересен пример на ранни експерименти. Между другото, всички тези албуми оказват страхотно влияние на особено тъмнокожите музиканти, правещи хип-хоп, рап в последствие и всякакви подобни неща. Всички тези албуми са им просто А и Б на нещата. Но ми се иска да чуем поне отказ от Oh Lord, Why Lord, което звучи тази класическа пиеса из

И такива парчета има в тези ранни експерименти. Има и ето това, което като че ли очакваме. Нарича се Funky Woman.

Следващият албум на Парламент излиза чак през 74-та, първият през 70-та и първият пък за фирмата Casablanca Records, които започват да работят от тук нататък. Първото парче от албума Up for the Downstroke и първият им успех класациите. И едно от най-известните парче

Пума и на това парче. Първоначално обаче той трябва да се казва Whatever Makes Baby Feel Good, и дори тази смела корица, с която излиза, бе всъщност е била още по-смела. Сега между 70 и 74-та същите тези музиканти обаче издават няколко албума с фънкаделик и не си почиват. И ние задължително хронологично трябва да чуем поне откъси от Cosmic Slop, но не пречи да дослушаме

Не бива, разбира се, да забравяме, че по това време започва сътрудничеството между Джордж Клинтън и Уилям Колинс, известен повече като Бутси Колинс. Ето първият резултат от

това е началото на албум, който, както казахме, не бива да пропускаме хронологично. Funkadelic Cosmic Slop, 73-та. Всъщност е Come Play in a Nappy Dugout.

времето за първи път се появява личността Педро Бел. Вижте обложките на албумите на Funkadelic и Парламент до началото на 80-те и соловете на Джордж Клинтън и ще разберете, че си изтруда най-малкото да кажем някои думи. Педро Бел е страхотен илюстратор, създава невероятни обложки, просто задължително трябва да се видят според мен. Самия той и част от литературната митология на целият този пи-фанк, който се заражда цял от тази космическо странна шашева история, в която са намесени много наркотици и коментари на всякакви теми. Педро Бел, между другото, освен с обложките си, е и автор на някои от героите в цялата тази митология. Тумпасаурус, Фънкапус, Куин, Фрикалин, Боб Гън, Зеро Фънкативити и разни други подобни. Има ли фънк на място?

0: January 12th, 1973. The prayers of thousands were answered. The war was over and the first of the prisoners...
1: The war is over. Това е едно от първите парчета в P-Funk серията, която конкретно коментира Виетнамската война. Песента е на среща между ветераните от Виетнам и президента Никсън в Белия дом. Всичко е ясно.

Тъжна история. Войникът, който се връща жив от Виетнам, вече е свързан с хероина. Жена му мисли, че е мъртъв, жени се за друг и така нататък. Това парче живото звучи на различни други места, но нека да го чуем така, както е в албума Cosmic Slop, Funkadelic 73-та.

Ето композицията, за която стана дума още в началото на днешното предаване Рок'н'рол, което слушате по Тангра Мега Рок тази седмица. Red Hot Chili Peppers свират своя версия на Cosmic Swap. Парчето е и част от настоящото им турне и няколко дни преди София го свирят. Откъси от него ми се струва, слушахме и в тези малки джемове между парчетата. А иначе Cosmic Swap е едно от най-популярните P-Funk парчета. Тук в албумът със същото име звучи Столино през 73-та година в едно по-късно издание и по-късна версия като сингъл също може да бъде открито. А иначе в албума Hardcore Jollies, който като гледам как караме, може да не стигнем до него, защото е издаден пак с 76-та година, но сме длъжни да го направим всъщност. Има достатъчно време до края на предаването, посветено на и това P-Funk звучане. Да, парчето Cosmic Swap някакси е изключително популярно за почитателите на творчеството на Funkadelic и Parliament, на Джордж Клинтън, като цяло изпълнява се много често на живо в Hardcore Jollies студиен албум. Всъщност може да го чуем именно в такъв вариант, записан през 76-та година. Самите Red Hot очевидно харесват Funkadelic, а и самата тяхна версия на това парче още записано звучи в момента през 90-та година, изпълнявано в последствие много години на живо на сцената. Явно ми допада. С две думи, за какво става дума в парчето? За жена, която принудена стане простутка, за да храни своите деца. Джордж Клинтън в едни късни интервюта казва, че всъщност той е субекта на тази песен, въпреки че нали става въпрос за проститутка, но най-общо става въпрос за такъв тип кръвдей. А иначе, ето го и самото парче, така както звучи в албума на Funkadelic. Той е и някак ключово за преминаването на звученето на Funkadelic от психеделията, тежкото хард-рок, хеви звучене на Maggot Brain към по-фънк нещата от тук нататък. Слушаме едно именното парче от албума Cosmic Swap.

Jones, sex. Now my sex Jones was below. Никакви стилови ограничения, но така или иначе говорим за фънкаделик. И следим на кратко тяхната история в това издание на предаването Rock'n'Roll. Standing on the verge of getting it on. Пореден албум, годината е 74-та. Обложките вече са работа на майстора, за който стана дума.

Педро Бел и тук използва своят стил на, както казва си приятел, детска кръвожадност. Standing on the Verge в Getting It On, шести албум на групата, 74-та, общо взето един албум, който е изключително популярен между почитателите на Funkadelic заради страхотното присъствие на Еди Хейзъл. Той от тук нататък следващите години започва да отстъпва. Следващите няколко години са трудни и за другият китарист на групата, и за басистът. Двама от тях много зле се справят с изключително сериозната употреба явно на всякакви наркотици. А иначе звучи в момента Alice in My Fantasies.

Страхотни парчета без никакви съмнения, особено за тези, които харесват повече китарното звучение. А и самият Еди Хейзел е автор на всички парчета. В някои от тях на албума не е изписано неговото име оригинално, в последствие на диска, а на неговата майка, Грейс Кук. Но това са подробности, иначе и 7-те парчета са просто смайващо добри за хора, които, разбира се, имат вкус към точно това звучение. Аз ги харесвам. Много от парчетата задължително трябва да чуем първото от тях. Еди Хейзел наистина звучи като Джими Хендрикс.

0: Пак отказ от изпълнение на Red Hot и то на живо на парчето Red Hot Mama. Red Hot Mama, с което започва бума Standing on the Verge of Getting It On. Едно парче, в което освен, че съавтор е страхотният Еди Хейзъл, свири страхотно соло, както казахме, звучащо направо като парче соло китара на Хендрикс. Самото парче е много важно за пифанк митологията, самият начин на изписване мома, което е част от техният начин да пишат мама, мама, ма и така нататък, да, но това е само за хора, които са вътрешния кръг, разбира се, те са няколко милиона, особено на времето страшно популярни. Та, за какво става дума? За девойка, която се среща с пифанк митологията. И преди това е била unfunky, но след това, разбира се, се променя. Не може парче като това с такава слава да не е в репертуара на група като Red Hot Chili Peppers, но ето Red Hot Mama с интрото в началото.
1: Who is this young big catty bitch who wished to be queen for a day? Who would sacrifice the great grandsons and daughters of her jealous mother by sucking their brains?
2: Oh, I got something.
1: Come on now, come on, goddamn! Come on, can you punch me in or something? Come on, let me finish this. What's that? I'll take a minute. Don't do that. Okay, I'll settle this. I'll just be really serious. It's a gross motherfucker. Okay, come on, Brian. Go on back in there. Come on back in there.
3: A luscious bitch. She is true, but it's not nice to fool Mother Nature. The proud mother of God, like all hoes, is jealous of her own shadow. Who is this young Britannic bitch who wished to be queen for a day? Who would sacrifice the great grandsons and daughters of her jealous mother by sucking their brain until their ability to think was amputated? By pimping their instincts until they were fat, horny, and strung out. In her neurotic attempt to be queen of the universe, who is this bitch?

Още един страхотен албум на Funkadelic. Претичваме през парчета от него, но без специално внимание за Red Hot Mama няма как. А иначе в този албум е пълно с ей такива и малко по-умерено темпо, но абсолютно пи-фънк парчета. Невероятни китари, пак да кажем, албум, който Eddie Hazel просто беше

Jimmy's got a little bit of bitch in him, но пък ми се иска да чуем колко се може повече неща от невероятният свят на фънкаделик и затова преминаваме към следващият албум от 75-та година, също с обложка, каквато трябва. Някакво извънземно е хванало нещо, което можеше да бъде всъщност и друго извънземно или зомби, нямам представа. Let's take it to the stage. Good to your ear hole, се нарича първото парче.

първо поява на Бутси Колинс като вокалист в парчето Be My Bitch. Hello, bitch.

от The Seal от едноименото парче Let's Take It To The Stage се чува малко по-различно от така, както е изписано, но това е стар поклад. Това е Sucker.

предизвикателство след това парче с текста си, като Battle of the Bands е положението. Джеймс Браун наричан Джеймс Клоун. Talking about the Godfather, Godmother, Grandfather. Earth, Wind and Fire са Earth, Hot Air and No Fire. Cool and the Gang са Fool and the Gang. Sly Stone и Sly and the Family Stone са Slick Brick, Slick and the Family Brick. Изобщо обичани неща за стила. Слушаме Let's Take It to the Stage. Сакър, 75-та година. Фънкаделик просто разказват истории. Още един албум, който може да си слуша и до ден днешен всъщност става така. Много хора го правят от начало до край. Пълене с... Ей да ги предизвикателни парчета Get Off Your Ass and Jam.

0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
1: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
4: 0-3-8-227-224.
0: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

Shit Got Them, Get Up Your Ass and Jam. Парче, което последствие е семплирано от безброй музиканти, имащи вкус към подобни настроения. Но това е оригиналното P-Funk звучене. Let's Take It To The Stage. Още един фантастичен албум на групата от 75-та година. Между другото, пълени са изключително сериозни парчета, като Get Off Your Ass and Jam, веднага поставено с Baby, I Owe You Something Good.

Оставащите минути до края на днешното издание на предаването Рок'н'рол, посветено на P-Funk случайното. Нямаме време да проследим дори по-малко от албумите, които следват в историята на Funkadelic след Let's Take It to the Stage. Излиза споменатият преди малко Hardcore Jollies, Tales of Kid Funkadelic, 76-та и двата One Nation Under a Groove, много интересен, изключително важен албум за историята на тази музика, от който пък задължително пък сега трябва да намерим време, за да чуем малко. Така и започнахме в началото с това парче. Uncle Jam Wants You. А този Tales of Kid Funkadelic всъщност са едни парчета, които са издадени от една фирма в друга, тъй като настъпват размествания и някои от Outtakes в албума всъщност излизат преди него и такива неща. 81-во общо взето приключва работа с Funkadelic с албума The Electric Spanking of War Babies, един албум, който също задължително трябва да чуем няколко парчета от него, може би някой друг път. Connection and Dix Connection всъщност пак излязъл под името Funkadelic албум, но то е работа на хора, които някакси не се спогадва с Джордж Клинтън и правят един албум, но както казват почитателите на групата, няма Джордж Клинтън, няма Funkadelic, защото прилича малко на Wings без Пол Маккартни. Така или иначе и в този албум също може да се чуят много интересни неща в този звук. А ние да си изберем нещичко и от следващото приключение Парламент.

Почето, за което стана дума, One Nation Under a Groove, което е много важна част и текстът. От тук в този албум започват и серия от парчето United Funk, Funkadelic, Groove, Legions. Започват игри на думи с Groove, Funk и парчета, които като това Groove, Legions, не мога да го прочета. Както и едно, което се нарича, ще ми е трудно.

Написано е Promental Shit Back Lush Psychosis Enema Squad The Do Chaser и всякакви такива неща. А малко по-нататък в един следващия албум, който беше момента, че ще се бъркам вече, има парчета като грувалистик, фанкалистик, такива каквито сме слушали да слушаме и 20-те години, изпълнявани от други неща. От One Nation Under the Groove, обаче искам да ви пусна едно задължително парче според мен. Нарича се Who Says a Funk Band Can't Play Rock. И наистина, кой казва, че фънк група не може да свири рок? Това парче не е случайно. Ще се убедите, става едно от най-популярните и често изпълнявани на концерти на P-Funk колективите.

Той казва, че фънк група не може да свири рок, се наричаше това парче. Никой не казва вече такова нещо. Малки штрихи към края, към творчеството на Парламент, за да подчертаем, че в средата на 70-те наистина следва серия от изключително успешни албуми, както казахме на времето за групата. Някои от тях платинени, днес абсолютна класика в жанра. Турнета, които са просто смайващи, въвеждане в рок-н-рол залата на солата на Джордж Клинтон, заедно с също, мисля, около 15 човека, които са част от всички тези музикални пиршества. И към края на днешната ни среща едно предложение, просто от предаването рок-н-рол, да харесате своят албум на Funkadelic или на Парламент. Слушаме малки откъси от Chocolate City, който излиза през 75-та година. Самият термин Chocolate City в момента в Америка, какво ли не се нарича по този начин. Но през 75-та просто третият албум на Парламент. 75-та, предишния пак да припомня, слушахме откъси от него Up for the Downstroke, 74-та и Osmium първият. Следва през 75-та на пиршеството Mothership Connection, където става ясно, че групата е на най-високо ниво. А иначе в албума Chocolate City, освен едното парче, което звучи в момента, е пълно с таки като това What's

И така може да изредим почти всички от албума, няма да сгрешим. Mothership Connection 75-та, изключителен бум, невероятно турне. Идеята най-общо на Джордж Клинтън, разбира се, за... Почти всеки албум е така концептуално разположен в мисълта и в пи-фънк митологията. Става въпрос за корабът Майка и връзката с него, на ситуация, която е абсурдна според Джон Клинтън през 75 година. Си представиме черен човек на място, като изглеждащо тогава наистина невероятно, като Белия дом. Знаем вече, това не е така. И ли казва той на космически кораб, и тъй като почитател на Стар Трек, измислят един такъв, който прилича на Шевролет или някакъв друг страхотен автомобил, не знам. И оттам се развива цялата история. P-Funk, What's to Get Funk Up е първото парче от този албум. P-Funk, Now this is what I want y'all to do. Следващият The Clones of Dr. Funkenstein е от 76-та година. Един концертен P-Funk Earth Tour. 77-та Funkentelichy vs. The Placebo Syndrome. Funk интелигентността към ефектът Placebo Syndrome от Placebo. Тук един концептан албум, малко абсурден, за това как P-Funk са против системата, но така или иначе най-малкото са против диско-безмозъчните неща, които се развиват около тяхната идея. Motor Booty Affair, страхотен на бомб 78 и общо взето след година-две нещата затихват, но пък и продължава Джордж Клинтън, историята е написана. Какво да изберем за край? Mothership Connection е едно от най-фантастичните фънк парчета винаги. Unfunky UFO.

Разгледам се в това издание на предаването Rock'n'Roll. До следващия път. Останете с Тангра Мега Рок. Парчето е Give Up The Funk.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: This is Freddy from Madball and you're listening to Panic Attack on Tenga Mega Rock Radio.
5: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя Panic Attack.
6: Yo, what's up? This is Danny and Bobby from Biohazard. You're listening to Tenga Mega Rock. Peace. Peace.
5: Panic Attack.
7: The best fuck in hardcore.
5: Tony, наживо. От 16 часа българско време.
8: Yo, what's up everybody, this is John Joseph Cro-Mags. You're listening to the Panic Attack on Tangra Mega Rock Radio, yo.
5: И повторения, вторник 22, сряда 10 сутринта и четвъртък от 18. Panic Attack.
9: Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Слагаме това страхотно начало на новото издание на Panic Attack с последното EP, последният сингъл на The Enforcers от Съединените американски щати, озаглавено More Hate Than Fear. Ето и втората песен от него, Flying Threats. Това са The Enforcers.

И като сме започнали с тази стрит-пънк ой вълна, нека да продължим още малко и с последният албум на канадците Puffer, който излезе миналата 2025 година и слушахме тук неведнъж Street Hustle след Jimmy. Това е Don't Wanna Be Like You, Puffer от

Sniffers. Това са Shred от Канада. Тоест оставам още малко там, в Канада, но вече от Квебек към Торонто, за да послушаме не новият, но последният албум на Shred, който излезе още през 2024 година, но сега намира своя път в плейлиста на Panic Attack след Suffocate. Това са Holy, това е Holy Song.

Наистина не може да се отрече, че приликата на Шред с Emil and the Sniffers и тяхното звучение, да не говорим за тембъра на певицата, наистина тази примика е изключително голяма, дали съмнителна, но нямаше как да не ви ги пусна. Ето още една песен от този албум Шред, това е PGI, а това са Шред от Торонто, Канада. Не са Emil and the Sniffers.

Да, това са легендите The Damned, които издадоха чисто нов албум на 23 януари 2026 година, т.е. съвсем наскоро, който е всъщност албум с 10 кавър версии. Казва се Not Like Everybody Else, след Death Goes in My House, продължаваме с Gimme Danger.

Jimmy Danger в оригинал на още по-легендарните Stooges или The Stooges или Against Stooges, тук презаписана и издадена от не по-малко легендарните The Damned в техният, както казах, чисто нов албум Not Like Everybody Else, който излезе преди броени дни и е бил записан в рамките на точно 5 дена в легендарното студио Revolver Studio в Лос Анджелес. Този албум е посветен на техният китарист, на китаристът на The Damned, Бран Джеймс, който напусна този свят, материалният ни свят, през миналата 2025 година. The Damned очевидно продължават да свират и да действат за наше щастие. Албумът съдържа 10 песни, 10 класически песни, като например When I Was Young на The Animals, Heartful of Soul на Yardbirds, песни на The Kings, Pink Floyd, The Creation и така нататък, 10 общо. Сега в момента слушаме

си Emily Blay, разбира се, в оригинал на Pink Floyd, тук пресъздадена от Damned. А пък ето тук, в този момент, мисля, че е време да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това на повторение в сряда сутринта от 10 часа българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа и така нататък и така нататък. Има наистина множество повторения, за които може да научите повече, ако не знаете, в нашия уебсайт radiotangra.com. Влизате там, намирате секцията програма и в тази секция програма ще видите цялата програма за цялата седмица на това радио. Всички предавания, които ви интересуват, и съответно всички техни множество повторения. И не случайно казвам и натъртвам на това българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack, но и не само Panic Attack, а въобще програмата на нашето радио от различни краища на планетата Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате по някакъв начин с часовата разлика, но пък ако не искате или не можете да се съобразявате с тази разлика, или пък ви е по-удобно, има един наистина още по-удобен начин за слушане на Panic Attack, и това е начинът през подкаст или в подкаст. Тоест, влизате в нашия уебсайт отново, radiotangra.com, ако не сте го правили до сега, и намирате там секцията подкаст. В секцията подкаст влизате и търсите, и съответно, надявам се, намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото такова. И стои в рамките на една седмица, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Така е. Надявам се, че бях изчерпателен, ясен, но ако не съм бил, следващия път пак ще ви припомня.

I'm not like everybody else. Тук направена от Съдатент. Това е заглавната песен на този техен нов албум, изпълнен с кавър версия на класически песни. Всъщност това беше в оригинална The Kings. Сега обаче нека да завършим тази разходка с този нов албум на The Dent с още една класика, Heartful of Soul.

както биха казали някои колеги тук, да си дойдем на думата. Това са The Casualties и чисто нова песен от тях, която излезе в началото на тази все още нова 2026 година. Казва се People Over Power, това, което чухме току-що. Сега в очакване за още новини от The Casualties, защото шушукането по улиците вече говори за нов албум през 2026 на The Casualties, но нека да се върнем към 2018, към техният последен за сега дългосвиращ албум Written in Blood и една или две песни от него, ето това е Ashes of My Enemies.

Ashes of Enemies. Няма как да подминем обаче и за откриваща песен от този албум Written in Blood, който излезе през 2018 година. Песен, която засяга една вечна тема в панк и хардкор

от старите към младите в американския пънк. Това вече са XCOM и тяхното най-ново EP Fake ID. След Reasons продължаваме с откриващата и заглавната песен от EP-то Fake ID на XCOM.

Е, разбира се, днес няма как да минем отново без Търнстайл, защото просто има новини около тях. В този изминал уикенд се случиха ежегодните грами награди в Лос-Анджелес, Калифорния. Иначе това е нещо, което ни интересува, но няма как да не отбележим фактът, че за първи път в историята на тази наша култура, наречена хардкор и пънк, група излязла от тази сцена, печели грами, и то не само едно, а цели две. Да, точно така, Търнстайл спечелиха две грами награди, след като бяха номинирани за общо 8 категории. Търнстайл спечелиха за съвсем резонно и очаквано за най-добър албум за 2025 година и за най-добро метал изпълнение. Честито на нашите приятели! Но наистина, дали ви интересуват грамите или не ви интересуват, както на мен лично, това няма никакво значение, но все пак има значение този факт, че такава група стига до там, и то без помощта на лейбъли, менеджменти и така нататък. Напълно, натурално или органично, както се казва. Миналата година за първи път на грами се появиха Knox на Luz, които почти спечелиха, бяха номинирани в също две категории, и в едната се бориха за наградата, т.е. не са се борили, но бяха заедно в една категория с Judas Priest, Metallica, Gojira и така нататък. Естествено, Gojira спечелиха, но факт, че такава група, също произлизаща от хардкор сцената, е да е на такъв висок музикален форум и да е допусната между най-големите, говори сам за себе си. В случаят говорим вече за Търнстайл, които не само че бяха номинирани в 8 категории, но изпечалиха в две от тях. Абсолютно безапелационно. И независимо дали харесвате или не харесвате Търнстайл, знам, че в днешно време, особено при хардкор пористите, това вече е модерно да не харесвате Търнстайл, защото те са преклемо популярни. Разбираемо, ние винаги сме страняли от популярната култура, но Търнстайл са група, която стартира в хардкор сцената и винаги е била горда със своите корени. Дори с нощи, т.е. в неделя, на награждаването Търнстайл благодариха на хардкор пънк сцената и на Балтимор. Както и да е, да приключим тази песен с тази тема, по-точно с една от най-популярните им песни и една песен, която всъщност спечели грами. Вероятно всички от вас или повечето от вас знаят този албум на Изус. Вероятно много от вас са гледали и десетките видеа от концерти какво се случва на тази песен.

Оставам още малко в Балтимор, защото току-що чухме най-новата балтиморска група и то с участието на оригиналният или един от оригиналните китаристи и членове на Turnstile, Брейди Ебърт, който участва в първите три албума на Turnstile, но беше изключен от редиците на групата преди няколко години. Той вече има нова група, която се казва The Set и току-що чухме тяхната първа песен, излязла в дигиталните стриминг платформи. Тя се казва TMT от предстоящият мини-албум озаглавен Self-Evident Truth, който излиза на 6 март 2026 година. Сега обаче да продължим с музика от балтиморската хардкор сцена и то от най-новата балтиморска сцена. Това, разбира се, са вече добре познатите ни Endit.